0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите.
2: Hello everyone. Radio.

тротуара, под дъжда като мор. Добър ден, моя стара заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва обстарял.

0: решили да направим малко бягство. Има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш,
1: ела.
0: Не, не плача, не сълзи, не, просто пак заваля.

Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме и че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 юни, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. У нас Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас!

0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Президентът Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високо ниво от иранското ръководство. В изявление пред журналисти, направено в овалния кабинет на Белия дом, Доналд Тръмп каза, че Съединените щати са постигнали отлично споразумение за войната с Иран. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа.
2: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
1: Думи на Доналд Тръмп. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отиде вице-президентът Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Тръмп също така заяви, че Ормузкия проток официално ще бъде отворен в момента на подписване на споразумението, тъй като вдигането на морската блокада на важния воден път е част от сделката. Той прогнозира, че в резултат на това цените на петрола ще паднат драстично. Агенция Франс Прес цитира позицията на Външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и на окупираните територии. Същевременно руски атаки бяха извършени срещу редица украински области. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провлакът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продават само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града. Украинската кампания се разпростря и до рафинерията в град Афипски в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара е спряла работа след вчерашните атаки. Съоръжението е с капацитет за преработка на 4,7 милиона суров петрол годишно. Двама души са били убити, а други 10 са ранени при украинска атака в руската гранична Брянска област. Руският град Толяти на река Волга, където се намира най-големия автомобилен производител в страната АвтоВАЗ, е бил подложен на украинска атака с дронове. Междувременно в северния украински регион Суми една жена е загинала, а друга е била сериозно ранена при руска атака с дронове. За още трима ранени се съобщава и в южния украински град Миколаев. Руски дронове и ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел на Днепропетровска област. Град Конотоп в северна Украина с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата. За новините Елизабет Гогова.
0: У нас Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание в петък, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. След законодателната част, депутатите ще осъществят и парламентарен контрол с участието на министър-председателя и петима министри, предава репортерът Даниел Инков.
4: Основен акцент в програмата на парламента са предложенията, насочени към улесняване достъпа на гражданите до държавни ценни книжа. Сред заложените цели са създаването на сигурна алтернатива на банковите депозити, насърчаването на дългосрочното спестяване, възможността за предсрочно обратно изкупуване на ценни книжа и премахването на таксите и комисионите за физически лица при първичното им придобиване. По време на обсъжданията народният представител от ГЕРБ Владислав Горанов подчерта, че предложените промени ще дадат възможност на гражданите да инвестират директно в държавен дълг без допълнителни разходи. Според него това ще осигури по-добра доходност в сравнение с традиционните банкови депозити. Той се обяви и за дигитализация по процеса на покупка на държавни ценни книжа чрез специализирана електронна платформа, подобна на вече работещата в Хърватия. В пленарната зала ще бъде разгледан и проектът на Министерството на финансите, който цели адаптация на пазара на държавния дълг към изискванията на еврозоната. В рамките на парламентарния контрол министър-председателят Румен Радев ще отговаря на въпрос, който е свързан с дългосрочното осигуряване на водни количества за Република Гърция.

0: Районното управление Средец и мерките за превенция на тежки катастрофи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация относно връщането на транспортния самолет Ан-30 на българските военновъздушни сили след негов ремонт в Украина. В рамките на парламентарния контрол министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще отговаря на 5 въпроса, които са свързани с медицинското образование, нерегламентираната онлайн търговия с препарати за отслабване и финансовото състояние на лечебните заведения в Котел и Пазарджик. За новините Даниел Инков.
1: Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник държавният глава свика на консултации парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, за да чуе кои са техните кандидатури. По думите и разпределението на местата следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на изборния кодекс, предава репортерът Цветелина Стоянова.
2: В рамките на процедурата за назначаване на нов състав на ЦИК, утвърдена с президентски указ, се провежда публичното изслушване на кандидатите. То ще се излъчва и онлайн през страницата на президентската институция. По 10 минути за представяне на всеки и време за отговори на въпроси предвижда регламента. От 15-те места в ЦИК 7 са за коалиция Прогресивна България, която номинира за председател на комисията юристът Георги Хорозов. Той е член на Висшия адвокатски съвет, а за членове юристите Десислава Абрашева, Зинаида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев, специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Балова-Цветкова. Три места получава ГЕРБ СРС, оттам предложиха двама от настоящите членове на ЦИК, Йорданка Ганчева, която ще е секретар в новия състав, и Георги Баханов. Плюс новото попълнение, то също е на юриста Анна Александрова. От ППДБ обявиха, че залагат на доктор Алина Добрева и на Вяра Тодева. Коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател в знак на несъгласие с методиката за разпределение на местата. От коалицията смятат, че им се полага и трето място. За това ще атакуват в Конституционния съд методиката. Кандидатите на Движението за права и свободи също са двама. Исмаил Осман, предложени за заместник-председател, и Цветан Енчев. Едно е мястото за партия Възраждане. Оттам номинираха Маргарита Махаева. Също и за заместник-председател на ЦИК. За новините Цветелина Стоянова.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи след средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%, информира репортерът Наталия Ганчовска.
3: Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представителите на дружествата от страната в началото на седмицата. Тогава председателя на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Той подчерта още силно рестриктивния подход по отношение на ценовите искания на топлофикациите, чието предложения за скок са урязани от средно 30% до по-малко от 5% за страната. 5,5% ще плащат единствено абонатите в София и в Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, а под 2,5% за клиентите на Енергопро. Въпреки това, предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. За новините Наталия Ганчовска.
1: Днес влиза в сила пактът на Европейския съюз за миграция и убежище. По този повод в Никозия ще се състои неформална министерска конференция, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Започващото прилагане на новия европейски пакт е кулминация на дългогодишните усилия за справяне с миграционната криза в Европа. Той въвежда съгласувана система от общи правила, процедури и задължения за всички държави членки, заяви кипърският заместник министър по миграцията Никола Симеонидис. Днешната празнична министерска среща, както е нарекоха от кипърското европредседателство, ще акцентира върху значението на пакта за създаването на общ, ефективен и всеобхватен европейски подход към управлението на миграцията и убежището, както и върху следващите стъпки за успешното му действие, се посочва в съобщението. Двете работни сесии на конференцията са озаглавени от преговори към изпълнение и отвъд прилагането, пътят напред. В дискусиите ще бъдат обсъдени националната подготовка, новите процедури, IT-системите, предоставената на държавите членки оперативна помощ. Специално внимание

0: ще бъде насочено към новата система за европейска солидарност и споделена отговорност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Папа Лъв 14 призова за законни и безопасни пътища за мигрантите. На Канарските острови той почете паметта на загиналите в опит да стигнат до бреговете на Европа, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Всяка лодка, която пристига, не просто превозва мигранти. Тя носи със себе си и въпрос: какъв свят сме построили, ако толкова много от нашите братя и сестри трябва да рискуват да загинат в търсене на живот? С тези думи папа Лъв 14 се обърна към хората на Канарските острови. Той е първият глава на Римокатолическата църква, който посещава архипелага. В своята реч папата призова за законни и безопасни пътища за мигрантите, спасяване и помощ и истинско сътрудничество срещу трафикантите. Лъв 14 поиска и ефективна защита за мигрантите, сериозни процеси на приемане и интеграция и политики, които позволяват на всеки човек да живее достойно в собствената си земя. Европа не може да провъзгласява човешкото достоинство и да свикне с това Средиземно море и Атлантическият океан да бъдат гробища без надгробни плочи, подчерта Светият Отец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В София ще се проведе протест с искане за ефективни присъди на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Подробностите от редактора Мария Петрова.
3: Демонстрацията се организира от 9.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Там от 10 часа започва поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха задържани през март миналата година. Двамата са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали. На протеста ще бъдат събирани плюшени играчки като символ на обединените усилия в борбата срещу насилието над животните, посочват организаторите.
4: Идеята на инициативата Играчки с кауза е всъщност хората, които дойдат на място, да донесат по една плюшена играчка животно като символ на всички избити и насилени животни от Габриел и Красимир. Тези играчки, които съберем, имаме и доста хора, които ни изпратиха по куриер, тъй като няма да имат възможност да присъстват на протеста или не са от София. Тези играчки, след това като ги съберем, ще ги дарим на кауза за деца в нужда.
3: Обясни Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели, което организира демонстрацията. За новините, Мария Петрова.
1: До вечера в София от 17 часа и 30 минути ще се проведе шествие срещу действията на израелската армия в ивицата Газа, Ливан и Сирия. Началото е пред НДК, като след това демонстрацията ще премине по булевард Витоша, за да достигне до района около президентството и Народното събрание. В Бургаска област през нощта се проведе специализирана полицейска операция с цел превенция срещу организирането на гонки с коли по пътя. По думите на началника на сектор Пътна полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов, от началото на годината в областта са засечени 16 такива случая, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
5: Къде най-често стават организираните гонки с коли, обяснява главен инспектор Пламен Николов.
6: На вход-изход на населените места и обикновено улици с две и повече пътни ленти в една посока, които такива недобросъвестни и недисциплинирани водачи се изкушават да извършват нарушения на правилата за движение.
5: Подземния паркинг на големия мол в Бургас през зимните месеци често се организират дрифтове и гонки. Има ли постъпили сигнали в Пътна полиция за нарушенията?
6: Сме сигнали, ние сме реагирали. Колегите от районното управление, които обслужват този хипермаркет, също са реагирали. Съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали. Засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие.
5: Много голяма територия от областта обхванала специализираната полицейска операция тази нощ, съобщиха от пресцентъра на регионалната дирекция от Бургас, Даниела Костадинова.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
7: Добро утро. Отборът на Южна Корея победи Чехия с 2-1 в матч от първа група на Световното първенство по футбол, игран в Гуадалахара, Мексико. По-рано вчера в същата група в двобоя на откриването на стадион Ацтека в Мексико Сити, тимът на една от страните домакини Мексико надигра Южна

0: Африка с 2 на 0. Бразилският съдя Уилтън Сампайо показва 3 червени картона. 2 за южноафриканците и 1 за мексиканците. И така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двубой. До сега такъв бе матчът в Италия през 1990 година при сензационната победа на Камерун над Аржентина с 1 на 0. Тогава африканците завършиха срещата с 2 червени картона. До вечера от 22 часа в Торонто отборът на Канада е домакин на Босна и Херцеговина във втора група. Шампионатът в Съединените щати, Канада и Мексико с участието на 48 отбора ще продължи до 19 юли, като на 16 стадиона ще се изиграят 104 мача. Полузащитникът Димитър Костадинов е първото лятно попълнение на футболния Локомотив София. Той идва от Черноморец Бургас по изричното настояване на новия старши треньор на столичани Любослав Пенев, който вчера бе представен пред медиите. Наставникът познава качествата на 26-годишния бургазлия от съвместния период във вече несъществуващия царско село преди 5 сезона. Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Мауриньо за старши треньор. Клубът подписа договор с 63-годишния португалец до края на юни 2029 година, като плати на досегашния отбор на треньора Бенфика Лисабон клаузата за откупуване от 15 милиона евро. Мауриньо ще се присъедини към Реал на 13 юли за началото на предсезонната подготовка. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Иран с 3 на 0 гейма във втория си мач от Лигата на нациите на турнира в едноимената столица на Бразилия. Българите имат победа и загуба, а в събота и неделя ще играят срещу тимовете на Аржентина и Сърбия. Други резултати: Германия и Италия 1 на 3, Бразилия, Белгия 3 на 1 и Канада, Франция 3 на 1. Преслав Георгиев се класира за полуфиналите на 500 метра едноместно кано на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемор, Португалия. Той ще стартира днес и в полуфиналите на 200 метра едноместно кано. Двойката каяк Мирослав Кирчев и Преслав Симеонов също се класираха за днешните полуфинали на 500 метровата дистанция. Отборът на Каролина надигра Вега с 4 на 2 в финала за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада и поведе с 3 на 2 успеха. Серията е до 4 победи.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите в страната са от 14 градуса в София до 21 градуса на места в Черноморието. Столицата, относителната влажност на въздуха е 88%, а атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен в Дунавската равнина, западна част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт на автомагистрала Тракия е затворено дясното платно в посока Бургас, като движението е двупосочно в лявото платно в посока София. До 12 часа с две ленти към столицата и една лента посока Бургас, а след 12 часа с две ленти посока Бургас и една лента посока столицата. С до 80 км в час скорост трябва да се движат и преминаващите по магистралата в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас. По автомагистрала Хемус е ограничено движението между 23 и 32 км в посока Варна, както и при 34 км в посока София в активната лента. Ограничено е и преминаването в аварийната лента при 10 км в посока София по автомагистрала Струма, където действа и временна организация на движението по пътен възел Даскалово. В сила е и поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час в изпреварващата лента на автомагистрала Марица от 27 до 29 км в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание в петък, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Комисията за

0: енергийна и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
3: Майчина сълза. Ангел Караличев. За Ромоля дребен есенен дъждец. Жълтият листак в градината светна. Големите гроздови зърна под лозницата набъбнаха и кожицата им взе да се пука. Наведе моровото димитровче цветове на търкулнатото в шумата пукнато гърне. Сви се малкото птиче лястовиче в дъното на гърнето и затрепери от студ и мъка. Всички си отидоха. Отлетяха на юг неговите две сестричета. Изгуби се майчицата му в топлите страни. Кой ще го стопли в тая дъждовна нощ? Оставиха го само в дъното на гърнето, защото беше сакато и не можеше да лети. През лятото избухна пожар в къщата, под чиято стряха майка му беше свила гнездо. Докато старата лястовичка смогна да грабне рожбата си от огъня, един въглен падна в гнездото и парна лястовичето по дясното крило. Голото пиле примря от болка. Когато се свести, то видя, че се намира в ново гнездо, а над него седи майка му с клюмнала глава. Най-напред се опита да раздвижи крилца, но не можа, защото дясното, изгореното крило беше изсъхнало. Търкулна се лятото. Потъмняха гроздовите зърна. Пукнаха се пъпките на димитровчетата в градината. Почнаха да се събират лястовичките по телеграфните жици. Те се готвиха за път. Жиците заприличаха на броеници. Една сутрин старата лястовичка смъкна своята саката рожба в градината и рече: «Мило дете, ние днес ще заминем на юг. Ти не можеш да летиш, зато и ще останеш тука. Ето в оно и гърне съм ти нагласила мека перушина. Там ще лежиш. А когато огладнееш, излез навън и си клъвни нещо. Цялата градина е зарината с плод. Виж какво хубаво Димитровче е склонило чело над входа на гърнето. Ти не тъгувай. На пролет ние пак ще се върнем. Благодаря, майчице, дето си се погрижила за мене». Промави сакатото и, за да скрие сълзите си, навря главицата под крилото на майка си и притихна. Всички си отидоха. Занизаха се мрачни дни. Заваля дребен дъждец. Накласеното димитровче тежко отпусна цвят над гърнето. Една дъждовна капка се търкулна по най-долния листец на цвета и се нагласи да падне. «Ах, колко съм уморена!» – въздъхна тя. «Откъде идеш?» – попита любопитно лястовичето. «Остави се! Голям път изминах. Ида от Великия океан. Там се родих. Аз не съм дъждовна капка. Аз съм сълза». «Сълза ли? Каква сълза?» Надигна се тревожно лястовичето. «Майчина, историята на моя живот е къса. Преди 9 дена уморена и насълзена лястовичка кацна върху мачтата на един голям океански параход. Аз стоях в дясното око на кахърната птичка. Океанът ревеше, духаше силен вятър. С немощен глас продума лястовичката на вятъра: „Братко ветре, когато ходиш над света, ако минеш през България, отбий се при моето сиротно пиле и му кажи да се пази от черния котак, който се върти в градината. Забравих да поръчам на рожбата си, когато тръгвах. Кажи му още, че моето сърце изсъхна от мъка.“ „Къде е твоето лястович?“ попита вятърът. „Оставих го в едно пукнато гърне, търкулнато в градината, където цъфтят морави димитровчета.“ Додето изрече тия думи старата лястовичка, аз се отроних от окото й. Вятърът ме грабна и ме понесе над света.

0: 9 дена летях. Ето сега паднах на той цвете. Колко съм уморена. Искам да капна и заспя. Сърцето на сакатото ластовиче се обърна. Стана бърже, отвори човка и пое от малявата майчина сълза. Благодаря ти, майчице! Прошепна то, легна си в перушината и заспа, затоплено от сълзата. Сякаш беше под майчините си криле.
1: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Този час започва днешното пленарно заседание на Народното събрание, на което ще бъдат обсъдени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. По-късно в парламентарния контрол на въпроси ще отговарят премиерът и петима министри, информира репортерът Даниел Инков.
2: В рамките на парламентарния контрол министър-председателят Румен Радев ще отговаря на въпрос, който е свързан с дългосрочното осигуряване на водни количества за Република Гърция. Министърът на околната среда и водите Росица Благова ще отговаря на въпроси за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол и за измененията в наредбата за продуктовите такси. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде изслушан относно състоянието на пътя Разград Самуил. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за актуализацията на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия, за действията на служителите на районното управление Средец и мерките за превенция на тежки катастрофи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация относно връщането на транспортния самолет Ан-30 на българските военновъздушни сили след негова ремонт в Украина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще отговаря на 5 въпроса, които са свързани с медицинското образование, нерегламентираната онлайн търговия с препарати за отслабване и финансовото състояние на лечебните заведения в Котел и Пазарджик. За новините Даниел Инков.
1: 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия, номинирани във вторник от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, ще бъдат публично изслушани днес от президента Илияна Йотова. По регламент всеки от тях има време за представяне, както и за отговори на въпроси, а разпределението на местата е предвидено в изборния кодекс. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Тръмп добави, че е отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от, цитирам, най-високо ниво от иранско ръководство. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отидат вице-президентът Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Агенция Франс Прес цитира позиция на външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. Руският град Нижнекамск в централния район Татарстан ще отмени всички публични събития днес поради заплаха от атака с дронове, съобщи кметът Радмир Беляев в Телеграм. Страната отбелязва Деня на Русия на 12 юни като национален празник. В района се намират няколко големи промишлени съоръжения, включително нефтохимически завод и нефтопреработвателна рафинерия. Беляев не спомена за щети, причинени от дронове. Тази нощ Русия е свалила 231 украински дрона, съобщиха информационните агенции, позовавайки се на Министерството на отбраната. Град Толяти, дом на най-големия руски производител на автомобили АвтоВАЗ и някои промишлени съоръжения, е бил подложен на атака с дронове, съобщи губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев, без да дава подробности. Междувременно, в северния украински регион Суми една жена е загинала, а друга е била сериозно ранена при руска атака с дрон. За още трима ранени се съобщава и в южния украински град Миколаев. Руски дронове и ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел в Днепропетровска област. Отново у нас жълт код за обилни валежи от дъжд е в сила за почти цялата страна, с изключение на 6 области – Бургас, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил и София област. В Русе заради обилния валеж има закъсали автомобили и е затруднено движението по булевард България в рамките на града, който е част от международния път към Букурещ. Междувременно в страната се провеждат полицейски операции с цел превенция срещу организирането на гонки с автомобили. Такава се проведе през нощта в Бургаска област, където от началото на годината са засечени 16 такива случая. За Националното радио началникът на сектор път на полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов, уточни.
3: Имали сме сигнали, ние сме реагирали, съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали, засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие.
1: Каза началникът на сектор път на полиция в Бургас, които в този час се очаква да дадат повече подробности за снощната акция. В емисията новини следва спорт. В студиото е Антони Йорданов.
4: Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада продължава с един матч от втора група. Канада, Босния и Херцеговина от 22 часа в Торонто. Рано тази сутрин в първа група Южна Корея надигра Чехия с 2 на 1 в мексиканския град Гуадалахара, а с нощи в двобоя на откриването Мексико победи Южна Африка с 2 на 0 на стадион Ацтека в столицата. Бразилският съдия Уилтон Сампайо показа 3 червени картона. 2 за южноафриканците и 1 за мексиканците. И така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двубой. До сега такъв бе в Италия през 1990 година при успеха на Камерун над Аржентина с 1 на 0, като африканците получиха 2 червени картона. Григор Димитров и Стефанос Циципас от Гърция ще играят до вечера от 20 часа демонстративен тенис матч в Арена София. На корта в официални срещи излизат други наши тенисисти. Динко Дине в Кайзери, Турция, Анас Маздрашки в Кортеа де Арджеш, Румъния, Ива Иванова в Ница, Франция и Бриана Иванова в Мадрид, Испания. Стефани и Габриела Стоева ще играят срещу двойка от Индонезия за място в полуфиналите на турнир по бадминтон в Сидни, Австралия. В Лигата на нациите по волейбол при мъжете днес предстоят 6 срещи. С нощи в едноимената столица на Бразилия тимът на България победи състава на Иран с 3 на 0 гейма. Следващият двубой на нашите е в събота срещу Аржентина. Други резултати: Германия и Италия 1 на 3, Бразилия Белгия 3 на 1 и Канада Франция 3 на 1. На Европейското първенство по кану-каяк в Монтемор, Португалия, Преслав Георгиев се класира за полуфиналите на 500 метра едноместно кано, като днес той ще стартира и в полуфиналите на 200 метра едноместно кано. Двойката каяк Мирослав Кирчев и Преслав Симеонов също се класира за днешните полуфинали на 500-метровата дистанция.

0: ще има гласуване за най-добър млад спортист в Европа, сред които е и тенисистът Иван Иванов.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевична дейност има на отделни места в Централна България и североизточните райони. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 22 в Сандански, Ямбол и Елхово. В столицата температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 23 области от страната. Очакват се количества до 30-35 литра. В Родопската област ще има и локални извалявания до около 50 литра на квадратен метър, а за 9 области от Западна и Централна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за силен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт на автомагистрала Тракия е затворено дясното платно в посока Бургас. Движението е двупосочно в лявото платно в посока София до 12 часа с две ленти към столицата и една лента посока Бургас след 12 часа обратното. С до 80 км в час трябва да се движат преминаващите по автомагистрала Тракия между 342 и 348 км в посока Бургас, а до 60 км в час тези в изпреварващата лента на автомагистрала Марица от 27 до 29 км в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево. Ограничено е и преминаването в аварийната лента при 10 км в посока София по автомагистрала Струма, където действа и временна организация на движението на пътен възел Даскалово. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: От тук започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.
9: Dundee Precious Metals.
10: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
9: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
10: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
9: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
10: Инвестираме в полза на цялата общност.
9: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
10: Бъдеще за хората в Родопите. Bye.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки?

0: след първото кафе.
1: На 12 юни петък, малко след 9 часа, на вълните на Радио Кърджали започва сутрешния блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Теодосив Ташев, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева. Добро утро, уважаеми слушатели! Ето и какво сме предвидили в предаването днес. До 10 часа след прогнозата за времето ще чуете. Официално бе открита обновената сграда на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали. Реновирането е реализирано по Националния план за възстановяване и устойчивост и е част от мерките за подобряване на енергийната ефективност на публичните сгради. Министерството на образованието отчете най-добрите резултати от матурите по български език и литература от въвеждането им досега. Повече отлични оценки и по-добри резултати на матурите в област Кърджали. След 10 ще ви разкажем как да се предпазим от онлайн измами при летните резервации и за какво да внимаваме с обяви за почивки на несъществуващи места за настаняване или такива публикувани без знанието на собствениците. И за финал, в Смолян се провежда Орфеевият фестивал, който ще стартира на 15 юни. И още, Кърджали посреща пътуващия фестивал джаз в цялата страна. Това са темите, започваме след песен.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Смолян 19, Хасково 23, Кърджали 22 градуса. Планините ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от запад-северозапад. Максималните температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще имат краткотрайно временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но следобед ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: след първото кафе.
1: Официално бе открита обновената сграда на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали. Реновирането е реализирано по Националния план за възстановяване и устойчивост и е част от мерките за подобряване на енергийната ефективност на публичните сгради. То е реализирано по Националния план за възстановяване и устойчивост и води до над 56% намаление на емисиите на парникови газове. Директорът на териториалното поделение Свилена Янчина подчерта, че проектът осигурява по-добри условия за работа на служителите и по-комфортно обслужване на гражданите, като подчерта значението на успешно приключилия проект.
2: Щастлива съм, че днес открихме официално обновената сграда на териториалното поделение на НОИ в Кърджали. Сградата беше санирана по механизма за възстановяване и устойчивост. Бяхме сключили договор преди 2 години с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Миналата година на 12 май открихме строителната площадка и днес вече успяхме да завършим в срок всички дейности. Постигнатите резултати са клас на енергопотребление на сградата А, възможно най-високия, намаляване с над 56% на емисиите на парникови газове, 34 тона годишно, понижаване с над 56% на годишното потребление на първична енергия до 163 385 кВт-часа при изискуем минимум от 30%. Договорът с Министерство на регионалното развитие и благоустройството е на обща стойност 186 023 евро, от които 164 055 евро са безвъзмездна финансова помощ по механизма за възстановяване.

0: възстановяване и устойчивост на 21 968 евро е размерът на съфинансирането от страна на НОИ и на съсобствениците на общите части на сградата. Реално отчетените разходи след приключване на проекта са 152 031 евро, т.е. 33 992 евро или 18% по-малко спрямо договорената сума, резултат получен благодарение на проведените обществени поръчки, чрез които е постигнато ефективно разходване на публичните средства. От тях 136 193 евро са безвъзмездна финансова подкрепа по механизма за възстановяване и устойчивост, верифицирана и изплатена към НОИ в пълен размер, и 15 837 евро собствен принос. НОИ институция със ключова роля в социалната система на Република България. Нашата работа изисква точност, прозрачност и висока отговорност. Затова модерната сграда, сигурната инфраструктура и подобрените условия на труд не са просто каприз, а необходимост. Те са основата, върху която може да предоставяме по-бързи, по-надежни и по-качествени услуги. Нашата работа по подобряване условията на труд и осигуряването на по-добра среда за обслужване на потребителите ще продължи, като предвиждаме ремонти вътре, на коридорите и на центъра за административно обслужване. Убедена съм, че тази сграда ще бъде място, в което гражданите ще продължат да получават компетентно съдействие, а служителите – условия за спокойна, ефективна и качествена работа. Място, което ще отразява най-пълноценностите на НОИ – професионализъм, почтенност и уважение. Благодаря на целия екип на проекта, благодаря на строителите, проектантите и най-вече на екипа от Териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Това за нас беше едно много голямо предизвикателство, едно изпитание и много добър опит от тук насетне да продължим същия дух.
1: Сградата отвън изглежда много добре. Вътре работят служители. Те какво казват след ремонта?
0: Искам да ви кажа, че преди да подпишем окончателните документи, изпратих съобщение на всички служители в териториалното поделение и написах: колеги, ако има някой от вас някаква забележка, нещо, което не е доволен, моля, напишете. Нищо не получих.
1: Значи сте доволни.
0: Това е.
1: Благодарим.
2: Директорът на Националния осигурителен институт в Кърджали, Свилена Янчина.

0: В област Кърджали също се наблюдава ръст на успеха и значително увеличение на броя на отличните оценки. Какво показват данните за региона и на какво се дължи по-доброто представяне на зрелостниците? Чуйте интервюто на Мартина Дякова с началника на регионалното управление на образованието в Кърджали, Ангелина Костова.
1: Здравейте, госпожо Костова.
2: Здравейте.
1: Резултатите от държавните зрелостни изпити вече са ясни и тази година Министерството на образованието и науката отчита най-доброто представяне на зрелостниците по български език и литература от въвеждането на матурата до сега. Как вие тълкувате тези резултати?
2: На база сравняване с национално ниво, ние също има с какво да се похвалим. Средният успех за страната по български език е добър 4,39. Средният успех за регион Кърджали е добър 4,33. Това показва, че ние сме някъде в средата, в средния резултат на страната. И на база сравнено с миналата година средният ни резултат е бил добър 4,18. Това показва, че ние по български език сме тръпнали малко напред. И също така може за сравнение да кажем броя на отличните оценки. Броят на отличните оценки тази година са 176, от които това са или 16% от общия брой ученици, 1109 оценени изпитни работи, като 20 от тях са пълни шестици, а 10 са в интервала от 5,90 до 6,00. В сравнение с миналата година отличните оценки са били 93. Значи виждаме колко повече, почти двойно са се увеличили отличните оценки.
1: А според вас на какво се дължи?
2: Ами силно се надявам на добрата подготовка и на всичко това, което правят и училищата, и регионално управление на образованието вече трета година. Ние провеждаме едни предварителни вътрешни оценявания по формата на държавните зрелостни изпити. И се надявам наистина това да е основната причина за повишаване на резултата. Тъй като виждаме, че резултатите на второто ДЕЗИ, макар че там не можем да правим общо сравнение както български език, тъй като в няколко предмета са разбити явяванията във второто ДЕЗИ, но най-желаният предмет, който винаги е бил английският език, сравнено с миналата година, можем да кажем, че английският език миналата година успехът е бил много добър 4,96, тази година е много добър 5,19.
1: Значи пак
2: отново имаме повишение на резултатите. Също така по биология и здравно образование, което е вторият по избор изпит, на който се явяваха учениците, миналата година средният успех е бил добър 4,18, тази година е много добър 5,13. Значи като цяло не можем да кажем само, че по български език е по-добър резултата, но като цяло нивото на резултатност от миналата година и тази година сме малко по-напред. И дори в една от пресконференциите на Министерството бяхме споменати в областите, в които е отбелязан напредък и ръст в резултатите на държавните зрелостни изпити.
1: А за едно сравнение, миналата година Кърджали попадаше къде? По-в края,
2: не съвсем в края. Пак имахме съвсем мъничко, може би десетка или как да кажа, десетичка ли нагоре под предишни години, но в сравнение с миналата година, тази година имаме доста по-добри резултати.
1: Да. А има ли предмети, по които така учениците от областта традиционно се представят по-добре и такива, които продължават да създават затруднения? Имате ли такива данни, наблюдения?
2: В смисъл такъв, че предпочитаните предмети, ако трябва да кажем, нали, това са английски език и биологията, казахме, че там имаме ръст в оценките. А другите са по-малко ученици се явяват, 10, 12, 15. Така че там няма как да направим база на сравнение, защото зависи и броя явявали се в миналата година ученици.
1: Що се отнася до общините, там виждате ли някакви разлики в отделните общини и училища в областта и какви са основните причини за тях?
2: Анализ на общинско равнище ние не сме правили на база община, една от средните общини, която иде. Анализ да го правим на регионално ниво, така че с общините няма как да направи извод или да кажа. Всяко едно училище може да се види в системата, както и всеки един ученик. Да. Резултатите от предишни години и сегашни години. В разговори с директори казват, че са доволни от резултатите, което ме води до мисълта, че

след първото кафе. Министерството на образованието и науката отчете най-добрите резултати от държавния зрелостен изпит по български език и литература от въвеждането на матурите до сега.

0: има повишение, има ръст или най-малкото, поне сме на същото ниво, няма спад в резултатите.
1: А според вас на какво се дължи главно този напредък, като цяло и в страната, и на регионално ниво?
0: Аз казах вече, но надявам се искрено това да бъде по-сериозното отношение на учениците, по-добрата подготовка и пак за регионално ниво, където нали, ние наблюдаваме всички тези процеси. Това е упорития труд на учителите и пак казвам за трета поредна година провеждането на тези примерни държавни зрелостни изпити вътрешни в училището по формата на провеждащото се изпитване на национално ниво, където учениците могат да се запознаят с задачите, с времевия диапазон, в който трябва да работят. И това дава едно спокойствие на децата. За мен е важно спокойствие по време на изпита, защото всяка стресова ситуация води до напрежение. Всички знаем колко важен е този изпит за тях, всички знаем, всеки има планове за в бъдеще и разчита именно на тези резултати.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз благодаря. Пожелаваме успех на седмокласниците и десетокласниците, които предстоят само след една седмица и тяхните вълнения. Да се надяваме и там, че ще имаме добри резултати, че и там ще премине всичко спокойно. Така че...
1: Пожелаваме го и ние. Уважаеми слушатели, разговаряхме с началника на регионалното управление на образованието в Кърджали, госпожа Ангелина Костова.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 10 започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Жълт код предупреждава за бури, проливни валежи и гръмотевици в Южна България. Проверка в Черноочене разкри нарушения при отглеждане и придвижване на животни. Фестивалът джаз в цялата страна започва тази вечер в Кърджали. Следват подробностите. Жълт код за опасно време издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 26 области в страната без областите Перник и Кюстендил. Предупреждението от първа степен е засилен вятър с пориви до 90 км в час в областите Видин, Враца и Монтана и за интензивни валежи с гръмотевични бури в останалите 23 области, включително Кърджали, Хасково и Смолян. Очакват се значителни валежи с количества до 35 литра на квадратен метър. Предупреждение отправят и хидролозите. В днешния ден има вероятност водните количества във водосбора на река Арда и рило-родопските притоци на река Марица да достигнат и преминат жълтият праг за внимание, отговарящ на максимално водно количество. Вероятността е изчислена въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества. Повече за времето ще чуете в края на емисията. Нарушения на ветеринарно-медицинското законодателство са установени при проверка на животновъдни обекти в община Черноочене. Съвместната инспекция на областната дирекция по безопасност на храните Кърджали и икономическа полиция е извършена в две стопанства в село Габрово, където по документи са регистрирани 160 дребни преживни животни. При проверката животните не са открити на посочените места. По-късно част от тях са установени в две стопанства в село Комунига, но броят им не е съответствал на данните в системата на агенцията. На собственика са съставени два акта за неотразени промени в ветеринарната информационна система и за придвижване на животни без необходимото ветеринарно-медицинско свидетелство. Санкции са наложени и на собствениците на стопанствата в Комунига за неактуализирани данни. Работата по случая продължава. Повече са катастрофите с ранени и загинали в Хасковска област до този момент на годината в сравнение с миналата, отчитат от пътна полиция към областната дирекция на МВР. Вече са регистрирани 33 478 нарушения, за които са съставени 1836 акта и 6593 фиша. Николай Каменов от пътна полиция Хасково информира, че превишената скорост остава водеща при причина за инцидентите. Малко над 25 000 са заснетите да управляват превозните средства с превишена скорост. От началото на годината има и 24 случаи на водачи, употребили наркотични вещества. 44 са водачите, употребили алкохол над 1,2 промила. След Хасково и Димитровград тази вечер Кърджали е домакин на пътуващия фестивал джаз в цялата страна. В концерта ще участват млади таланти, местни музиканти, професионалисти, любители и национални артисти, родово свързани с Кърджали. Сцената е изградена в хотелски комплекс Гарсон, входът е свободен, а събитието ще се излъчва на живо по радио Джаз FM, съобщи за радио Кърджали организаторът Светослав Николов, програмен директор на медията.
2: Никола Попов, докторат в Националната музикална академия, професор Панчо Варигеров, съвет, режисьор. Той има една много силна връзка с Кърджали и заради своя учител, професор Павел Герджиков. Никола Попов ще изпълни две песни, които е слушал в изпълнение на професор Герджиков. След това ще имаме джаз стандарт, ще имаме Бесаме Мучо, който той ще представи заедно с Мими Николова. Никола Попов е дуетен партньор на Мими Николова. И след това легендарната вокалистка ще продави публиката с Замълчи, замълчи. И много близко работим с майстор Тавит Мачикян. Той ще поднесе солови пиано изпълнение. И е подготвил ученици, които ще се включат. Галина Иванова, Диана Молова, Гюнеш Ковачева, Ерхан Ковачев, дамски хор Незабравки. И ще видим местната джаз общност Владимир Чукич, Иван Бунков, и който се включи, форматът е отворен. Нашата идея е да създаваме общност, да събираме хората и да празнуваме музиката и живота.
1: Светослав Ников, организатор на пътуващия джаз фестивал. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Релена Димитрова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурата в Смолян към този час е 14 градуса, в Кърджали 21, в Хасково 22 градуса. Днес на района ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Значителни по количество ще бъдат валежите в Родопите. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково около 25-26 градуса, а в Смолян около 18 градуса. Температурата на морската вода по Българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец е от 18 до 22 градуса, а от Кирамоти до Александрополис 23-24 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Ралена Димитрова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мария Колева, следващата емисия в 11.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация Тракия-уни.бг.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: След първото кафе.
1: Вече сме във втория част на сутрешния блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Теодосий Ташев, аз съм Галина Георгиева. Ето за какво ще си говорим. Как да се предпазим от онлайн измами при летните резервации и за какво да внимаваме с обяви за почивки на несъществуващи места за настаняване или такива публикувани без знанието на собствениците. Любителите на набиращите все по-голяма популярност кратки пътувания, както и на удължените уикенди през лятото, трябва да бъдат внимателни за два типа измами при резервации през интернет. Едната е свързана с обяви за места за настаняване, които изобщо не съществуват. Другата с продажбата на нощувки в хотели, къщи за гости, апартаменти, които съществуват, но собствениците им не знаят за публикуваните обяви за отдаването им под наем. За това предупреждава Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова!
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: Как да проверим дали офертата е истинска, какво да направим, ако се окаже измама и как да си възстановим парите?
2: На първо място е добре, ако има такава възможност, да резервираме директно през сайта на мястото за настаняване, да избягваме тези платформи, на които се публикуват безплатни обяви, защото измамите се случват най-често там. Физически лица публикуват различни оферти, които привличат вниманието ни, защото обикновено са значително по-ниски цени за настаняване. И какво може да се окаже? Или че мястото изобщо не съществува, или че такова място има, цялата информация, която е предоставена за него, е вярна, включително и снимките, адреса му, но просто собствениците нямат никаква представа, че някой друг продава настаняване в тези места. Ако попаднем в първата хипотеза, хората отиват на място и виждат, че на този адрес няма никакво място, където да се настанят. А пък другия вариант е, в който отиват на мястото, то съществува, там е, отиват да се регистрират и се оказва, че никой не ги очаква.
1: Наблюдавате ли увеличение на този тип измами сега през тази година и кои са най-честите схеми, за които вие получавате сигнали?
2: Всъщност тези двете са най-често срещаните схеми. За съжаление, има такива опити, включително случаи, в които тези опити за измами са реализирани до край, т.е. хората са се подвели по офертите, превели са пари на физически лица. В някои от случаите дори това не става по банков път или по друг проследим начин, а чрез договорка да се срещнат някъде физически, да си предадат парите, и така на практика не оставят абсолютно никакви следи, че тези пари са преведени, или пък другия вариант е чрез различни инструменти за превод на пари, и потребителите много често дори забравят да посочат причината за превода, т.е. основанието, и тогава вече може да се счита, че дори тези пари са дарени, едва ли не, и те няма да знаят как да си ги търсят, включително и с намеса на органите на реда, много трудно би могло да стигне до възвръщане на тези средства. Затова много трябва да се внимава откъде се резервира, да се търси много подробна информация за лицето, което предоставя условите, по възможност да се търси контакт директно с собственика на мястото за настаняване и преди да се направи превода на парите, и след това да се потвърди, че такава резервация е направена, че парите са пристигнали и че наистина на тази дата ги очакват. И дори да е напълно легитимно мястото, моя съвет е винаги, когато правим превод по банков път или чрез някакви финансови инструменти, да посочваме основанието за нареждане на парите. Например, резервация, две нощувки, на еди кои си дати, всичко да е ясно, за да няма възможност да възниква двусмислие, спор.
1: Кои

0: са най-честите дестинации, при които се срещат подобни злоупотреби?
1: Обикновено става дума по-скоро за тип места за настаняване. Най-често се случва това с къщи за гости или апартаменти, по-рядко с хотели. При хотелите по-скоро е другия вид измама, в който хотела наистина съществува, но са откраднати информацията и снимките и някакво физическо лице решава, че може да си присвои възможността и правото да продава настаняване в тези места. Имаше такива случаи, и в Гърция дори, казвам го, защото някои от нашите сънародници предпочитат и там да прекарват своите почивки. Така че никоя дестинация не е застрахована, но обикновено действително измамите са свързани по-често с по-малки туристически обекти от типа на вили и къщи за гости.
0: По възможност да резервираме почивката си чрез официалните сайтове.
1: Да, това е моята препоръка. Ако става дума за места за настаняване в България, даже бих препоръчала още един по-сигурен начин, да влязат на сайта на Министерство на туризма. Там има регистър и всички категоризирани места за настаняване са посочени с техните адреси. Имат уебсайт, защото не всички имат такъв адреса на този уебсайт, и също телефон за контакт с собственика. Аз лично, когато съм правила резервации, много пъти така подхождам. Явно това не е често прилагана практика, защото обикновено собствениците се изненадват, че се свързвам директно с тях, но ми се е случвало дори да ми предложат отстъпка от цената, именно защото не минава през посредник. Така че това е още един бонус, ако подходим по този начин.
0: Това, което казвате, ще бъде полезен съвет за нашите слушатели. А какво е най-голямото заблуждение на потребителите, когато резервират почивка онлайн?
1: Когато сравняват само крайната цена, особено когато говорим за пакетни пътувания, наскоро публикувах подкаст епизод в канала на Ние потребителите в YouTube и там се посочват най-честите услуги, които уж са включени в пакета, но срещу допълнително заплащане. И хората не обръщат особено внимание на това. Те гледат общата цена, гледат дестинацията, гледат продължителността на пътуването, някои от случаите и с какъв транспорт ще се извърши, но не гледат допълнителните услуги. Понякога се оказва, че сравняват пакети за едни и същи дестинации, за едно и също време траене, понякога дори с съпоставими места за настаняване като вид и категория на обекта, но се оказва, че, например, трябва да доплащат за екскурзии повече, отколкото са очаквали, че при някои допълнителни екскурзии има определени условия, за да се осъществят, а пък те избират това пътуване именно заради тази услуга, заради тази ваканция, допълнителна еднодневна към общото пътуване. Има случаи, в които изискват такси за посещението на различни културни исторически забележителности и може да се окаже, че човек ще доплати за еднодневна екскурзия, ще отиде някъде, групата ще влезе да разглежда музеи, дворци и така нататък, обаче те няма да са готови с още допълнителна такса, освен тази, която са платили за еднодневното пътуване. Много пъти хората се изненадват, че има туристическа такса, която се заплаща в място за настаняване, и между другото тя варира в зависимост от вида и категорията на обекта. Може да е 5 евро, може да е 15, така че това също е една важна информация, защото особено когато става дума за по-продължителни пътувания, все пак сумата набъбва.
0: А какви методи на плащане според вас дават най-добра защита на потребителите?
1: При всички положения такива, които дават възможност за проследимост, такива, които дават възможност за връщане на парите в случаите сме попаднали на измама. И затова ние трябва много внимателно да проверяваме къде нареждаме парите си, да избягваме лични сметки, доколкото това е възможно, по-скоро да бъдат насочени към лица, които са идентифицируеми, които все пак имат някакъв статут, да речем на собственик на обекта или съответно агенцията, да проверяваме много внимателно. И също така, когато сме превели своите пари, да бъдем така добри и грижовни да проследим какво се случва с тях, докато те пристигнат там, за където са насочени, и отново да се обадим и да попитаме всичко наред ли е с плащането и резервацията ни.
0: Мислите ли, че измамниците използват и изкуствени интелекти, обработени снимки, за да правят офертите си по-убедителни и да повече хора да бъдат примамени към тези оферти?
1: Да, някои от тях правят това, правят и в сферата на туризма, също и в останалата търговия. А в туризма

0: е много лесно. Използват изкуствения интелект дори за набиране на информация, т.е. да търсят точно тези обекти, които им се струват, че биха били интересни на хората, които са тяхна мишена. И също така по този начин с тази технология биха могли да извлекат информация сходни обекти, да какви условия и най-вече ценови се предлагат, за да могат да поставят цени, които са по-атрактивни. Защото хората често преглеждат много оферти, докато стигнат до своята и пак казвам, за съжаление, не залагат основно на цената. И когато разгледат десетина оферти, те се ориентират колко е горе-долу средната цена за това, което искат да получат. И ако тези измамници сложат една цена, която е с 10 или 20% по-ниска, хората е по-малко вероятно да се усъмнят, особено ако придружат тази цена с някаква причина, тя да е толкова атрактивна, като тип жест или психологическа атака, то тогава хората наистина биха се закачили на тази кукичка.
1: Освен това е много важна и обратната връзка. Смятате ли, че повече хора се агитират в някаква измамна схема да пишат добри отзиви относно даден хотел или дадена къща за гости, точно за това, за да привлекат повече посетители, хората да се запишат за определената оферта?
0: Има и такъв риск, то най-вече именно в социалните мрежи и в тези платформи за безплатни обяви, защото там е по-трудно да се осъществява контрол, а социалните мрежи даже изобщо не е невъзможно. Докато в платформите, които са специално за туристически резервации, там има определени изисквания. Например, човек трябва да има регистрация, трябва да е ползвал услугата, а освен това на самата платформа от контролните органи се държи сметка дали тези обяви са публикувани от реални потребители, дали действително те нещо са си купили, за да могат да оставят този отзив. Т.е. имали ли са посещение на това място наистина или просто пишат заради това, че някой по някакъв начин ги е стимулирал да направят това. Всъщност, отзивите дори да са истински, има много субективизъм в тях, защото всеки човек очаква различно нещо и съответно през неговите очаквания, през тази призма, прави коментарите и оценките. Например, ако един курорт е предвиден за така по-спокойни възрастни хора или пък за семейства с малки деца, това няма да се хареса на тинейджери или пък на млади двойки, защото те търсят нещо съвсем различно. Но ако все пак са попаднали в тази схема, в която мястото съществува, то поне биха могли да разчитат на това, ако има свободни места, все пак да могат да се настанят, като разбира се, ще се платят още веднъж за това. Но ако се озоват на, както се шегуват някои хора, хотел Ясна поляна и то в момент, в който им е трудно да се върнат обратно, то тогава неприятностите биха били доста по-големи.
1: Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Продължаваме по темата след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Какво трябва да предприемем в случай, че попаднем на резервация, която вече сме заплатили, но тя не е реална и къде да потърсим правата си? Габриела Руменова от Ние потребителите. А какви са първите стъпки, които трябва да предприеме човек, ако установи, че е измамен?
2: При всички положения да подаде сигнал към органите на реда, без дори да е необходимо да е убеден в това, ако има достатъчно мотиви да се съмнява, че най-вероятно е бил измамен, че парите му са откраднати, а това става като отиваме на място, виждаме, че или мястото го няма, или резервацията ни няма, звъним на телефона, на който доскоро сме се свързвали, виждаме, че никой не вдига или че той е изключен, или че отстрани получаваме окончиви отговори в типа на това, че ще направят всичко възможно, че ще съдействат, че може би не се намираме на точното място, сега ще дойдат да ни посрещнат и да ни отведат, а всъщност нищо не се случва. То това все са индикации, че най-вероятно става дума за измама и трябва да се реагира максимално бързо, защото колкото повече време спестим, толкова повече помагаме и на институциите да помогнат на нас.
1: Абсолютно съм съгласна. Доколко имаме реален шанс да си възстановим платените средства и от какво зависи това?
2: Понякога знаете, че като плащаме с кредитни карти, тъй като има възможност за кешбек, ако не е минало достатъчно много време и сме се осъзнали, че това е измама, можем по този път да си върнем парите. Другия вариант е вече със съдействието на органите на реда, ако те издирят тези лица, съответно може да им се предяви, но по съдебен ред искане да бъдат възстановени тези пари, защото

0: органите на реда ги открият, то те ще приложат предвиденото в закона по отношение на извършването на престъпление, за да могат да ги накажат така, както закона предвижда, според конкретното измама. Но пък връщането на парите става, пак да кажем, единствено и само пресъда след провеждането на дело.
1: Но да се поставим в една такава ситуация, какво трябва да направим, ако собственикът на мястото твърди, че никога не е получавал наша резервация? Как реагират платформите изобщо за резервации, когато се установи, че през тях е публикувана измамна обява?
0: Това е един много важен въпрос за отговорността на всички по веригата, защото много пъти се случва така. Ние сме го виждали дори в печатни медии, които се застраховат с едно изречение, че те не носят отговорност за информацията, за съобщенията, за обявите, офертите, които се публикуват. И едва ли не това са взаимоотношения между двете страни. Но платформата все пак трябва да има някакви бизнес отношения, дори и договори, с тези лица, било то физически или различен вид еднолични, ЕООД и така нататък търговци, да са уредени техните взаимоотношения, включително и с клауза, която да предвижда наказание в случай, че това лице злоупотреби. И това наказание най-логично е да бъде просто блокирано от тази платформа и невъзможност да предлага нови оферти там, за да не страдат следващи потребители. И това е една отговорност, която е в интерес и на самата платформа, защото все пак тя гради някаква репутация и човек, който бил измамен през дадена платформа, едва ли би пристъпил към следваща резервация. Там още повече, че тук не става дума за това да си купим някаква вещ, която е значително по-евтина, отколкото настаняване за няколко нощи.
1: А сега с настъпването на летния сезон, има ли някакъв рапиращ случай на туристическа измама, на който вие сте падали?
0: А все още няма такива случаи. То лятото сякаш и закъсня тук в България, включително и сезона. Тепърва хората ще пътуват и ще изпращат своите отзиви. Това, което ми прави впечатление обаче, е, че се появяват отново първите постове в социалните мрежи на хора, които са посетили вероятно за кратко Черноморието и са установили, че получават касови бележки с много сериозни сметки. И тук сега имам препоръка и към двете страни. Първо към ресторантьорите, да им припомним, че те по закон са длъжни в менютата да посочват цените първо в левове и в евро, поне до 9 август тази година, а заради задължението за двойно обозначаване в закона за въвеждане на еврото. Тези цени и в лева и в евро трябва да бъдат с еднакъв размер, цвят и вид на шрифта, за да не се създават условия за объркване. И второ, трябва да се посочват грамажите в тези менюта за всяко едно от ястията, за да може хората да не се заблуждават и също така да не се прилагат нелоялни търговски практики от типа на това да пише цена за 100 грама салата, при положение, че потребителят не може да поръча 100 грама салата. Той ще поръча този грамаж, който е предвиден в менюто, то е, знаете, 300-350 грама или колкото и да е, но цената трябва да е ясна каква ще бъде, когато получи касовата си бележка, а към потребителите наистина да обръщат внимание на тази информация, защото има много случаи, в които тази информация е налична в менютата, хората сядат, поръчват, не четат и после вече гледат какво е дошло като сметка и започват да споделят социалните мрежи, заради което пият понякога и доста присмех.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите.

Ето и темите за следващия час. В Смолян се провежда Орфеевия фестивал, който ще стартира на 15 юни. И още. Кърджали посреща пътуващия фестивал джаз цялата страна. Но преди това новините в 11 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Районната здравноосигурителна каса отчете сериозен недостиг на лични лекари в област Кърджали. Назначен е нов директор в областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали. Туристическият сезон това лято се очаква да бъде сходен с миналогодишният. Следват подробностите. В област Кърджали към момента работят 47 общо практикуващи лекари по 43 договора на районната здравноосигурителна каса с индивидуални и групови практики. Това съобщи директорът на районната здравноосигурителна каса в Кърджали, доктор Соня Ангелова. По данни на Националната здравна карта за нормалното обезпечаване на населението в региона са необходими 100 лични лекари, което показва сериозен недостиг на кадри. При извършените проверки на лечебни заведения най-често се установяват нарушения, свързани с профилактичните прегледи и диспансерното наблюдение на здравноосигурените лица над 18 години. Сред констатираните проблеми са още не спазване на правилата при предписване на лекарства, заплащани от Националната здравноосигурителна каса, както и нарушения при работата с първични медицински документи. От Районната здравноосигурителна каса подчертава, че контролът върху дейността на лечебните заведения продължава с цел повишаване качеството на медицинската помощ и спазването на здравното законодателство. Доктор Коста Батков е новият директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали. Той поема поста от доктор Георги Грозев, още от редактора Станислава Георгиева.
2: Доктор Батков е ветеринарен лекар с над 20 години професионален опит. Практикува в района на Крумовград и е добре познат сред животновъдите в областта със своята работа в сферата на ветеринарно-медицинското обслужване, профилактиката и контрола на заболяванията по животните. Новият директор е завършил ветеринарна медицина и през годините е натрупал богат практически опит както в работата с продуктивни животни, така и в организацията на ветеринарно-медицинските дейности на терен. Известен е активната си ангажираност към каузи, свързани с опазването и спасяването на бедстващи диви животни. Назначението му идва в момент, в който пред Българската агенция по безопасност на храните стоят важни задачи, свързани с контрола на заболяванията по животните, безопасността на храните и надзора върху животновъдния сектор. Очаква се в следващите дни доктор Коста Батков официално да представи приоритетите си като директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали. За новините Станислава Георгиева.
1: Споразумение за побратимяване и децентрализирано сътрудничество подписаха община Хасково и община Дуала 1, Камерун. Документът беше ратифициран от кмета на Хасково Станислав Дечев и кмета на Дуала 1 Жан-Жак Ленге Малапа. Официален гост на Хасково е и негово величество крал доктор Луи Дин Дика Аква, съобщиха от пресцентъра на общината. В официалната камерунска делегация влизат още представители на местната власт и учени. Споразумението между нас е мост, който дава възможност бизнесът, образователните и културни институции да изградят приятелски връзки помежду си, да се възползват от пазарите, да обменят опит в различни сфери, като устойчивото градско развитие, модернизацията на градската среда, образованието, културата, традициите и науката, каза в приветствието си кметът на Хасково Станислав Дечев. Негово величество крал Аква приветства побратимяването и подчерта, че днес Хасково не е посрещнал само една делегация от Дуала, а е посрещнал цялото население на камерунският град с неговите традиции и обичаи. Туристическият сезон това лято се очаква да бъде сходен с миналогодишният. Най-търсени за почивка извън страната остават Гърция, Турция, Египет и Тунис. Чуйте повече от Изабела Димитрова от Туристическа агенция.
3: Първите месеци се наблюдаваше отлив или по-малък интерес на хората. Предполагам, че това е в следствие на ситуацията, че влязохме в евро. Хората може би се изплашиха, защото не знаят как ще се променят цените. Също след това и с войната, като се случи така, това доста рефлектира и върху туризма. Мисля, че от май месец насам наблюдаваме леко увеличение както на интереса, така и на записванията. И се надявам да се върне по същия начин, както беше поне миналата година. Увеличение на цените има, така поне за Турция доста се повеличиха, тъй като доста години бяха най-евтини. Към момента така задържаха цени Египет, Тунис, може би 10-15% на увеличение.
1: Изабела Димитрова от Туристическа агенция. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Ралена Димитрова. Добър ден!
4: Добър ден! Днес на района ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Значителни по количество ще бъдат валежите в Родопите. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково около 25-26 градуса, а в Смолян около 18 градуса. Температурата на морската вода по Българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец е от 18 до 22 градуса, а от Кирамоти до Александрополис 23-24 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Ралена Димитрова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 14.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Галактика музика.
8: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
9: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: Вече сме в третия час на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Теодоси Ташев, аз съм Галина Георгиева. В община Смолян ще се проведе Орфея фестивал Смолян 2026 година. Фестивалът се провежда в рамките на проект Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност. Заместник кметът на община Смолян Марин Захариев. Здравейте, господин Захариев.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Какво бихте ни разказали за предстоящия фестивал?
2: Да кажа, че това е една традиция от години. Имаше в Смолян Орфееви празници, които доста време не са се случвали. И като се отвори тази възможност в проекта, който, отварям скоба, е така много важен за туризма в региона. Там има доста инвестиционни разходи. От ледени парзалки, панорамни площадки до ремонт на музеи в Смолян, в Широка Лука, електромобили. Спирам до тук, тъй като той е много мащабен проект и доста дейности предстоят. Като една от дейностите, именно с фестивала към момента, решихме да го направим като продължение на Орфеевите празници преди време, да включим повече видове изкуства. На 15 юни в понеделник ще бъде откриването на фестивала с един много грандиозен, надяваме се, поп-концерт. Там сме поканили най-актуалните, едни от най-актуалните изпълнители в момента, именно група Молец, Михаела Маринова, Роби. Така че това ще бъде на откриването. След това в сряда имаме на 17 юни ателие за деца да нарисуваме Орфей в художествената галерия. Изложба Орфей в литература в регионалната библиотека. Класическо наследство в планината на Орфей с участие на Старозагорската опера. Това е в театъра, ще бъде представление от 19 часа. Така че виждате литература, рисунки, класическа музика и балет. След това на 18 юни в четвъртък предвиждаме игри на родолюбието. Тук искам да благодаря на Регионалния исторически музей. Те утвърдиха на тези игри, много интересни, доста деца взимат участие. Имаме търсене на съкровища, имаме въпроси свързани, разбира се, с исторически личности. След това имаме викторина от 15 часа в Регионалната библиотека отново, Смолян в миналото Орфей и Родопа планина. От 16 часа конкурс за рисунка, образът на Орфей в също в регионалната библиотека. И от 19 часа имаме пък фолклорни изпълнители. Тук за наша чест, за нашите съграждани Петър Янев и Валя Балканска, космическата Валя Балканска ще изпълнява песни на площада. След тях Берковската духова музика и фолклорна ансамбъл Родопа. Виждате, че имаме акценти поп, фолклорна музика и, разбира се, и класическа. 19 юни в петък имаме образователен урок викторина Последите на Орфея Евридика в регионалната библиотека и 19 часа в петък имаме също така класическа музика. Въстили сме мероприятието от 19 часа Гласове и струни в планината на Орфей с участието на духови оркестър в Смолян, Дестини квартет.

0: които са ни много интересни изпълнители, и Белканто.
1: Програмата звучи наистина разнообразна. Казахте, че стартира на 15 юни. От колко часа и къде ще се проведе фестивалът?
0: На 15 юни стартираме на централния площад в Смолян от 19 часа с поп-концерт. Така че каним всички.
1: А в рамките на колко дни се провеждат тези всички инициативи на фестивала?
0: И през цялата следваща седмица, както споменахме, понеделник, сряда, четвъртък и петък.
1: Поред вас, с какво тазгодишното издание се различава от предходните години?
0: В предишни години имаше и по-сериозен акцент към самодейност. Сега, разбира се, виждате колко дечица ще бъдат включени в различни кръжоци, мероприятия. Но тук, благодарение на проекта, имахме възможност да поканим по-сериозни актуални изпълнители в по-разнообразни жанрове. Така че, надявам се да бъде от една страна масово като присъствие на площада на голямата сцена, но от друга страна да има за всеки го по нещо в различните мероприятия, които изброихме и в библиотеката, и в регионални исторически музеи. Художествената галерия, те са ни в ансамбъл от трите сгради, също е много интересна. И наистина се надявам да се получи един празник, в който всеки ще може да открие нещо в съответния ден. И разбира се, дано и времето да е с нас, тъй като това са прояви основно по-мащабните на открито, за да покажем от една страна историята на Родопа планина и на легендата за Орфей, от друга страна пък да покажем различните видове изкуство и тръгвайки от поп-музика да стигнем, да разбира се, до традиционния фолклор и до класическата музика.
1: Точно това щеше и следващия ми въпрос. Каква е ролята на младите изпълнители и творци в Орфеевите празници? И по какъв начин фестивалът допринася за туризма в Смолян и в региона?
0: Младите хора са много важни, защото те са една голяма част от публиката. Тук отварям една скоба, че ние в днешния ден, на 9 юни, имаме също един концерт на една младежка група, Cool Den, се казва тя, които също ще бъдат на концерта. Той е организиран основно от деца, ученици от природо-математическата гимназия, от други училища, и опитваме да включваме в нашите мероприятия инфлуенсъри, имахме скоро такива на Младежкия център, да правиме неща, които са актуални и интересни за младите хора. Вие знаете, че те са в социалните мрежи, има тенденции, които дори ние не сме наясно с тях, и винаги се опитваме да разнообразяваме с музикалната програма и с друг вид изкуства, които на тях са им актуални и интересни. А по отношение на туризма, в началото на летния туристически сезон сме обикновено около точно тези дати, около 10-15-20 юни започва по-активен туристопоток, по-активен туристопоток да идва в Родопите. И се надяваме хора, които са планирали или на Пампорово, знаем, че обходният път вече е отворен, да съобщим. Обикновено в средата на юни започва и актуалния и така по-активен туристически сезон. Искам да съобщя на вашите слушатели, че обходният път на Пампорово е завършен. Още повече имаме достъпност по няколко пътя. По никакъв начин не се удължава времето за път, така че каним всички туристи да посетят всички туристически атракции, а в същото време, ако могат да съчетаят и с посещение на културната програма и концертите, които обявихме. Имаме също така инициатива на Младежкия център и млади хора, които ще се включат активно в цялата организация. Надявам се, че ще стане един празник и хората ще могат да съчетаят едни хубави, приятни разходки през деня, дали до Момчилова крепост, до каньона на водопади, да посетят планетариума, историческия музей или Широка лъка, а в същото време при вечер, след 18-19 часа, да се порадват на хубавата програма всичките дни, които изборихме. Сигурен съм, че всеки ще хареса поне няколко от дните на фестивала, но смятам, че изпълнителите са такива, пак казахме, с интересни класически изпълнители, с Валя Балкански, Петър Янев, с Молец, Михаил Маринова и Роби. Значи съм сигурен, че хората във всеки един от дните ще намерят сили и добро настроение да посетят централния площад.
1: Какви са най-големите предизвикателства при организирането на такъв мащабен културен формат?
0: Има много неща, които остават скрити за обикновения посетител. От настаняването и логистиката до самия звук. Важно е да се знае, че дали се изгражда сцена за ансамбъл, за солов изпълнител или за рок група, има огромно значение и от самата техника, озвучаване, микрофони, така, наистина е доста сложно, когато имаш

0: разнообразни изпълнители, от цигулки, народен изпълнител до така поп банди. Чисто технически е голямо предизвикателство. След това знаем, че имаме и съпътстващи търговци в такива мероприятия. Най-дребни детайли, които са свързани с съобразяване с часове на различните мероприятия, още повече, когато на няколко места се осигурява техническа обезпеченост. Така че предизвикателствата и това, което остава зад кулисите, ако може да кажем, са огромни. Аз искам да благодаря на всички колеги от общината и от второстепените разпоредители, че са на линия. И съм сигурен, както в годините сме правили големи мащабни събития, че всичко ще е наред. Така че дано усилията, които полагаме, да бъдат възнаградени. Нашата награда ще бъде, ако могат колкото се може повече хора да се порадват на хубавите мероприятия и, както казах, да посетят и туристически обекти, да прекарат поне 5-6 дни в региона.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник кмета на община Смолян Марин Захариев.

0: цялата страна. В концерта ще участват млади таланти, местни музиканти, професионалисти и любители и национални артисти, родово свързани с Кърджали. Сцената е изградена в хотелски комплекс Гарсон, а събитието ще се излъчва на живо по радио Jazz FM. Това съобщи за радио Кърджали организаторът Светослав Николов, програмен директор на медията. С него разговаря Станислава Георгиева.
1: Здравейте, господин Николов.
2: Здравейте, много ми е приятно да се чуем.
1: На нас също, защото за първи път май пътуващия фестивал на радио Jazz FM гостува в Кърджали, така е, нали?
2: Точно така е. Започнахме във Варна, преминахме през Бургас, Стара Загора, Плевен и тази година в петото издание сме в Хасково, Димитровград и Кърджали, които аз ги усещам като една обща сцена. Има обща джаз енергия в този регион. Така че за първи път ще бъдем в три града и за първи път фестивалът ни ще продължи 3 дни. До сега най-много е бил 2.
1: Така, добре. Сега новости има тази година. Вие притеснени ли сте или сте ентусиазирани за посещението в Южна България?
2: винаги с ентусиазъм. Аз много обичам този край. Посещавал съм го като турист. Слушал съм много музика в района. Така че сега ние не идваме на гости. Ние идваме у дома.
1: Тогава у дома с какво ще посрещнете гостите? Така да кажем. Сега знам, че в Хасково е на 10-ти, в Димитровград е на 11-ти. Надявам се черешката на тортата да е Кърджали с 12 юни. Кажете ни по-подробно за Кърджали, ако може.
2: Навсякъде имаме млади таланти, което е нашата цел. Навсякъде имаме местни музиканти, професионални и любители, които искаме да представим на нашите слушатели, но и да ги представим пред местната общност в контекста на един фестивален формат. И също така артисти, които са от национална величина, т.е. артисти, които вече творят извън тези градове, но са родово свързани с тях. И такъв е случая с Недялко Недялков Кавал, който е ваш колега от Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Той е родом от Хасковско. Теди Кацарова, чиято майка е толкова свързана с Хасково, Силвия Кацарова. В Димитровград съм безкрайно щастлив, че за първи път като професионален артист пее Вики Алмазидо. Тя е пяла в Димитровград като дете, в хора на своята гимназия и сега за първи път излиза на сцената като професионален артист. В Кърджали Никола Попов, той е докторант в Националната музикална академия, професор Панчо Вадигеров, певец, също така оперен режисьор, като излиза на сцената на Софийската опера и балет, Столичния куклен театър, Музикално-драматичен театър Константин Кисимов, Велико Търново, преподава в Националното музикално училище Любомир Пипков и сега се завръща към корените в Кърджали. И той има една много силна връзка с Кърджали и заради своя учител, професор Павел Герджиков, когато ще почетем. Никола Попов ще изпълни 2 песни, които е слушал в изпълнение на професор Герджиков. Едната е по музика на Панчо Вадигеров, а другата е от оперната класика. След това ще имаме джаз стандарт, ще имаме един много голям световен хит Бесаме мучо, който той ще представи заедно с Мими Николова. Двамата заедно ще изпълнят Когато луната изплува. Никола Попов е дуетен партньор на Мими Николова. И след това пък легендарната вокалистка ще продави публиката с Замълчи, замълчи. И така ще завърши нашия фестивал, наистина черешката на тортата. Мими Николова ще се срещне и с почитателите на нейното изкуство. Ще имаме разговор с млади таланти от Кърджали, за да ги вдъхновим чрез опита и уменията на един от най-големите артисти в съвремието ни. И финално, на следващия ден пък Jazz FM ще гостуваме на джаз фестивала в Кърджали. Поздравления за това, че той се поддържа вече толкова години. 15-то издание, като в началото на вечерта ще представим двама превъзходни таланти, Борис Петков, Светмир Радев, пиано и кларинет. Това е проектът Jazz FM за младите с първо издание Посланици на джаза. Ето за такива срещи като тази, която предстои на 13 в Кърджали.
1: Силно присъствие да очаквам.

0: Ме, значи в Кърджали, кои са местните творчески състави, които ще се изявят на 12-ти?
1: Много близко работим с майстор Давид Мачикян. Той ще поднесе солови пиано изпълнение на свои произведения и е подготвил ученици, които ще се включат Галина Иванова, Диана Молова, Гюнеш Ковачева, Ерхан Ковачев, ученици в профилирането в изкуствата, Средно училище Владимир Димитров Майстора. Джазеф е много работим с тези училища в цялата страна и много се радвам, тъй като имената на тези деца, на тези млади таланти ги виждам на конкурси, на фестивали, че те ще се включат и в нашия дамски хор Незабравки с ръководителка Вит Мачекян към Народно читалище Обединение 1913. И вече ще видим местната джаз общност, Владимир Чукич със сигурност на китара, Иван Бунков, почти 99% съм убеден, че ще хване любимия саксофон. И който, разбира се, се включи, форматът е отворен, нашата идея е да създаваме общност, да събираме хората и да празнуваме музиката и живота.
0: Кога и къде в Кърджали?
1: Хотел Гарсон, 19 часа, 12 юни, джаз в цялата страна и на 13 юни вече на 15-то издание на джаз фестивала в Кърджали. Откриваме с Джаз FM за младите и след това фестивал продължава с своята собствена програма. Идват прекрасни артисти, така че слушайте джаз, с него животът е по-добър.
0: Това последното ви изречение ме кара да ви помоля в едно изречение да кажете каква е целта на тази инициатива, която вече пета година осъществявате из цялата страна.
1: Идеята е да укрепваме джаз общността, да даваме видимост на джаз сцената в различните точки на страната, защото джазът не е само в София или Пловдив, както артисти от тези региони видимо присъстват в националната джаз среда. Джаз се създава навсякъде. Навсякъде има млади таланти, които са устремени към тази музика. Искаме да им дадем сцена, да добавим към тяхната увереност, да представим на местната общност и на нашите слушатели джаз живота, защото джаз живота има навсякъде в страната, джаз живота в конкретния регион. Нямам търпение, изключително много се вълнувам от тази среща, която предстои сега Хасково, Димитровград и Кърджали.
0: Ние също очакваме ви вече с нетърпение. Благодаря ви за този предварителен разговор. Добре сте дошли и се надявам да стане празник на джаза. Благодаря ви. Светослав
1: Благодаря и аз.
0: Николов, организатор на пътуващия фестивал на Радио Джаз FM, джаз в цялата страна.
2: Разкажи ми приказка, в която сте.

Сутрешния блок на Радио Кърджали в петък, 12 юния, в своя край. За вас работихме звукорежисьорът Теодоси Ташев, музикалният редактор Ангел Чавдаров, редакторите на Хит Дугум, Мартина Дякова, Станислава Георгиева и аз, Галина Георгиева. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българско национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Прекрасен ден!

0: Българско национално радио.
1: В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Граждани и обществени организации възразиха срещу поскъпването на тока и парното по време на обществено обсъждане на предлаганите от Комисията за енергийно и водно регулиране цени. Директорът на държавна болница, която е на загуба, е получил 40 000 евро заплата. Започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Останете с нас! Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предлаганото поскъпване на тока и парното. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Това стана по време на обществено обсъждане на предлаганите от регулатора цени. Председателят на КЕВР каза, че цените са икономически оправдани.
2: Ние сме свели тези огромни искания на дружествата. 30% за София, мисля, че беше около 70% за Руси и така нататък, до процента на отчетената за миналата година инфлация от 4,6%. Това, което се опитваме да постигнем, е именно един баланс между интересите и на енергийните дружества, и на потребителите, така че цените да са от една страна справедливи, а от друга достъпни.
1: Заместник омбудсманът Мария Филипова изрази несъгласието на институцията с повишението на цените.
3: В момент, в който домакинствата трудно се справят с последиците от високата инфлация, значителна част от доходите на хората не нарастват в същите темпове. Всяко увеличение на цена на основна услуга, каквато е електроенергията и топлинната енергия, поставя допълнителна тежест за бюджетите на българските семейства.
1: Лидерът на движението Изправи се БГ Майя Манолова заяви.
4: На пръв поглед изглежда, че абсурдните искания на топлофикациите за увеличение на парното, които стигат до 70%, са урязани средно до около 5%. Според мен и екипа на Изправи се, искането за повишаване на цената на парното е икономически необосновано.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране предлага поскъпване на електроенергията с малко над 3% за абонатите на Електрохолд и на EVN, под 2,5% за клиентите на Енергопро. При цената на парното средното увеличение за страната е 4,6%. Столичната университетска болница Лозенец е натрупала дългове от над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига 40 000 евро през март тази година. Това са част от резултатите от проверка за състоянието на 64-те търговски дружества, управлявани от Министерството на здравеопазването. Според данните, представени от министър Катя Ивкова, многопрофилните болници в Благоевград и Велико Търново също са с натрупани задължения от над 4 милиона евро, а в същото време заплатата на директора на многопрофилната болница в Благоевград расте от 9300 евро през януари до 36 000 евро през февруари. Здравният министър обяви още, че представителите на държавата в директорските бордове на болниците получават между 2000 и 4500 евро месечно за това си участие.
5: Част от тези представители на държавата в съветите на директорите са и служители в Министерството на здравеопазване.

0: В някои случаи сумарно се получават и между 6, 7, 8 хиляди евро. В смисъл сумарна заплата плюс възнаграждение в съвет на директорите. Понякога това сумарно възнаграждение възлиза на по-голяма стойност, отколкото е възнаграждението на принципала, в случая министъра на здравеопазването.
1: Здравният министър обяви, че ще бъде променена методиката за определяне на възнагражденията в директорските бордове в държавните болници и размерите им ще бъдат обвързани с постигнатите резултати. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили. Това показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Данните бяха обявени на публична дискусия в Дома на Европа в София. Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България, Йорданка Чубанова, откри дискусията като наблегна на това, че държавите от Европейския съюз трябва да предвидят общи минимални равнища на санкциите за корупционните престъпления и да гарантират, че максималните санкции не са твърде ниски.
2: Към днешна дата 71% от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Почти същия дял европейци, 69%, смятат, че случаите на корупция на високо ниво в тяхната страна не се разследват и не се наказват ефективно. А в България този процент е дори по-висок, 76% от хората.
1: Програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за антикорупция.
3: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място, това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, иницииран от чуждестранни агенти.
1: Думи на Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията. Случаят Невзоров трябва да бъде изяснен. Има въпроси около отменената заповед на ДАНС за екстрадирането му. Това коментира в кулоарите на парламента премиерът Румен Радев. Той посочи, че компетентните институции трябва да изяснят всички обстоятелства по случая, след като стана известно, че наложената на Александър Невзоров принудителна административна мярка е била отменена. Радев посочи, че преди около година Невзоров е бил изгонен от България. По-малко от 10 дни по-късно тогавашният временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС е отменил собствената си заповед.
4: В момента се проверят всички обстоятелства. Този случай, но е факт, че когато той беше изгонен от България с принудителна административна мярка преди една година и месец, след няма и 10 дни, председателят на ДАНС, временно изпълняващият функциите, си отмени собствената заповед и той беше върнат.
1: Отговор на въпрос за кадровите промени в изпълнителната власт, Радев коментира оставката на главния секретар на Министерството на вътрешните работи. По думите му, при проведен разговор, служителят е посочил лични мотиви за решението си и изразил удовлетворение от работата си в Министерството. Физически лица ще могат да инвестират в държавни ценни книжа без такси и комисионни. Това предвиждат приетите на първо четене промени в закона за държавния дълг, внесени от Прогресивна България. Законопроектът не беше подкрепен само от Възраждане. Цончо Ганев каза, че той не е насочен към обикновените граждани, тъй като през миналата година само 14 души са се възползвали от подобна възможност. Ганев се позова на данни на Националната агенция за приходите, според които през миналата година 70% от българите са имали доходи до 2500 лева.
5: На същите тези 70% от българите в момента Радев и неговите депутати им казват: имате право да си купите държавни ценни книжа, с които ние да покриваме липсите ни в бюджета. Знаете ли какъв ще ефект от тези поредни ваши безумни мерки? Нищо не правите. Вие се грижите за най-богатите българи, за олигарсите, които имат да, огромна част депозити, но в същото време за 70% от българите вие не правите абсолютно нищо повече от един месец.
1: Според Константин Проданов от Прогресивна България, обаче промените ще имат антиинфлационен ефект и дават, цитирам, нискорискова финансова алтернатива на българските граждани.
6: Последните данни, които аз видях, че имаме около 98 милиарда евро общо депозити в българската банкова система, от които около 60% се държат от домакинства. Средната доходност по тях е под 1% все още. Средната доходност по българ...

0: разпределението на местата следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на изборния кодекс, информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: В рамките на процедурата за назначаване на нов състав на ЦИК, утвърдена с президентски указ, се провежда публичното изслушване на кандидатите. По 10 минути за представяне на всеки и време за отговори на въпроси предвижда регламента. От 15-те места в ЦИК 7 са за коалиция Прогресивна България, която номинира за председател на комисията юристът Георги Хорозов, а за членове юристите Десислава Абрашева, Зинаида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев, специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Балова-Цветкова. Три места получава ГЕРБ СРС, оттам предложиха двама от настоящите членове на ЦИК, Йорданка Ганчева, която ще е секретар в новия състав, и Георги Баханов, плюс новото попълнение, то също е на юриста Анна Александрова. От ППДБ обявиха, че залагат на доктор Алина Добрева и на Вяра Тодева. Коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател в знак на несъгласие с методиката за разпределение на местата. От коалицията смятат, че им се полага и трето място. Затова ще атакуват в Конституционния съд методиката. Кандидатите на Движението за права и свободи също са двама – Исмаил Осман и Цветан Енчев. Едно е мястото за партия Възраждане. Оттам номинираха Маргарита Махаева. За новините Цветелина Стоянова.
0: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още в края на тази седмица. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Президентът Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високо ниво от иранското ръководство. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа.
3: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
2: Думи на Доналд Тръмп. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отиде вицепрезидента Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Тръмп също така заяви, че Ормузкия проток официално ще бъде отворен от момента на подписване на споразумението, тъй като вдигането на морската блокада на важния воден път е част от сделката. Агенция Франс Прес цитира позицията на Външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Украина и Русия отново си размениха удари с дронове. Вниманието на Киев е насочено към голям район за преработка на нефт и нефтохимически продукти, докато Русия атакува железопътни гари и електрически подстанции. Обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Украинските военни са ударили две петролни рафинерии в централния руски район Татарстан през нощта, съобщи генералният щаб на украинската армия. Обект на украинска атака са станали промишлени съоръжения в региона, засегнат е жилищен блок, ранени са трима души. Поради заплаха от атака с дронове, град Нижнекамск отмени всички публични събития днес по повод Деня на Русия, който е национален празник. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е проблокът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. Унищожена била и колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. Киев засили през последните седмици ударите с дронове на далечни разстояния по руски петролни съоръжения, което доведе до недостиг на горива в Крим и на други места. На анексирания от Русия полуостров от няколко дни е в сила по-строг режим за горивата. Същевременно руски дронове атакуваха железопътни гари, електрически сигнализационни постове и подстанции в северната украинска Сумска област. Убит е железопътен работник, а друг е ранен. Трима души са пострадали при атака с дронове в южния град Николаев, нанесени за щети на 14 сгради. За новините Елизабет Гогова.
0: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Антони Йорданов. Добър ден!
5: Добър ден! Южна Корея победи Чехия с 2 на 1 в матч от първа група на световното първенство по футбол в Гуадалахара, Мексико. Снощи в същата група, в двубоя на откриването на стадион Ацтека в Мексико Сити, тимът на една от страните домакини, Мексико, надигра Южна Африка с 2 на 0. Бразилският съдия Уилтон Сампайо показа 3 червени картона. Два за южноафриканците и един за мексиканците, и така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двубой.

0: До сега такъв бе в Италия през 1990 година при успеха на Камерун над Аржентина с 1-0, като африканците получиха 2 червени картона. До вечера от 22 часа в Торонто отборът на Канада е домакин на Босна и Херцеговина във втора група. Левски обяви привличането на Адриан Райчев от италианския Пиза. 20-годишният футболист, който е юноша на сините, ще играе за шампионите като преотстъпен до лятото на 2027 година, когато изтича договорът му с тима от Тоскана. Райчев е третото ново попълнение за Левски преди началото на сезона, като преди него пристигнаха още двама флангови футболисти – бразилецът Рейналдо и Давид Кусо от Ангола. Футболният ЦСКА 1948 има нов технически директор. Това е доскорошният изпълнителен директор на Локомотив София Иво Котев. Преди това той е работил в ЦСКА и Лудогорец на различни позиции, включително и шеф на детско-юношеската школа. Котев е бил още треньор в академията на ЦСКА, старши треньор на юношеския национален отбор, директор на академиите на ЦСКА и Лудогорец, главен менеджер на Пирин Благоевград, както и помощник треньор в клубове от чужбина. Волейболният Локомотив Пловдив обяви, че либерото Мартин Иванов остава в отбора за трети пореден сезон. А националите са 10-ти в световната ранглиста, след като с нощи победих Иран с 3-0 гейма във втория си мач от Лигата на нациите на турнира в Бразилия. Българите имат победа и загуба, а в събота и неделя ще играят с Аржентина и Сърбия. Други резултати: Германия и Италия 1-3, Бразилия Белгия 3-1 и Канада Франция 3-1. Стефани и Габриела Стоева отпаднаха в четвъртфиналите при двойките на турнир по бадминтон в Сидни, Австралия, с награден фонд $500,000. Сестрите отстъпиха пред петите поставени в схемата – Рейчел, Алесия Роуси, Феби, Сатян Ингрум от Индонезия с 15-21 и 12-21 точки. Отборът на Каролина надигра Вега с 4-2 в финала за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада и поведе с 3-2 успеха. Серията е до 4 победи.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи, грамотевична дейност има главно на места в Източна България и планинските райони. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 25 в Ямбол и Елхово, а по Черноморието от 22 градуса в Шабла до 25 в Бургас. В столицата температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. След обяд ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има и валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. Сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. На Черноморието ще има значителна облачност, в сутрешните часове все още извалеже. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб и умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса, в района на Шабла 18-19, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция на отслабване. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено

0: насочено двупосочно пътното посока София. До 10 часа в утрешния ден са обособени две ленти за движение в посока Бургас и една лента посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. До 12 часа в неделя са обособени две ленти за движение в посока Варна и една лента посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране защити предлаганото поскъпване на тока и парното от 1 юли. Директор на задлъжняла държавна болница е получил 40 000 евро заплата през март. Започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
8: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.trakia-uni.bg.
9: Пясъците на времето.
10: Вечните хитове всеки четвъртък
9: след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Точно в 14 часа след предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новините. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. В неделя ще се проведат частични местни избори за кмет в област Кърджали. На 15 юни понеделник Кърджали организира акция за доброволно кръводаряване. Крумовград спечели последният решителен матч срещу Поморие. Следват подробностите. Частични местни избори за кмет ще се проведат в неделя 14 юни в две кметства в област Кърджали. Долище в община Кърджали и Дедино в община Ардино. Подробности от Станислава Георгиева.
2: И в двете кметства кандидатът е само по един и е издигнат от политическа партия ДПС. В Долище за вота на избирателите ще се бори Медиха Мустафа, а в Дедино – Орхан Ахмед. 76 са по списък избирателите в кметство Долище. На последния вот през 2023 година са гласували малко над 40 души. До новия избор се стигна след подадено заявление от предишния кмет Шевкет Али с молба да бъде освободен от длъжността поради здравословни проблеми и прекратяване на пълномощията му през януари тази година. В кметство Дедино в община Ардино избирателите по списък са 89, на местните избори през октомври 2023 са гласували 43-ма. До новия избор в Дедино се стигна след кончината на предишния кмет. За новините Станислава Георгиева.
1: Понеделник, 15 юни, в Кърджали ще се проведе акция по доброволно и безвъзмездно кръводаряване. Подробности от редактора Станислава Георгиева.
2: Инициативата се организира от Българския червен кръст в Кърджали и е посветена на Международния ден на доброволния кръводарител 14 юни. Началото на кампанията е в 8.30 часа в понеделник. Мястото – отделението по трансфузионна хематология или кръвния център в многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Кръводаряването е благороден жест, който може да спаси човешки живот и да даде надежда на хора, нуждаещи се от лечение. Помнят организаторите от БЧК в Кърджали и уточняват, че всеки дарител е герой, защото неговата помощ е безценна за пациентите и техните близки. За новините Станислава Георгиева.
1: 35-годишен мъж е задържан в Кърджали за незаконно придобиване и държане на наркотични вещества. При претърсване вчера в жилище, обитавано от него, полицейски служители са открили бяло прахообразно вещество, което при полеви тест е реагирало на метамфетамин. Наркотика е иззет. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. Работата по случая продължава под надзора на сектор криминална полиция и разследващ полицай по член 354А, алинея 3.1 от Наказателния кодекс за незаконно притежание на високорискови наркотични вещества. Община Смолян организира Орфеев фестивал Смолян 2026, който ще се проведе от 15 юни в продължение на 4 дни. Фестивалът е част от проекта за развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, нови атракции и опазване на културно-историческото наследство в общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград, както и подобряване на транспортната свързаност. Повече за събитието разказва заместник кметът на община Смолян Марин Захариев.
3: Една от дейностите, именно с фестивала към момента, решихме да го направим като продължение на Орфеевите празници преди време, да включим повече видове изкуства. На 15 юни в понеделник ще бъде откриването на фестивала с един много грандиозен, надяваме се, поп-концерт. Там сме поканили най-актуалните, едни от най-актуалните изпълнители в момента, именно група Молец, Михаела Маринова, Роби, така че това ще бъде на откриване.

0: След това в сряда имаме на 17 юни ателие за деца да нарисуваме Орфей в художествената галерия. Изложба Орфей в литература в регионалната библиотека. Класическо наследство в Планината на Орфей с участие на Старозагорската опера. Това е в театъра, ще бъде представление от 19 часа.
1: Заместник-кметът на община Смолян Марин Захариев. 12 седмокласници от училище Отец Паиси в Кърджали се класираха на финалният кръг на националното състезание Стъпала на знанието. 10 от тях спечелиха златни медали, с което затвърдиха позициите си от миналата година. Те преминаха през трите състезателни етапа с безупречни резултати, съобщи техният учител по български език и литература Веселина Кючукова. Според нея представенето на учениците се дължи на много труд, постоянство и висок интелект. Медалистите бяха поздравени от директора на училището Теодора Богданова-Литова, която им пожела успешно представяне на матурите другата седмица. В финалния кръг на състезанието Стъпала на знанието участваха 14 седмокласници от област Кърджали. Крумовград спечели последният решителен мач срещу общински футболен клуб Поморие с 2 на 1 и от следващия сезон ще играе в Югоизточна трета лига. Мачът се игра на стадион Трейс Арена Стара Загора. Димо Бакалов откри за крумовградчани в 16-та минута, а в 38-та минута поморийци изравниха. В 89-та минута опитният бранител Иван Скерлев донесе успеха на отбора на Крумовград. Това е последен мач на треньора Атанас Стоилов начело на крумовградчани, като се очаква той да се присъедини към щаба на Любо Пенев в Локомотив София. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Релена Димитрова.
2: Днес на района ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Значителни по количество ще бъдат валежите в Родопите. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково около 25-26 градуса, а в Смолян около 18 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец е от 18 до 22 градуса, а от Кирамоти до Александрополис 23-24 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Каралена Димитрова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
5: Ти отмина синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Ти отмина.
7: Радио Кърджали 90 мегахерца.

0: Голямото кафене. Обзора на седмицата в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте на всички, които очаквате предаването Голямото кафене. Днес с вас ще сме аз, Красимир Ангелов, и звукорежисьора Николай Атанасов. Музиката е избор на Ангел Чавдаров. Ето за какво ще си говорим в това издание на Голямото кафене. Министър-председателя Румен Радев за използването на водите на река Арда от съседна Гърция. Печелим или губим от това? Проверка след проверка от полицията срещу община Кърджали и кмета Ерол Бимюн. Защо и как? Репортаж на Валя Апостолова. След посещението на турския външен министър Хакан Фидан в България и очертаните нови възможности за сътрудничество между двете държави. Отзвука в турските медии от Нахидогу и ще спечели ли България от превръщането и в стратегически партньор на Турция, журналистът и политически наблюдател Мехмет Юмер. Турският външен министър и ДПС. Беше ли решена съдбата на Делян Пеевски като лидер на българските турци и на българските мюсюлмани? Анализ на журналиста и политически наблюдател Георги Кулов. Очакваме пряко включване от протеста на хора от Кърджали, които останаха без достъп до домовете си заради неразрешен спор с промишлена фирма. Ще ви разкажем и за най-скъпото куче в България. Всичко това в следващите 3 часа. Останете с Голямото кафене.

0: голямото кафене.
1: България ще продължи да изпълнява ангажиментите си по двустранната декларация, подписана от правителството на Росен Желязков с гръцката страна до изтичането и през 2031 година. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутат от Възраждане Петър Петров за водоподаването на гарантирани водни коли.

0: количества от реките Арда и Места към Гърция. От думите на Радев стана ясно, че всяка година ще бъдат подписвани споразумения с възможност за корекция на параметрите в тях. Нека да чуем отговора на премиера Румен Радев на въпроса, зададен от депутата от Възраждане.
1: Първо, от всички неверни факти, които изложихте като цифри и като основни положения за реките Арда и Места, стигам до убеждението, че вашите внушения ги пренасяте върху договора с Боташ, където по същия начин не сте запознат явно с основни положения. И това, което изложихте, до голяма степен е вярно, но в голямата си част представляват неверни факти и внушения, които вие тиражирате периодично към българското общество. Тъй като вашият въпрос е доста пространен и съдържа в себе си редица положения и въпроси, ще се позволя да карам поред. Да, вярно е, че България е задължена по този договор, който е по същността си репарационен от 1964 година, да подава годишно 186 милиона кубически метра вода към Гърция. Договорът изтече. Изтече 2024 година и оттам нататък това, което споделихте, да, вярно е, че има двустранна спогодба и както пишете вие в вашият въпрос, касаеща акумулирането, съхранението и регулираното подаване на водни обеми, изключено от правителството на Желязков на 2 май 2025 година. Това е, както пишете в вашия въпрос, необвързващ правно документ. Това е съвместна декларация. Няма никакви конкретни параметри, но в нея ясно е зададено, че се сключват едногодишни споразумения между НЕК и между съответно гръцки контрагент за конкретни параметри и конкретни суми срещу тази услуга. Както вие питате, дали настоящото правителство ще се счита обвързано от него, ще ви отговоря в края на моя въпрос. Няма данни дали българската страна получава нещо и въобще няма никакви икономически ползи за българската страна. Не има икономически ползи. На базата на едногодишното споразумение, което е сключено миналата година, 2025, за ежемесечно фактуриране на тази услуга, за периода на маловодие от май до септември, българската страна е получила 2 132 000 евро. За тази година има също сключено едногодишно споразумение по същия принцип. Така че тази година се очаква да се получат също финансови средства. Това, което вие не доложихте коректно, като казахте, че се заплаща и се подава за 186 милиона кубически метра, не е вярно. В едногодишният договор миналата година е 164 милиона. Така че имаме намаляване на количествата, съобразно, разбира се, климатичните промени, което се отчита от българската страна. Което доложихте за Места, да ви коригирам, количеството, тези 29%, както питате за тях, това са 435 милиона кубически метра на година. Не повече. А всъщност там водата си тече, вие го знаете много добре, и както пишете, заради договорените задължителни количества на река Места няма изградени язовири. Не е това причината. Никога в последните години в МОСВ е нямало проект за изграждане на язовир. И причините са най-различни, но не е причината споразумението между Гърция и България за водите на река Места. Вие може би ще се отговорите на въпроса колко язовири, говоря комплексни язовири, големи, има изградени за последните 30 години. Аз се сещам за един. Ако вие знаете повече, ми кажете, но никога не е стоял въпросът за изграждане на язовир на река Места. Аз бих се радвал да можем да изградим такъв. До сега нямало никакви планове, поради липса и на финансови средства,

и на визия най-вече на българската държава да изгради такъв язовир. Знаем от друга страна колко са сложни всички екологични проблеми и спънки, когато тръгнем да правим нещо такова голямо. Така че водите си текат към Гърция. Ако ви имате желание да ги спрете по някакъв начин, да измислите нови закони на физиката, нямам нищо против, но така или иначе ние подаваме много над тези 29%, защото нямаме изградени хидротехнически съоръжения. Прав сте в това, което пишете. Научните прогнози са и той факт, че оттокът намалява в резултат на климатичните промени. Така че за общата политика на България, вашият най-важен въпрос и българското правителство относно дългосрочното подаване на водни количества към Гърция, ние изхождахме по тази тема от следните няколко основни положения. Първо, и аз тук съм напълно съгласен с вас, че водата е стратегически ресурс, който има ключово значение за нашата икономика, промишленост, селско стопанство, енергетика, за българските граждани, за българското земеделие. Второ основно положение. България е изпълнила всичките си задължения досегашни по споразумението от 1964 година, което по своя характер, пак подчертавам, бе репарационно. Трето основно положение. България по никакъв начин не е задължена да подава води към Гърция, нито по силата на европейски директиви, нито по силата на международни конвенции. Четвърто, наш основен приоритет, това е българският суверенитет, национален интерес и нашите собствени нужди и възможност ние сами да вземем управленски решения за разпореждането с тези води. Следващото основно положение, както вече споменах и вие го пишете, това е, че прогнозите са за намаляване на количествата на отток. Това е факт и засяга цяла Южна Европа. И още едно много важно положение, от което ние се ръководим и ще продължим да се ръководим, това е, че Гърция е наш приятел и стратегически партньор. С Гърция ние развиваме редица важни проекти в сферата на транспорта, енергетиката, дигиталната свързаност, инвестициите, икономическото сътрудничество, културният обмен, образованието и да не забравяме туризма. Броя на туристите от двете страни расте ежедневно.

изгодно и това е добре. Нашите отношения с Гърция през последните години се оформиха като една здрава осна стабилност за Балканите и мога да кажа за цяла Югоизточна Европа. Така че на базата на тези основни положения, какво ще правим ние от тук нататък? Принципът, по който ще се ръководим, това е да намираме и да работим за баланс от една страна между нашият суверенитет, национален интерес и нуждите на икономиката и обществото, но от друга страна за съхраняване и надграждане на нашите стратегически отношения с Република Гърция. Затова нашите действия в средносрочен план ще бъдат следните. Ние ще продължим да изпълняваме двустранната декларация, подписана от правителството на господин Желязков, защото считаме, че това е един добър рационален документ, който обхваща 5-годишен период. И на негова база ние ще продължим всяка година да сключваме ежегодни споразумения за подаване на определени количества вода, които имаме правото съответно да променяме, в зависимост от климатичните промени и нашите нужди. В същото време ще следим дали гръцката страна изпълнява своето задължение по тази декларация да изгради най-сетне този изравнител или хидротехническо съоръжение на своята територия, с което да си реши най-сетне проблема и да не зависи толкова много от нашето водоподаване. И разбира се, ще продължим с анализа на оттока, на климатичните промени и нашите бъдещи нужди. Само да вмъкна нещо за споразумението с река Места, все пак да отчитаме, че на базата на това споразумение Гърция пое ангажимент и макар късно, но го изпълни. И бяха открити няколко нови гранични контролно-пропускателни пункта. В дългосрочен план ние ще работим на базата на всичко това, което чухте, за намиране именно на този баланс, който да удовлетворява в максимално възможна степен нуждите и на двете страни. Така ще търсим някаква форма на правно рамково споразумение. Ще уточняваме те първо за какъв период ще бъде, но с тази вече възприета политика, която аз приветствам, ежегодно ние да коригираме с конкретни параметри това споразумение с сключването на ежегодни договори.

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни.

0: Искам ги обратно.
1: Голямото кафене.
2: Продължават полицейските проверки в община Кърджали по възложени от необществени поръчки. В рамките на две седмици бяха изнесени данни за няколко обекта, но според кмета Ерол Мимил в местната управа всеки ден постъпват писма за образувани преписки от областната дирекция на МВР. По една от проверките вече има досъдебно производство, което най-вероятно ще бъде гледано от прокурори извън Кърджали заради колективен отказ на местните магистрати. Българското национално радио направи писмено запитване до кмета на града и неговия пресцентър за коментар и повече информация по тези случаи, но до момента нямаме получен отговор. Още за проверката на полицията и как местните хора определят ситуацията, ще чуем в репортажа на Валя Апостолова.
3: Официално известните до момента проверки на полицията се отнасят за 4 обществени поръчки, чието възложител е общината в Кърджали. За две от тях се разбра в последните дни. Данните бяха предоставени от регионалния пресцентър на МВР, като любопитното в случая е, че съобщенията бяха разпратени след края на работния ден. Последната проверка е за схеми при снабдяването с храни на детски градини, финансирани от Държавен фонд Земеделие. Установено е, че длъжностни лица в общините Кърджали и Черноочене са упражнили влияние при избора на конкретна фирма за доставка. В електронната система на обществените поръчки се вижда, че става въпрос за доставка на храни в 23 детски градини в община Кърджали по 5 обособени позиции, с обща стойност малко над 4 милиона лева. Договорът е сключен с едноличен търговец Здравец 2, Русица Чивилиева от село Горно Кирково. Ден по-рано бе съобщено за друга, по-интересна проверка. Тя е във връзка с изградена станция за добиване на вода от язовир Студен Кладенец край село Калоянци. Според полицията, обектът е незаконен, изграден без разрешителни и не е предмет на обществената поръчка. А в края на миналата година на фирмата изпълнител са били неправомерно изплатени над 500 000 лева за строителни работи. Кметът на село Калоянци Фердия Ахмед не е съгласен с проверката.
4: Ясно не знам за какво става въпрос, само

0: По случая не съм много наясен с нещата. Хората са без вода. Лято, като дойде 3-4 месеца, като станем без вода, какво правим? Просто нашата страна такава, че се мислим за зло, не мислим за добро на хората.
1: От кога е тази станция? Тя работи ли всъщност?
0: В момента не работи. По нужда само. Аварийно. Като останем без вода, за битови нужди, не за пиене.
1: Кой е построи, знаете ли?
0: Еми, една фирма, не знам сега името му фирмата. От община Кърджали някаква фирма, не знам сега.
1: И хората какво коментират ли нещо? Те знаят ли всъщност, че пред се прави проверка?
0: Еми, научиха.
1: Какво казват?
0: Какво да кажат? Глупости. Ние само глупости правим. Какво като проверят тая помпа? Аз сега не мога да разбера. Това е добро за хората, като станат без вода, без водето. Нали знаете какво е? Ние мислим само за зло, да направим лошо.
1: Кой го прави това лошо според вас?
0: Държавата го прави според мен.
1: Всъщност там става дума, дали не за незаконно строителство, че има неизрядно с документите, че за половин милион.
0: Не е така, ама както и да е.
1: Вие знаете ли как е?
0: В момента съм в неудобно положение да говоря.
2: Изграденото съоръжение се намира на брега на язовир Студен кладенец в залива под село Калоянци. Представлява плаващ понтон с помпа, която засмуква вода от язовира и по изграден временен водопровод я доставя до резервуар. От него водата се разпределя в селото. Съоръжението е пуснато в края на декември миналата година. Според местни жители, то трябва да ги захранва с вода през летните месеци, когато районът изпитва остра нужда от нея.
3: Тази вода през лято, като изсъхва река Перперек, оттам дърпат, снабдяват горе бетоните и оттам пускат насам. Това е голяма шахта.
4: Колко месеца разчитате на тази вода в година?
3: 3 месеца. През лятото.
4: А иначе?
3: Иначе от реката снабдяваме. 3 месеца оттам всичко върви.
4: Иначе режим през лято?
3: През лято режим иначе, да.
4: По колко дни сте били без вода?
3: 2 месеца и кусур имаш миналата година.
4: И как се оправихте тогава?
3: Старите кладенеци, които имам, оттам носим стуби от Кърджали до Карват. Минерална вода от чешмите.
4: Перете, готвите минерална вода.
3: Да.
4: И сега как става така, че имате помпена станция?
3: Е, старата се гордея момента, че имаме снабдена помпа. Проблем няма да имаме повече.
5: Мисля, че тия неща горе-долу се водят към изборите. Ако честно трябва да говорим. Става въпрос, нали, за гласове, това, иначе пак нямаше да стане.
4: Казаха, че цялото село се е включило там да помага да я прави.
3: Не е цялото село. Някаква фирма правеше, Кърджали, да.
5: Имаше стара помпа там, дървена, вътре в язовира, разбираш ли. Оттам всичко по канали идваше тук, засеяне на тютюн. Просто беше хубаво, обаче всичко се разруши. Както викат хората, старите хора, значи язовира на 500 метра от Калоянци, вода газим, жадни ходим, деца ви. 7-8 кладенци има. Стари, те се изчерпват, то хората не могат да таковат. И затова сега е по-хубаво за пране, за поливане, деца вика, за лични нужди.
2: Предполага се, че станцията за добиване на вода е изградена с част от парите по обществена поръчка, чието предмет на дейност не е този, а е за проучвателни хидрогеоложки сондажи. Обявена е на 10 януари миналата година, като на първо място с 100 точки резултат е класирана фирмата RM Group EOD. Другият участник в процедурата е отстранен заради несъответствие между условията на възложителя и представените документи. Ако данните от проверката се потвърдят и се пристъпи към разрушаване на обекта, хората от Калоянци са готови на протести.
5: Какво ще направим и ще организираме? И повече избори, няма да има избори вече. Никой няма да излиза. Ще излизат само 15-20 души най-но. Такава ще бъде дисциплината. Ама ние да сме ощетени. На 500 метра от Калоянци язовир. Вода бол.
6: Те продават водата
5: в Кърция,
6: ние ще оттам пак без вода.
3: Това вече ще е грях от големците. Според мен не трябва да барат, защото то така не, че старото развалиха, то новия може да минава за старо, ако не е законно. В момента около 400 човек. Само нашето село става
6: про. 4 села.
3: Перперек, Гняздо и Съдбаре. Даже може да продължи нататък към мост.
5: Това сме научаваме. Тия работи незаконно, това, но няма значение. Незаконно, незаконно. Щом някой е направил първата стъпка, ще направи втората, третата да се узакони и хората да са благодарни. Това са явни неща, които всеки нормален човек би трябвало да се сложи едно на ум, щом е за доброто на хората, както викат всички хора. Няма значение, ново начало ли, ново надолу ли, този въпрос трябва да се реши.
7: Те, щом викат незаконно, добре, законната помпа къде отиде от тогава? Законната помпа, старата помпа, кой го развали? Него да търсят. Законното всичко продава. Законното седеше там, да. Развалиха. Него да фащат. Кой го развали?
5: Да.
7: Оттам да дърпат цялата работа. Да.
4: Кой е виновен за цялата ситуация?
5: Кой е виновен? Някой знае кой е направил това. Органите на реда ще намерят.
2: Общината в Кърджали е проверявана и по още две обществени поръчки. Едната е за ремонта на читалището в квартал Гледка, а другата за приюта за безстопанствени животни край село Седловина. Там изпълнител е фирмата Хаджиев Строй, а стойността на поръчката е близо 5,5 милиона лева.

Строителството трябва да завърши до края на тази година, като до момента са извършени над 70% от дейностите. Докъде е стигнало изграждането на обекта, може да се види от снимки с дрон, които БНР направи неотдавна. В приюта ще живеят около 1000 животни, а до построяването му край Кърджали работи временен център за настаняване на кучета. Проверките в общината започнаха в края на май, когато за 3-часов разпит в полицията беше отведен кметът Ерол Мимюн. Това предизвика острата реакция на ДПС и ненадейното пристигане в Кърджали на лидера Делян Пеевски. Действията на полицията бяха определени като репресия, политически натиск и сплашване преди местните избори до година. А вътрешният министър Иван Демерджиев при последната си визита в Кърджали намекна, че ще има още проверки.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Шофьорите, които участват

0: В така наречените гонки вече ще бъдат проверявани и за други криминални прояви. МВР включва и дронове в борбата с тези явления. Това обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той добави, че полицията установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи.
1: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: За справяне с гонките управляващите подготвят дългосрочна стратегия в сътрудничество с Испания. Там е имало сходен проблем, който е бил решен в рамките на 10 години. Турската страна е изявила желание споразумението с Боташ да бъде предоговорено. Това каза премиерът Румен Радев в кулоарите на парламента. От думите му стана ясно, че предстои изграждането на по-тесни транспортни и енергийни връзки с Турция, като се обмисля изграждането на железопътна линия между Одрин и Ямбол.
2: Поради повишеното търсене на сигурност, на диверсификация и нашето географско положение и възможностите на нашите енергийни системи, Боташ е част от всички тези инициативи. Да, разбира се, турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хаензабейли, Лесово, Ямбол, което има огромно значение за повишаване на транспортния капацитет.
0: Каза премиерът Румен Радев. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити новите цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Младеновски посочи, че при планираното увеличение регулаторът е търсил баланс между интересите на дружествата и на потребителите.
3: Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
0: Енергийният регулатор предвижда средно 3% поскъпване на тока за бита и 4,6% средно за страната за топлинната енергия при заявено искане на някои топлофикационни дружества по места за увеличение на цените с до 70%. По време на общественото обсъждане граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Заместник омбудсманът Мария Филипова заяви, че поскъпването ще удари доходите на най-уязвимите българи.
4: Институцията на омбудсмана категорично е против увеличаването на цените на електрическата енергия и на топлинната енергия. За немалка част от българските граждани към този момент всяко поскъпване на основни услуги води до това да се намалят техните средства за лекарства, за храна.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Столичната университетска болница Лозенец е натрупала над 20 милиона евро дългове, а възнаграждението на директори през март тази година е 40 хиляди евро. Това показва проверката за състоянието на 64-те търговски дружества, управлявани от Министерството на здравеопазването. Според данните, представени от министър Катя Ивкова, многопрофилните болници в Благоевград и Велико Търново също са с натрупани задължения от над 4 милиона евро, а заплатата на директора на многопрофилната болница в Благоевград расте от 9300 евро през януари до 36 000 евро през февруари. Представителите на държавата в директорските бордове на болниците получават между 2000 и 4500 евро месечно за това си участие.
5: Част от тези представители на държавата в съветите на директорите са и служители в Министерството на здравеопазване. А в някои случаи сумарно се получават и между 6, 7, 8 хиляди евро. В смисъл сумарна заплата плюс възнаграждение в съвет на директорите. Понякога това сумарно възнаграждение възлиза на по-голяма стойност, отколкото е възнаграждението на принципала, в случая министъра на здравеопазването.
0: Катя Ивкова каза още, че ще бъде променена методиката за определяне на възнагражденията в директорските бордове в държавните болници, като размерите ще бъдат обвързани с постигнатите резултати. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година у нас, е поискан подкуп или подарък. Това сочи проучване на Центъра за изследване на демокрацията, според което 3 от тези 4 души са се съгласили на искането. Програмният директор на Центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за антикорупция.
6: Българското

0: правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителство на Иван Костов. На второ място това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
1: Посочи програмния директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Номинираният за председател на Централната избирателна комисия Георги Хорозов откри като най-голямото предизвикателство повишаването на доверието в изборния процес. Хорозов каза това по време на изслушването на номинираните за членове на ЦИК при държавния глава Илияна Йотова.
2: Централната избирателна комисия е този орган, който не може да създава правила, които да изменят или ограничават избирателното право, които не могат да променят избирателния процес по начин, който да противоречи на принципите на Конституцията и на законността на избора, но Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
1: Новият състав на Централната избирателна комисия ще започне работа от 23 юни. Министерството на отбраната обмисля сливане на военните заводи Терем в Търговище и Велико Търново. Това е обсъждано на среща между управляващия екип на министерството и представители на синдикатите. Работниците в завода в Търговище не получават заплатите си от миналата година, заради което имаше редица протести. Там не са осигурени достатъчно поръчки, които да гарантират работа и доходи. Към водещата тема от чужбина сега, иранската информационна агенция Мехр публикува документ, за който твърди, че е проект на рамково споразумение между Иран и Съединените щати. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Техеран може да бъде подписано още през този уикенд. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
3: Според агенцията, проектът предвижда постоянно и незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, както и 60-дневен период на преговори за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран и за пълно премахване на американските санкции. Проектът включва също освобождаването на ирански активи на стойност 24 милиарда долара, като половината от сумата ще бъде предоставена на Иран още преди началото на предвидените преговори. Съгласно проектоспоразумението, Иран няма да предаде контрол над стратегическия Ормузки проток и ще запази правото си да обогатява уран. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите, които са били одобрени на най-високо ниво от иранското ръководство. По думите на Тръмп, Съединените щати са постигнали отлично споразумение за войната с Иран. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа. За новините Лилия Димитрова.
1: Синоптичната прогноза очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час развитие на куписта дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици има на много места в Централна, Южна и Източна България. Температурите в страната са от 16 градуса в Разград и Карнобат до 25 в Сандански, а по Черноморието от 21 градуса във Варна до 24 в Бургас и Ахтопол. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали и на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за време.

0: Тут Національний інститут по метеорології і хідрології.
1: И информация за шофьорите. Движението в участъка от 413-я до 417-я километър по път 1-1 да бъде с повишено внимание заради задимяване на пътното платно, подпалила се край пътна растителност. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Булевард България 88, телефон 0361 652 01.
1: Дънди Precious Metals.
2: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
2: Бъдеще за хората в Родопите.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация, www.traki-uni.bg.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Голямото кафене. Обзора на седмицата в ефира на Радио Кърджали.
1: Процесът за сътрудничество в Югоизточна Европа събра държавните глави и представителите на няколко десетки държави в София, и като изключим вече станалите нормални заяждания между България и Северна Македония, едно посещение, сякаш затъмни всичко, и това е на турският външен министър Хакан Фидан, който пристигна в България след около година и половина пауза. И то пристигна не както и да е, а с една огромна кошница предложения и с една нова теза за стратегическото партньорство между България и Турция, защото се оказва, че заради военните конфликти в Украина и в Близкия изток, коридора, който минава през Турция и през България, става изключително важен стратегически за цяла Европа, и Турция има намерение да се възползва от това, като използва стратегически сътрудничеството с България и традиционно добрите отношения, които има между двете държави. Много важно посещение, включително и за нашия регион Кърджали, защото знаем, че голяма част от населението има близки приятели, роднини, бизнес дори в съседна Турция, и това, което се договори между София и Анкара, пряко рефлектира на нашия живот, на хората тук в Кърджалиско. Ще коментираме аспектите на това посещение с политическия наблюдател и журналист Мехмет Юмер, и след това и с Георги Кулов, политическата страна, защото там имаше една любопитна среща с представители на турската общност в България, както и с ръководството на ДПС на Делян Пеевски, което така накара в социалните мрежи, във Фейсбук да се появат твърдения, че съдбата на Пеевски вече е решена. Да, дали е така, това ще си говорим с Георги Кулов, но преди всичко започваме с Нахид Догу, който проследи как турските медии отразиха посещението на Хакан Фидан в София. Това е важно, защото много често в реакциите на нашите колеги от южната ни съседка прозират неща, които трудно се виждат в България.
2: Долавяме малки нишки, да кажа.
1: Които обаче в дипломацията са много важни.
2: Да.
1: И така, Нахид, как отразиха посещението на Хакан Фидан на колегите ни в Турция?
2: За начало да припомня, че Хакан Фидан представляваше президента Реджеп Тайип Ердоган

0: Той трябваше да пристигне в София, но той предпочете да изпрати външния министър Хакан Фидан. Турските медии главно черпят информация от три основни агенции, новинарски агенции в Турция. Това са Анадолската агенция, официалната, Демирюрен Хабер Ажанс и Ихлас Хабер Ажанс. Това са основните агенции, има и други, разбира се, но това са водещите. Посещението на Хакан Фидан в България беше отразено доста нашироко, но за разлика от предишни посещения на високопоставени лица от Турция, този път нямаше едно изречение даже за вътрешната политика, за ДПС или за това, че вече има представители и на турската общност в другите партии. Главно се отразяваше сътрудничество с България в икономическия отрасъл, в енергийния отрасъл, сигурността в Черно море, в рамките на НАТО и, разбира се, енергийната част заемаше доста по-голямо място в публикациите. Пътната свързаност, мога да кажа, между Турция и България. Темите, преобладаващите теми бяха тези и нито дума за вътрешна политика, за ДПС или пък ни най-малко за Делян Пеевски.
1: А на какво акцентираха турците? Защото с цяла кошница предложение дойде турския външен министър. Кои откориха южните ни кумшиите?
0: Имаше заботаш, разбира се. Турците предлагат да преразгледаме договора между България и Турция. В същото време да построим магистрала по Черно море до турската граница. Имаше и за свързаността между Азербайджан, Грузия, става въпрос за природния газ.
1: Зеления коридор.
0: Зеления коридор, да. И железопътната връзка. Вече Турция има железопътна връзка, бърза железопътна връзка от Истанбул до Одрин. Те просто искат това да се построи и в нашата част, и в нашата територия, за да могат по-бързо да стигнат стоки, коли и транспорт до Западна Европа.
1: Договор с Боташ, който няколко месеца...
0: Сега си да се преразгледа,
1: няколко месеца,
0: не е в наша полза.
1: Ами, ако се осъществи тяхното желание да се удвои преноса на газ през България към Европа, от Азербайджан, от района там на Грузия, ами този договор ще изглежда смешен. Ще ни трябва два такива договора още, за да може действително да захраним Европа с газ през България, което пък е добре за нас, защото ще печелим най-малко от транзитни такси.
0: Имаме 80 милиона държава до нас. Да. Трябва да се възползваме от икономическата част.
1: Да, за ефекта върху нашата икономика.
0: Да, Хакан Фидан изрично подчерта, че се водят преговори за подновяване на договора с Боташ, но не даде, разбира се, подробности точно какво в момента се
1: разпреща. Нормално е. Нормално, водят се преговори.
0: Да.
1: Никой не иска да
0: не
1: си
0: е
1: каже предварително
0: да
1: козовете, нали, да си ги покаже. Добре, твоя бърз прочит. Може ли да говорим за историческа среща, нов етап в сътрудничеството между двете държави?
0: Този нов етап вече започна. Не се развива, то вече започна. Свършен факт е, преди Турция се занимаваше с малки вътрешни проблеми наши, с политическите партии, които представляват турците и мюсюлманите в България. Турция вече се занимава с по-глобални въпроси, с по-глобални теми и вече не се занимава с малки дребни теми, между които и ДПС.
1: Може ли да се направи един така извод от вече срещите извън официалните официалната програма на турския външен министър, че Турция промени подхода си към българските турци и мюсюлмани. Вече не счита, че трябва да разговаря с една единствена политическа сила, а разчита на тяхното представителство и в други политически формации, и в други сфери на обществения живот. Тоест, от подкрепата на една политическа партия, както бяхме свикнали в предишните десетилетия, вече отиваме към един нов, чисто прагматичен подход. Интерес към турската общност като мост между двете държави, като възможност за увеличаване на взаимоотношенията и в икономиката, и в политиката, и в хуманитарните дейности.
0: Точно

0: Това е Турция вече. Няма посредници за сътрудничество между България и Турция. Вече държавите си говорят едно към едно, без посредници, без политически партии. Отношението напълно се промени и, както казахте и вие, Турция, Анкара гледа към България вече от прагматична гледна точка, от икономическа изгода и за двете страни.
1: Но за да е за добро всичко това, Махид Дугу в студиото на Радио Кърджали с коментар за посещението на турския външен министър Хакан Фидан в София през изминалите няколко дни. Ще продължим с темата, но нека сега малко музика.

0: голямото кафене.
1: Сега на пряката ни телефонна линия е журналистът и политически наблюдател господин Мехмед Юмер, който от десетилетия следи отношенията между България и Турция. Само ще ви припомня, че коментираме завършилото съвсем наскоро посещение на турския външен министър, човека, който се счита за наследник на турския президент в България, посещение, което стана тема за цялата седмица. Господин Юмер, вие също проследихте, предполагам, срещите на турския външен министър в България Хакан Фидан. Какво ви направи впечатление от тях? Той дойде някак си с една огромна кошница с предложения, и то стратегически предложения, които могат да

0: променят съдбата на региона за десетилетия напред, а и са валидни, важни за цяла Европа.
1: Да, благодаря за поканата. Здравейте на вас и на всички слушатели на БНР Кърджали. Сега много са наистина темите, с които вие правилно подчертахте. Господин Хакан Фидан дойде в България. Те са в няколко така раздела, ако мога така да се изразя, в раздел енергетика, икономика, инвестиции, от друга страна регионална сигурност, отбраната, и като Турция много усилено така се разглежда вече в европейските среди най-важният въпрос, който там се задава. От една страна има затлачване в преговорите за Европейския съюз, за членство в Европейския съюз, но от друга пък тя все повече става значима като част от новоизграждащата се архитектура за сигурност на Европа. Така че тук не е случайно регионална сигурност, отбрана, но и като цяло европейска сигурност и отбрана. Включвам. Отделно, нали, говориме вече за дипломация, т.е. вече подчертах за евроинтеграцията на Турция.
0: Те всякак не е на дневен ред, не е първи приоритет на Турция. Ние от тук усетихме, нали, поправете ме ако греша, но усетихме желанието и потвърждението на значимостта на България като главния сухопътен коридор към Европа за Турция, а и не само за Турция, за целият този регион от Близки изток, Южен Кавказ. В крайна сметка с тези войни, които бушуват и в Украина, и в Иран, нали, дай Боже, скоро да бъде сложен край, но този коридор, който през вековете винаги е бил важен, нали, сега отново потвърди своята изключителна стратегическа важност за цяла Европа. Той минава през Турция и България. И оттам нататък да отре в Европа. Турция иска да го развие, поне аз това разбрах от срещата на господин Хакан Фидан.
1: Да, да. Турция го нарича среден коридор. Просто това е важна логистика. Много правилно подчертавате. Аз исках просто да набележа главните акценти. Иначе,
0: ако може, защото тук се заговори за много важни неща. Жепелини, увеличаване, нови гранични пунктове. Ако може да ги припомните.
1: В Турция, например, те го отразиха като, нали, това е от самото начало на тази година, няколко пъти имаше и такива срещи. Говориме вече за капитан Андреево, или те го наричат КП Коле Север, новото, което се предвижда. От една страна. А от друга страна, може би това наистина ще така спомогне за повече да се запълни темата за търговските, какви търговски цели преследва Турция и какви ще бъдат, нали, те в дългосрочна перспектива, инфраструктура, транспорт. Този сегмент сега Турция не случайно го разглежда. Според мен тя има интереси за да се разшири към Балканите и към Европа като цяло, защото това, което отдавна, нали, Турция преследва, тя по принцип така, ако сега, значи, акцентираме върху думите на Хакан Фидан, той казва

0: тази граница на Капъкуле с България е най-концентрираната и най-интензивната в Европа врата.
1: Това е между... факт.
0: Да. И оттам нататък те сигурно ще искат да... Той казва, ние изтъкнахме, нали, нашата воля за по-широко сътрудничество в тази сфера. И това беше поставено на дневен ред, не е случайно.
1: Ами, господин Юмер, аз ако не ме лъжи паметта, Ердоган се беше заканил да превърне Турция в една от 10-те най-силни икономики в света. И е на път да го направи, поне от това, което се случва в развитието на Турция. Ами то е логично, тази стока, която ще се произвежда там, тя трябва да стига до своите пазари. Така че Европа, пътя през България е изключително важен за Турция.
0: Да, да, те казаха, т.е. аз успоредно през българските, но и през турските медии, като гледам, нали, той казва, нашите здрави връзки, които ще укрепваме сега и създаваме нови, ще формират нашето общо бъдеще. Това казваха кандидат. Турските медии пък изтъкват и съвсем нещо друго, че той все пак идва с поздрави на турския президент, който вие преди малко споменахте. Тоест, така идва. Идва с послание от по-висок пост, нали? А това, за което се е амбицирал Реджеп Тайип Ердоган, не е дали ще стане, не знам, но Турция все пак си остава в G20, една от най-така развитите икономики, на 16-та позиция в тази тази организация на G20, да, и фактически проблема на Турция е, че нейните граждани, ние сега чуваме, много се оплакват от високата инфлация, от поскъпването на цените, успоредно с обесценяването на ливата, но там богатия елит, т.е. има неравномерно разпределение на благата.
1: Ами вижте сега, ако погледнем историята човешката назад, винаги е така. При войни бедните стават по-бедни, богатите по-богати. Винаги е било така. Така че нормално, ние също се оплакваме тук от висока инфлация, ръст на цените. Между другото, не знам как е при вас там в Северна България, но тук започнаха доста наши съграждани да се завръщат от Турция и да разказват, че вече там не е чак толкова лесно да се живее, както беше преди, не е чак толкова евтино.
0: Така е, даже има хора, които виждам, ето в моето там, това е едно Никола Козевско село, си построи един селник, се върна след пенсиониране, нова къща, нали, продаде първата при заминаването, сега се построи нова къща, но да, правите това го има. И значи ние като по-обща картина исках да очертая, Турция е все още сред G20 развитите икономики. Вие това го подчертахте много добре. Сега от тук нататък Турция се очертава като бъдещ партньор на Европа и Европейския съюз. Въпросът е как тя ще се позиционира като играч с геостратегическа значимост. Европа оценява това от една страна, защото много сте коментира нейната роля за приноса и в архитектурата за сигурност. От друга страна, ние като част от Европейския съюз, през нас тези разговори също имат значение.
1: Сега има, прощайте, че ви прекъсвам, има малко разлика в позицията, защото нас ни управлява Брюксел, а пък аз като гледам Анкър се опитва да управлява тя Брюксел. Ще видим как ще се получат нещата. Идеята ми е, че тя не иска просто да бъде държава, която да има, как беше, политика. т.е. да оставя свой интерес на база на равноправни отношения с Брюксел, а да не бъде гледана със съжаление и да бъде подценявана. Огромна държава, много силна икономика, а вече и военна сила. Нека не забравяме, че съвсем скоро те демонстрираха и балистична ракета.
0: Те нямат такава ЕС политика, особено при Реджеп Ердоган.
1: Това искам да кажа.
0: Абсолютно.
1: Това искам да кажа, че за разлика от нас те не искат да бъдат ЕС политици.
0: Особено като се включи в сметката и така сега доброто сътрудничество между американския президент Доналд Тръмп и турския лидер Реджеп Ердоган, сега пък на 7-8 юли предстои среща на върха на НАТО в Анкара.
1: Да.
0: Просто тук се очертава една съседка наша, която все повече привлича, се превръща в поле, което привлича вниманието, нали, от Брюксел, от Лондон, от Вашингтон, от Москва.
1: Втора сила в НАТО, като армия и като въоръжение.
0: Така че това, което мога да обобщя на този етап, така едно междинно заключение в хода на нашия разговор, сякаш Истанбул е по-близо за търговия, отколкото други столици, които са по-далече, примерно, мога да кажа.
1: Безспорно.
0: И това с тази кошница сега друго ми се върти в главата.
1: Знаете ли, че ви прекъсвам да ви дам една насока. Ми беше много любопитно, всички очаквахме да видим какво ще се случи с договора с Боташ. Дали ще бъде преразгледан, ще печеливш ли, губиш ли, ще спре ли България да плаща по него, ще може ли да се възползва, защото той дава и възможности. Нали, не е само обвързан с не е задължително ние да търпим загуби само от него, може и да печелим. Ако сме умни, изведнъж идва Турция и казва ми, дайте да удвоиме преноса на газ, дайте да разшириме зеления коридор през България, дайте да направим магистралата, дето вие се чуете 30 години, от долу, от най-южната част до най-северната част по Черноморието, нали, то на базата на концесията. Сега, прощайте, аз видях как пред очите ми за 3-4 години построиха, може би, най-големия мост в Европа на Дарданелите, точно на този принцип, на публично-частното партньорство, дадаха го на концесия на Япония и стана факт. Сега те искат това да направят и в България, за да ни позволят пък ние да се движим, защото помните от дете още сигурно си говорим, ще правим тая магистрала, но няма никой. Все още няма никой. Така. Някак си очаквахме ли ние толкова щедри да бъдат турците и толкова стратегически да погледнат към България?
0: Сега, тук ще си изразя моето мнение, а то мисля, че не са много щедри. Аз
1: имам предвид предложение. Те не ни подарят пари.
0: Предложенията са, може и да са щедри много. Въпросът е тук какво ще спечели България и какво ще спечели Турция. В този вече пакет, който ви изброихте, те ми се струва, че ако трябва те да склонят или не да знам, благоволят, понеже за Боташ много се говори, но по същество явно малко хора знаят точно как е в договора сега. Ако Турция наистина е решила да даде нещо, тя ще иска много повече. Предполагам всичко това, което описахте, тя ще иска с изгодни условия да ги изпълнява. Тоест, няма така, според мен, да се преразгледа Боташ само, договора с Боташ само индивидуално и конкретно, но там сигурно ще искат да включат други проекти, които биха могли пък да са изгодни за турската страна. Сега това са въпроси на договорки вече.
1: Да, защото те си го казаха. Удвояване на преноса на газ през България за Европа. Удвояване. Само ако направим сметка колко ще спечелим от транзитни такси. Но наистина вие сте тук изключително прав, че нашите политици, нашите икономисти трябва да си правят много добре сметката. Да.
0: Да, затова ви казах малко щедрото предложение, може и да се окаже и
1: Защото който е ходил в Одрин, знае, че турците са царе на пазарлъка. Да.
0: Да, много сте прав.
1: И едно нещо, което струва, да кажем, един лев, те ще ви го продадат за два, и то така, че вие ще мислите, че сте го взели на голяма далавера.

0: Пълница не са това отношение.
1: Да, да.
0: Така е. Ами добре, нека така да завършим този разговор, защото след малко аз искам да говоря с колегата Георги Кулов за политическото измерение. Все пак имаше и две срещи с турската общност в България, но вие с едно изречение. Смятате ли, че Турция промени подхода си? Че вече не разчита само на една политическа партия като посредник с представителите на турската общност в България и че има вече по-прагматичен подход към това?
1: Ако смятате, че участието на хора с турски имена в листите на прогресивна България, на продължаваме промяната и това благосклонно отношение на Анкара към тези процеси са промяна на подхода, аз мисля различно. Мисля, че те просто видяха, че прогресивна България ще дойде с енергия, която се очертава първо политическа сила. Просто искаха там да имат също така врата, с която да не се залага само на една партия, която се разпадна в буквалния смисъл на две отломки, едната само успя да оцелее вече.
0: На повече от две, аз да ви кажа, тук има и събития в Кърджалийско, които подсказват, че ще са на повече от две отломките. Да.
1: Значи, на вашия въпрос с една дума, по-скоро подхода се формираше от нашите нагласи тук, за да може най-голямата изселническа организация като Балгюч се срещна с три представители на три политически партии от България. Всичко това показва, че има нюх към оставяне на отварени врати за всичките. До сега, ако беше само за конкретна партия, автобусен лот, всички се мобилизираха и така нататък. Тук малко, но като цяло подхода се остава идея за според мен тази стратегия от 2020 на фондация СЕТА, доклада за турците и тяхното икономическо политическо положение, всички да бъдат под едно знаме на една партия, може би се остава същественият подход, да ви кажа.
0: Еми ще видим. Следващите седмици, това лято особено, мисля, че ще бъде много важно за политическото бъдеще на тази общност. Дали отново ще остане капсулирана или ще успее да получи представителство и в други формации политически в България. Благодаря ви за този анализ. Ще се чуваме пак. Мехмет Юмер, журналист и политически наблюдател в ефира на Радио Кърджали. Още веднъж благодаря ви, господин Юмер.
1: Благодаря и аз.

0: голямото кафене.
1: Продължаваме темата за посещението на турския външен министър Хакан Фидан в България, но вече от друга гледна точка, от чисто политическа, извън официалната програма, извън официалните срещи, беше дадена, имаше едно посещение на централата

0: Движението за права и свободи, където господин Ханфидан получи уверение от господин Пеевски, че ДПС била най-толерантната партия в България, и след това имаше една среща с представители на турската общност в България, хора, бизнесмени, политици, народни представители от няколко политически сили, където обаче не стана ясно какво са си говорили там и каква е била целта на тази среща. Заедно с това турският външен министър посети Исламското училище в София и това даде повод за много разговори, тъй като само след около седмица предстои национална конференция на мюсюлманското вероизповедание в България на 22 юни и там ще бъде избран нов главен мюфтия, може и да е стария, да продължи да изпълнява тази функция. Ще видим какво ще решат делегатите. Господин Георги Кулов, журналист, издател и политически наблюдател, е в ефира на Радио Кърджали. Господин Кулов, винаги, когато имаме сложна тема, опираме до вас. И чуваме ли се?
1: Чуваме се, да. Благодаря за добре.
0: Да. И сега искам от тази гледна точка да ви попитам, има ли някаква промяна според вас в политиката на Анкара към политическата ситуация в България, към общността на турските, общността на българските турци и мюсюлмани? Вашето наблюдение.
1: Аз ще кажа няколко думи преди да отговоря на този въпрос конкретно. Искам да кажа, че тази визита на Хакан Фидан в България беше обвеяна с така пълна мъгла, буквално информационна. Беше изтъкната основно среща с външния министър Велислава Петрова и разговорите за Боташ, но всъщност това беше само българската гледна точка. Турция оценките за тази визита са изключително високи, защото в Турция хората смятат, че тя ще положи основата на поне едни десетилетни отношения между двете страни, то приятелски отношения. Предвид на това, че в България има така перспектива за един пълен мандат на настоящето правителство и политическа сила, а самия пък Хакан Фидан е личност, която се сочи като един от евентуалните преемници на президента Реджеп Тайип Ердоган. Ако това стане, то е ясно, че ще има преемственост и в позицията на досегашния президент за България, която включва, разбира се, и в един бъдещ така обозрим период присъединяването като евентуален наблюдател на България към турския свят наравно с Унгария и по-тясното е обвързване с Република Турция. В Турция се гледа с голяма надежда на срещите, които имаше тук Хакан Фидан. Още повече, това е човек с огромно количество информация в главата си. 13 години е бил шеф на МИД.
0: Така.
1: И е много обигран политик.
0: Сега, понеже не сте много напред във времето, съжалявам, предишният ни събеседник беше много словохотлив, пък аз нямах смелост да го прекъсвам. Нека да отговорим за едно. Има ли промяна в отношенията, политическите отношения към общността на българските турци в България? Вече се появиха в интернет така прогнози, че съдбата на Пеевски вече е решена и друг ще бъде лидер на тази общност в страната. Вярвате ли, че има нещо такова изобщо?
1: Винаги, когато Турция прояви някаква дипломатическа активност по отношение на България, се появяват подобни слухове. И те се тиражират така доста обилно. Самия Хакан Фидан не пропусна тази възможност да се срещне с Делян Пеевски и да обсъдят ситуацията в българския политически живот и, разбира се, в ДПС. Турция винаги е гледала на ДПС, независимо от

0: лидера като партия, която е близка до турските интереси. В случая, трябва да кажем, че това не прави изключение. Що се отнася до самата политика на Турция, тя проличаваща по време на изборите, тая промяна, освен те наречените турски партии ДПС и АПС, които взеха гласовете доста в Турция и бяха така поощрени, гласовем трета политическа сила беше управляващата коалиция Прогресивна България на премиера Румен Радев, което беше показателно за подкрепата от страна на Ердоган. Тази подкрепа е основана на добрите отношения между двамата, може би на които се дължи и сделката с Боташ, както и, разбира се, сегашната преоценка на тази сделка. Целият този пасианс и в желанието на Турция да види България като лидер на Балканите, който да е верен съюзник и тя е в сред приятелските страни в статута на Турското външно министерство. Тези връзки се задълбочават до някъде и в противовес на конфронтацията с Гърция. Мисля си, че така информационното затъмнение, което се ползваше тази визита, се дължеше точно и на факта, че България след висока гръцка визита не искаше да пропусне възможността да балансира с Турция и да покаже, че тя по принцип е за добри взаимоотношения с съседните страни, включително и заради проблемите с етническите общности в страната, включително и с тяхното политическо представителство, като ДПС. Знаем, че, например, в Гърция се страхуват много от такъв вариант политически.
1: Прекъсвам ви, пак ще говорим, защото рискувам аз да водя новините на радио Кърджали. Ако сега не прекъснем този разговор, ще се чуем отново. Безспорно, много интересна тема. Два дни в София, които ни зададаха, те ми за размисъл, поне за 2-3 месеца напреде. Георги Кулов, политически наблюдател, анализатор, издател в ефира на радио Кърджали. Още веднъж, господин Кулов, много ви благодаря за вашия анализ.
0: И аз благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16, започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. В началото акцентите. Водоподаването от Арда предизвика дебат в парламента. Община Хасково започна прием на заявления за иновативната дистанционна услуга. Сезонът на отпуските носи и риск от измами. Габриела Руменова с превантивни съвети. Следват подробностите. В Народното събрание се проведе дебат за дългосрочното водоподаване на река Арда към Гърция. Депутатът Петър Петров постави въпроси за ползите за България и националния интерес при действащите ангажименти. В отговор премиерът Румен Радев успори част от посочените данни и подчерта, че водоподаването се осъществява под действащи междудържавни договорености, съобразени с хидрологичните условия. Той заяви, че България получава финансово компенсиране по ежегодни споразумения, като за предходния период приходите са над 2 милиона евро. С настъпването на сезона на почивките все по-често зачестяват сигнали.

0: Лите за фалшиви обяви в интернет пространството. На кои източници можем да се доверим и къде може да потърсим информация за да дадем за даден обект, ако се усъмним в конкретната оферта? Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите.
1: Ако става дума за места за настаняване в България, даже бих препоръчала още един по-сигурен начин да влязат на сайта на Министерство на туризма. Там има регистър и всички категоризирани места за настаняване са посочени с техните адреси. Имат уебсайт, защото не всички имат такъв адреса на този уебсайт, и също телефон за контакт с собственика. Аз лично, когато съм правила резервации, много пъти така подхождам. Явно това не е често прилагана практика, защото обикновено собствениците се изненадват, че се свързвам директно с тях, но ми се е случвало дори да ми предложат отстъпка от цената, именно защото не минава през посредник. Така че това е още един бонус, ако подходим по този начин.
0: Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Община Хасково започна прием на заявления за иновативната дистанционна услуга Телекер, предназначена за възрастни хора, самотно живеещи и хора с увреждания. Чрез специални устройства потребителите ще получават денонощно наблюдение, връзка с помощен център, проследяване на жизнени показатели и възможност за подаване на SOS сигнал при спешни случаи. От услугата ще могат да се възползват 17 жители на общината в рамките на 24 месеца. Инициативата е част от проект за развитие на иновативни здравно-социални услуги, финансиран по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година. 27 млади художници бяха отличени с награди в областния конкурс за детска рисунка «Родопски багри», който се прави за 12-та година в памет на известни художник и почетен гражданин на Кърджали Джемал Емурлов Джими. Бяха връчени 8 специални награди на кмета на община Кърджали, на регионалното управление по образованието, общински детски комплекс, семейството на Джемал Емурлов, средно училище Владимир Димитров Майстора, дружеството на художниците в Кърджали, арт галерия «Дар» и художествено отдел Станка Димитрова към Регионалния исторически музей. Журито избираше най-добрите рисунки сред 193 творби от 19 училища и школи в областта. Конкурсът «Родопски багри» е инициатива и се организира от община Кърджали общински детски комплекс с подкрепата на Регионалното управление по образованието и средно училище Владимир Димитров Майстора. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в Кърджали около 19, в Хасково 20, а в Смолян 18. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.uni.bg.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Голямото кафене. Обзора на седмицата в ефира на Радио Кърджали.
1: В момента в района на траса тече протест на жители от Кърджали, които няма достъп до вилите си на брега на язовира. Много от тях ги използват като основно жилище. Наш екип на Хитдогу и Иляна Типова са там. Очакваме връзка с тях, за да ни разкажат какво се случва. Но преди това ще минем към едно предстоящо събитие. Това е рок-концерт, който ще разтърси светилището на Орфей край село Татул на 20 юни събота от 20 часа и 30 минути. Рок-легендите от Тангра, чиято група скоро навърши половин век, ще участват в фестивала Нощта на Орфей за първи път. Момчетата обещава да изпълнят любими на всички поколения и емблематични песни от всичките си периоди. За емоцията за пръв път да свирят на Татул, за сет-листата на групата и новият им албум, както и за новите проекти на вокалиста Боби Косатката, това ще чуем сега от разговора с него на Радка Петкова.
2: Разговарям с един от най-разпознаваемите гласи

0: както казваме ние, обичаме така някакси, то малко самохвално звучи, аз не съм такъв човек, но Иво Челъков, нашия китарист, каза, това е някаква мисия. Наистина аз го приемам като мисия, трябва да обикаляш сред хората и да разпространяваш тази прекрасна музика, измислена преди 40-50 дори години, не от мене, естествено, от много големи музиканти и композитори, и текстописци, така че с най-голямо удоволствие, как няма да приемем.
1: Да. А какво очаквате да се случи там, малко преди лятното слънце стоене, където се вярва, че е светилището на Орфей, мистично място, казахте, по-вълнуващо ли е за вас да бъдете на такива интересни места?
0: Винаги, да, винаги. За нас е по-интересно в нестандартна обстановка, особено когато тя е от природни дадености. Ето, вие понеже споменахте Белоградчишките скали, наистина беше много магичен, магически концерт. Надявам се, имам очаквания прекрасни за скалното светилище Тату. Не съм бил никога, с огромно любопитство. Ние сме много любопитни като хора. Очакваме да видим как ще се получи концерта и наистина за нас винаги е много интересно и предизвикателно на такива нестандартни места. Понеже с вас сме си говорили преди, Крис Корнел беше завладян от античния театър в Пловдив и само за това беше приел поканата. Как няма да приемеш покана на такива интересни и красиви места?
1: И като че ли гласа се извисява още по-така дълбоко и има някакъв отзвук и от самите скали, нали? Те си влияят тези природни дадености.
0: Предстои да го разберем.
1: Да. Кои емблематични песни на групата ще изпеете?
0: Обикновено в сет-листа, плейлиста, така тези хубави български думи на Тангра. Напоследък присъстват абсолютно всички хитове, които хората са слушали през годините по радиото, по телевизията. Ще спомена няколко, няма да издавам всички. От първите богатство за хазяйката с каничката кафе, нашия град, разбира се, любовта, без която не можем, после от втората Тангра, бъди какъвто си, Жулиета, ловния войник и така нататък. Но има още доста, които няма да избрам, защото няма да е интересно за хората, които ще дадат.
1: Да не казваме целия сетлист. Вие на какво работите в момента с група Тангра? Знаем, че имате и друг проект с Intelligent Music Project и там подготвяте албум, доколкото знам.
0: О, да. 10-ти поред, между другото. Току-що бях в студиото, довършваме демо-версиите и тепърва започват да идват чужите изпълнители, с които работим в Intelligent Music, певци като Джозеф Уилямс, певеца на Тото, барабаниста на Тото Саймон Филипс и куп други звездни светила, като Карл Сентънс, певеца на Назарет. Но така, с това предстои, може би, есента, нов албум на Intelligent Music, 10-ти поред. Докато с Тангра имаме прекрасно сътрудничество с поета Александър Петров, който смело мога да нарека шести член на група Тангра, защото той първо е написал почти всички емблематични текстове на група Тангра и второ до ден днешен сме огромни приятели, аз разбира се по-скоро, и той се явява и като продуцент на едни нови идеи. Ние направихме нови варианти на песните като Нашия град, Богатство, Любовта, без която не можем, и сега, между другото, съвсем скоро, тези дни предстои да снимаме клип, и защото тя е готова вече като аудио на песента Дон Кихот. Тя се казва Безсъние, но нарочно казвам
1: Дон Кихот,
0: защото всички така знаят. Да. Иначе ние с момчетата от групата работим по нови песни, но твърде е в ранен етап, за да се хвалим с нещо.
1: Да.
0: Затова не искам да го правя.
1: Да. А казахте, че сте пели в района, в Кърджали били ли сте? Къде сте били тук?
0: В Кърджали свирихме преди година и половина, мисля, че беше на точно на връх Коледа в театър, мисля, огромна зала беше.
1: Димитър
0: на коледен празник. Трябваше да е, между другото, навън, но за съжаление, защото обикновено явно времето е било хубаво, бяхме вътре в зала. В Кърджали сме свирили, в Хасково. Така, Кърджали е най-близкото място, може би, което Да.
1: Да.
0: А Златоград също. И Златоград сме свирили, минаваме покрай Момчилград и винаги сме се заглеждали кога ще

0: мина ми оттам.
1: Да, да. Ами сега имате такава възможност. Песните на група Тангра вълнуват вече половин век. Знаем, че вие сте се формирали с грънджа, но какво е усещането да пеете песни, които знаете от детството си, тези български на Тангра?
0: Ами много е странно. Аз за щастие ли, за съжаление ли, вече някак си попривикнах с чувството, но в началото ми беше много странно, защото аз съм го разказвал това на един и два пъти. Първия ми концерт в живота беше на 10 годинки на Щурците, после на 12 годинки на група Тангра, точно с сегашния ни пианист Дани Ганчев, който прави втори албум, така New Wave в периода на Тангра, и бях адски впечатлен. Това е все пак 84-86 година, миналия век, много шарено, много, много интересно за едно малко дете, и никога не ми е минало през акъла, че някога ще стана фронтмен на тази група и дори ще давам интервюта по радиото като певец на Тангра. Най-хубавото е, че виждам в очите на хората огромно щастие. Хората пеят с нас, с цялата страна, текстове, които я знам и те знаят на изуст. И това е едно прекрасно чувство и много лесно като усещане и като работа. Аз не го наричам работа, то е удоволствие.
1: Нека тогава да поканим хората на концерт.
0: Ами, заповядайте да пеем тези прекрасни хитове, част от които изброих. Предполагам, времето ще е прекрасно, все пак вече лято. Местността Тату, скалното светилище, прекрасен празник, нощта на Орфей, Тангра с най-големите си хитове. Обещаваме ви наистина страхотно шоу. Няма да бъдат разочаровани. Заповядайте, мили хора.
1: И аз казвам, заповядайте. Уважаеми слушатели, разговарях с Боби Косатката, фронтмен на група Тангра. Добре, много благодаря.
0: И аз много благодаря.
1: Хубав ден.
0: Да, и на вас благодаря за интереса, да. И поздрави от група Тангра.
1: Чао.

си песен, моля те, надей. Дай да я спираш точно тогава, когато гитарата вече нагрява, когато става ясно, че

0: Купонът в ефира на радио Кърджали тече, поне според последната песен, но ние имаме докупон на хората, които днес протестират в местността Траса заради отказан достъп до техните имоти. Сега там е нашият екип, Нахид Догу и Илияна Типова, на пряката ни телефонна линия. Илияна, здравей, Илияна! Можеш ли да ни кажеш какво се случва там и защо е протеста на хората?
1: Здравей, Краси! Да, те отново протестират този път тук пред бариерата, защото по тяхна информация, която дори не е официално към тях отправена, от тази вечер бариерата също ще бъде затварена. И доколкото имат информация от работници, ще им бъде раздаден дистанционно на работниците, които работят в фабриката, за да преминават, но пък жителите, които имат имоти от среща, няма да могат да имат достъп до имотите си. Сега до мен е Венцислав Замов, който ще обясни повече защо са събрани отново тук.
0: Здравейте. Здравейте, господин Замов.
2: Здравейте.
0: Отразявахме ваш протест. Добър ден. Отразявахме преди 10 дни ваш протест. Казвате сега, че нещата май са се влошили, поне от това, което чувам от Илияна.
2: Вместо да става по-добри, става по-лоши. Имахме дело, нали, на 9-ти сега. И отложиха делото поради там обстоятелствата, документи трябва да се събират. И днес разбрахме, че има нареждане от госпожа Христова, собственичката на Транс Инженери, на бившото предприятие Транс, да затварят бариерата след 4.30 всеки ден. И събота и неделя да бъде затворена.
0: Добре,
2: но... с това действие тя абсолютно не спира всякакъв вид достъп до имотите ни. Всякакъв. Няма как да стигнем до там. И не знам как да процедираме. Покривите ни всичко текат. Искахме да организираме някакъв вагон, нещо от жепето, да си докараме материали, да започнем някаква строителна дейност. Вече няма такива услуги от жепето. Влака няма товарен вагон. Пътническия влак вече няма товарен вагон. И при това положение... излиза така, че ние сме отрязани от всякъде. Дори да има материали, ние няма как да закараме работници там да работят, защото вече става 3-4 км докато до местата и става невъзможно поддържането на имотите.
0: Разбрах, че наскоро там и бебета са се родили при вас.
2: Да, вече сме имаме вече близначета, значи започваме да са...
0: Увеличавате се.
2: Да, обаче,
0: увеличавате се. И проблемите да увеличават.
2: За майката много е трудно. Тя в момента, не занимаваме с този случай, но тя наистина не знае как ще продължи нататък с поддръжката на къщата си. При положение, че не може дори да я прояви, защото няма кой да купи в създалата ситуация.
0: Някакъв контакт с собственичката на фирмата, която ви спира достъпа? Да уточним, че делото, което водите, не е срещу нея, а срещу отказа на община Кърджали да ви осигури достъп до имотите.
2: Да.
0: С нея поне по-човешки не може ли да се разберете?
2: Аз два пъти съм разговарял с нея и от третия път започна да не ми дига телефона и не знам как може да се разберем с нея. Тя въобще не желая да има компромис по този въпрос. Не иска да се минава през имота и това е.
0: Ще търсите ли подкрепа и от други хора в Кърджали? Защото,
2: разбира се.
0: Имаше огромен отзвук при първи ви протест. Оказва се, че много хора застават на ваша страна, на тези... Там колко са? 10 или 11 къщи?
2: Те са толкова къщи, но има още... може би толкова места, които хората си ги заставиха поради тази причина.
0: Че не могат да стигнат.
2: Да, и то са горе-долу събират над 50 човека, ако трябва да всички заинтересовани, нали, самите семейства, защото всяко семейство има по две деца, тези деца имат и те семейства, и като се сметнат,

0: ставаме над 50 души. Просто става, обезлюдява се района тотално.
1: Разбирам. Следващите стъпки?
0: Следващите стъпки, тази седмица ще опитаме да направим контакт с кмета на община Кърджали, преди делото, делата си вървят, но въпреки всичко ще се опитаме да направим контакт с кмета и ще направим протест пред общината и ще поканим абсолютно всички, които са ме подкрепили в социалните мрежи, да дойдат да присъстват те.
1: Добре, благодаря ви за този коментар. Нека сега, ако може да чуе Илияна.
0: Да.
2: Краси, както разбира ситуацията, се отежнява още повече за жителите, които имат имоти в този район.
1: И предстои протест в центъра на Кърджали.
2: И предстои протест в пред общината, защото доколкото разбрах, са поканили служители на общинска администрация да видят пътя, но все още никой не е дошъл.
1: Какво е твоето усещане? Ще се изострят ли нещата?
2: Хората нямат намерение да се отказват, защото все пак става дума за техните имоти. Не е нещо, което да можеш да изоставиш. Някои живеят там, други го използват като вила, но все пак е имот и казват, че си плащат и данъците за имоти, за смет, данък смет. И ситуацията наистина е абсурдна.
1: Ами аз чух, че един експерт общински се е произнесъл, че има достъп до по въздуха. Не знам дали общината няма да създаде авиолиния, хеликоптер, например. Но така или иначе, той човек, какво да кажа, да плачеш ли, да се смееш ли в тази ситуация. Добре, благодаря ти на тебе и на Нахит, че отидахте на място. Надявам се да се върнете с добър репортаж. А ние ще следиме какво се случва с тези наши съграждани, откъснати от домовете си заради интересите на една единствена строителна производствена фирма. Благодаря.

Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Пред микрофона е Нурай Садулов. Започва рубриката Франция Мон Амур. В днешния епизод ще говорим за един много известен град на Френската ривиера, за който се пеят много песни на различни езици, включително и на български. Кой ли е той? Всъщност, с този град ще направим преход към департамент Вар на региона Прованс-Алпи-Лазурен-Бряг. Предлагам най-напред да чуем песента на Ани Филип «Всичко свършва в Сен-Тропе».

0: Франция. Мон Амур.
1: Сен-Тропе се намира на полуостров със същото име в Югоизточна Франция, на югоизточния бряг на департамент Вар. От град на Корсари, доминиран от цитаделата си от 16 век, до рибарско селище в началото на 20 век, първият град, освободен от нацистка окупация по време на десанта на съюзниците в Прованс, се превръща от 50-те години на миналия век нататък в международно известен морски курорт на Френската ривиера. Защо градът се казва така? Според легендата, Сен-Тропе дължи името си на родения в Пиза високопоставен римски офицер Гай Силвий Торпетий, известен като Торпе от Пиза, а по-късно сам Торпе. Покръстен от апостол Павел, той се навлича гнева на император Нерон, който го обезглавява през 68 година след Христа на площада в Пиза. Тялото му е хвърлено в стара лодка заедно с петел и куче, чиято задача била да го накъсат на парчета. След това лодката е оставена да се носи по течението на река Арно към морето. Но ето, че става чудо. След 18 дни плаване, лодката засяда на брега на древното село.

Жилище Хераклея, без животните да докоснат тялото. По-късно това място получава името на светеца Сентропе, покровител на града. Освен това, от почти 5 века насам, в средата на месец май, в негова чест, се провежда тридневен фестивал, известен като Бравадата на Сентропе.

След падането на Римската империя през Средновековието, регионът е последователно окупиран от различни германски племена като вестготи, остготи, бургунди и франки. Постепенно Сен-Тропе се превръща във важна отбранителна крепост на Провансалския бряг. Градът е укрепен и играе роля в защитата на територията срещу нападенията на берберски пирати и османските заплахи. В края на 19 век Сен-Тропе привлича много художници с качеството на светлината, разнообразието на средиземноморските пейзажи и отдалеченост.

0: целта от големите градски центрове. С пристигането през 1892 година на художника Пол Синяк, Сент-Тропе се превръща в активен център на неоимпресионизма. Тази артистична динамика проправя пътя за последващия възход на Сент-Тропе като място за художествено творчество. В началото на 20 век градът посреща и художници, свързани с фовизма, включително Анри Матис, потвърждавайки трайната му роля в историята на модерното изкуство.
1: Франция. Мон Амур.
0: От 50-те години на миналия век нататък, Сент-Тропе се превръща в международно известен морски курорт на Френската ривиера, благодарение по-специално на Бриджит Бардо и заснемането през 1956 година на филма «И Бог създаде жената», както и на последвалия ентусиазъм сред артистите от Новел Ваг, т.е. Новата вълна. На фона на медийния шум, там са заснети няколко други филма, като например «Басейнът» с Ален Делон и Роми Шнайдер и поредицата «Полицаят от Сент-Тропе» с участието на неподражаемия Луидио Фюнес. Съвсем закономерно, Сент-Тропе става любима дестинация за почивка на европейския и американския джетсет, както и на туристи, търсещи автентичен провансалски чар или срещи с известни личности.

0: Франция. Мам Амор.
1: Сент-Тропе се гордее с 6 обществени плажа по крайбрежието си. Големият пясъчен плаж Буябес на западния вход на града, предлагащ великолепна гледка към планинския масив Мор и курорта Сент-Максим. Плажовете Понш и Фонтанет, разположени в сърцето на старото историческо село, плаж Грание, сгушен в тих залив, лесно достъпен от центъра на града, плаж Канбие, дълга пясъчна ивица, много популярна сред семействата, малко по-дивият плаж Долямут, достъпен след 20-минутна разходка, и плаж Де Сален в източния край, граничещ с Борова гора. Самият град е разделен между новото и старото пристанище, централния площад Пляс Делис, старото историческо село в подножието на цитаделата и еспланадата Преде Пешер.
0: Франция. Мам Амор.
1: Цитаделата предлага красива панорамна гледка към града, залива и хълмовете на масив Демор. Главната кула и крепостните стени са обявени за исторически паметници. В днешно време в цитаделата се помещава музеят на морската история на Сент-Тропе. От средновековните укрепления са запазени кулата Гийом от 11 век, наричана също Сюфрен, кулата Портале от 16 век, както и кулата Жарлие, оформена като нос на кораб. Централният площад Пляс Делис е оформен в сегашния си вид в началото на 19 век, близо до пристанището и цитаделата на Сент-Тропе, под формата на обширна правоъгълна площ от бял пясък, в сянката на чинари с обществените си пейки, централния си фонтан от 18 век и многобройните си тераси на кафенета, ресторанти и хотели, включително известния хотел Библос.
0: Франция. Мам Амор.
1: Интерес за туристите представлява замъкът Шато Дюламут, който през 1860 година става собственост на Емил Оливие, последният шеф на правителството при Наполеон III. Той се премества там с първата си съпруга Бландин Лист, дъщеря на композитора Франц Лист. От религиозното наследство в Сент-Тропе изпъква емблематичната църква Нотр-Дам де л'Асумпсион или Успение Богородично, построена в италиански бароков стил между 16 и 18 век, в която се съхранява бюст на светеца Сент-Тропе, заобиколен от стари мускети от фестивала Бравада, а на фасадата има негова статуя като римски центурион. Драги слушатели, това е всичко за днес. Дочуване от мен, Норай Садулов.

Така завършва днешното издание на Голямото кафене. С пожелания за здраве и спокойни почивни дни, за вас се разделя екипа на предаването Николай Атанасов, Ангел Чавдаров и аз, Красимир Ангелов. Приятни и спокойни събота и неделя.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Жители на местността Траса край Кърджали отново излязаха на протест заради ограничения достъп до имотите си. В неделя 14 юни ще се проведат частични местни избори за кмет в област Кърджали. На 15 юни в понеделник Кърджали организира акция за доброволно кръводаряване. Следват подробностите. Заради сложена бариера и отказан достъп до имоти в местността Трасата край Кърджали, граждани се събраха отново на протест. Венцислав Замов, един от протестиращите, каза.
2: Днес разбрахме, че има нареждане от госпожа Христова, собственичката на Транс Инженери, на бившото предприятие Трас, да затварят бариерата след 4:30 всеки ден. И събота неделя да бъде затворена. С това действие тя абсолютно не спира всякакъв вид достъп до имотите. Всякакъв. Няма как да стигнем до там. И не знам как да процедираме. Покривите ни всичко текат. Искахме да организираме някакъв вагон, нещо от жепето, да си докараме материали, да започнем някаква строителна дейност. Вече няма такива услуги от страна на жепето. Влака няма товарен вагон. Пътническия влак вече няма товарен вагон. И при това положение излиза така, че ние сме отрязани от всякъде. Дори и да има материали, ние няма как да закараме работници там да работят, защото вече става 3-4 км докато до местата и става невъзможно поддържането на имотите.
1: Каза Венцислав Замов, един от

0: протестиращите. Частични местни избори за кмет ще се проведат в неделя 14 юни в две кметства в област Кърджали. Долище в община Кърджали и Дедино в община Ардино. Още подробности от Станислава Георгиева.
1: И в двете кметства кандидатът е само по един и е издигнат от политическа партия ДПС. В Долище за вота на избирателите ще се бори Медиха Мустафа, а в Дедино – Орхан Ахмет. 76 са по списък избирателите в кметство Долище. На последния вот през 2023 година са гласували малко над 40 души. До новия избор се стигна след подадено заявление от предишния кмет Шевкет Али с молба да бъде освободен от длъжността поради здравословни проблеми и прекратяване на пълномощията му през януари тази година. В кметство Дедино в община Ардино избирателите по списък са 89, на местните избори през октомври 2023 са гласували 43-ма. До новия избор в Дедино се стигна след кончината на предишния кмет. За новините Станислава Георгиева.
0: В Хасково започна прием на заявления за иновативната дистанционна услуга Телекеер, предназначена за възрастни хора, самотно живеещи и хора с увреждания. Чрез специални устройства потребителите ще получават денонощно наблюдение, връзка с помощен център, проследяване на жизнени показатели и възможност за подаване на SOS сигнал при спешни случаи. От услугата ще могат да се възползват 17 жители на общината в рамките на 24 месеца. Инициативата е част от проект за развитие на иновативно здравни социални услуги, финансиран по програма Развитие на човешките ресурси. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили, показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Данните бяха обявени на публична дискусия в Дома на Европа в София. Към днешна дата 71% от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Почти същият дял европейци, 69%, смятат, че случаите на корупция на високо ниво в тяхната страна не се разследват и не се наказват ефективно, а в България този процент е дори по-висок. 76% от хората, каза при откриването на дискусията ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чубанова. Акция по доброволно и безвъзмездно кръводаряване ще се проведе в понеделник, 15 юни в Кърджали. Подробности от редактора Станислава Георгиева.
1: Инициативата се организира от Българския червен кръст в Кърджали и е посветена на Международния ден на доброволния кръводарител 14 юни. Началото на кампанията е в 8.30 часа в понеделник. Мястото – отделението по трансфузионна хематология или кръвния център в многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Кръводаряването е благороден жест, който може да спаси човешки живот и да даде надежда на хора, нуждаещи се от лечение, припомнят организаторите от БЧК в Кърджали и уточняват, че всеки дарител е герой, защото неговата помощ е безценна за пациентите и техните близки. За новините Станислава Георгиева.
0: В област Кърджали към момента работят 47 общо практикуващи лекари по 43 договора на районната здравноосигурителна каса с индивидуални и групови практики. Това съобщи директорът на районната здравноосигурителна каса в Кърджали доктор Соня Ангелова. По данни на Националната здравна карта, за нормалното обезпечаване на населението в региона са необходими 100 лични лекари, което показва сериозен недостиг на кадри. При извършените проверки на лечебни заведения най-често се установяват нарушения, свързани с профилактичните прегледи и диспансерното наблюдение на здравноосигурените лица над 18 години. След констатираните проблеми са още неспазване на правилата при предписване на лекарства, заплащани от Националната здравноосигурителна каса, както и нарушения при работата с първични медицински документи. От районната здравноосигурителна каса подчертава, че контролът върху дейността на лечебните заведения продължава с цел повишаване качеството на медицинската помощ и спазването на здравното законодателство. Доктор Коста Батков е новият директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали. Той поема поста от доктор Георги Грозев. Още подробности от Станислава Георгиева.
1: Доктор Батков е ветеринарен лекар с над 20 години професионален

0: опит. Практикува в района на Крумовград и е добре познат сред животновъдите в областта със своята работа в сферата на ветеринарно-медицинското обслужване, профилактиката и контрола на заболяванията по животните. Новият директор е завършил ветеринарна медицина и през годините е натрупал богат практически опит както в работата с продуктивни животни, така и в организацията на ветеринарно-медицинските дейности на терен. Известен е с активната си ангажираност към каузи, свързани с опазването и спасяването на бедстващи диви животни. Назначението му идва в момент, в който пред Българската агенция по безопасност на храните стоят важни задачи, свързани с контрола на заболяванията по животните, безопасността на храните и надзора върху животновъдния сектор. Очаква се в следващите дни доктор Коста Батков официално да представи приоритетите си като директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали. За новините, Станислава Георгиева.
1: Нарушения на ветеринарно-медицинското законодателство са установени при съвместна проверка на ОДБХ, Кърджали и икономическа полиция в две стопанства в село Габрово, община Черноочене. При документи в обектите са били регистрирани 160 дребни преживни животни, но при инспекцията те не са открити. Част от животните в последствие са установени в стопанствата в село Комунига, като броят им не е съответствал на данните в БЕТИС. Съставени са актове за неотразени промени в системата и за придвижване на животни без необходимите документи. Санкции са наложени и на собствениците на стопанствата в Комунига. Работата по случая продължава. С настъпването на сезона на почивките все по-често зачестяват сигналите за фалшиви обяви в интернет пространството. На кои източници може да се доверим и къде може да потърсим информация за даден обект, ако се усъмним в конкретна оферта, Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите каза.
2: Ако става дума за места за настаняване в България, даже бих препоръчала още един по-сигурен начин да влязат на сайта на Министерство на туризма. Там има регистър и всички категоризирани места за настаняване са посочени с техните адреси. Имат уебсайт, защото не всички имат такъв адреса на този уебсайт. И също телефон за контакт с собственика. Аз лично, когато съм правила резервации, много пъти така подхождам. Явно това не е често прилагана практика, защото обикновено собствениците се изненадват, че се свързвам директно с тях, но ми се е случвало дори да ми предложат отстъпка от цената, именно защото не минава през посредник. Така че това е още един бонус, ако подходим по този начин.
1: Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад, в източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен в Източна България, северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 градуса и 27. В Кърджали около 22 градуса, в Хасково 22, както и в Смолян. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност и на места в масивите от Централна България ще превали дъжд. Ще духа умерен, досилен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 19 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране,

0: Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Галактика музика.
0: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

стартирали своята подготовка преди началото на първенството. Има не по-малко интересни новини от Южния ни град, доколкото разбрах. Ще ги разберем след малко от първа ръка, както се казва. Вести от Ботев Пловдив, които пък вчера стартираха своята подготовка. Твърде раничко отборите, които са евроучастници, стартират около 10-11 юни. Ботев Пловдив обаче, въпреки че няма да играе в европейските клубни турнири, стартира рано-рано своята подготовка и тя ще премине изцяло на българска земя. Уредени са вече серия контроли, за които ще стане въпрос малко по-късно. Ще чуете и отново какво каза Станислав Генчев. Новия стар треньор, да кажем, на Ботев Пловдив, тъй като той известно време бе начало на Канарчетата преди два сезона. Все още чака първата си победа. Тази година, предполагам, ще я постигне в начало на Ботев Пловдив. Иначе новини от Мондиала. 23-та световно първенство по футбол вече е в ход. Вчера два мача се изиграха. Знаете, Мексико победи Южна Африка с 2-0. Южна Корея шокира Чехия с победа 2-1 в Гуадалахара. Днес нови две срещи от програмата на Мондиала. Канада, Босния и Херцеговина от група Б. От 22 часа е този двобой. А Съединените американски щати също влизат в надпреварата с двобой срещу тимът на Парагвай. Това ще е интересен матч, който започва от 4 часа българско време тази сутрин. Който не го лови сън, може да го гледа този матч. С Ангел ще си говорим и естествено за първите ни впечатления от Мондиала в три страни. Трябва да се нагласиме вече. Мондиала е в три страни. Следващия ще бъде на три континента след 4 години. След 8 години очаквам на три планети да бъде асамблеята, футболната асамблея. Така нареченото световно първенство. До тогава може не 48, може и 108 отбора да бъдат участници в първенството. Някой друг галактически отбор също може да се присъедини, така да добие право на участие в някакво междупланетарно, нали, квалификационно първенство. И защо щуротиите на Джани Инфантино и компания край нямат поне за мен. Така че всичко очаквам от леко извитрелите вече хора, които управляват световният и до някъде дори европейски футбол, тъй като Чеферин също не отстъпва по екстравагантни идеи, които се опитват да ги налага в футбола на Европа. Песен време, естествено, стартираме с Шакира и химна на Мондиала. След това първото ни включване с колегата Ангел Чавдаров.

След номерите на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Севделин Полозов, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес във вариант Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, както всеки понеделник и петък. Ще бъдем заедно с Ангел Чавдаров, колегата ни от Радио Кърджали, с по-интересните новини около Арда, въпреки че кърджалиците все още не са

0: В съвместно издание на Антена Спорт Плюс на Радио Пловдив и Радио Кърджали казвам добър вечер на колегата Ангел Чавдаров, с който ще така разменим впечатление относно старта, церемонията на 23-тото световно първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. Вчера на стадион Ацтека мексиканците откриха мундиала с домакинство срещу Бафана Бафана, Южна Африка. 2-0, чиста победа, 3 червени картона, 2 за южноафриканците, един за капитана на Мексико. В късния двобой, който се игра в Гуадалахара, отново в Мексико, в същата група, Чехия загуби шокиращо от Южна Корея с 1-2. Защо пък шокиращо в крайна сметка? Южна Корея си е вече доста запазена марка, като си има предвид, че повечето футболисти на този отбор играят в реномирани европейски футболни първенства, начало с Хюн Мин Сон. Не трябва да ни изненадва победата на Южна Корея, поне мен. Срещу Чехия, по-скоро обращалката, която се получи при втората по време, след като чехите успяха да победат в резултата с първи си точен удар във вратата на Южна Корея, но бързо бяха попарени с два бързи гола до края на среща за крайното 2-1 в полза на корейците. Ангеле, здравей! Кажи ти какво видя от церемонията по откриването. Шакира като че ли направи име това момиче покрай мундиалите. Така, повече се свързва вече името и покрай световните първенства. Като цяло те трайно присъстват в нейната творческа кариера и естествено от мачовете, които изминаха вчера.
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив. Нека да ни е честито новото световно първенство 2026 година. Както каза ти, в три огромни държави се провежда настоящото световно първенство: Мексико, Съединените щати и Канада. Наистина много стилна, много семпла, но стилна церемония, на която в началото пяше Кира. Между другото, малко преди матча се появи и легендарният италиански тенор Андреа Болчери. За негово съжаление, Италия ги няма на това световно първенство, пък дали не е за хубаво, че ги няма. С оглед на условията, в които се провеждат футболните матчове, високата морска височина на стадиона на Ацтека и като цяло в Мексико, скъпите билети в Съединените щати и далечна Канада, където едва ли футболът е най-популярният спорт, но така реши.
0: Ангеле, Ангеле, само да те прекъсна за малко и да ти уточня, че сигурен съм, че не си забравил, но 82-а, не 82-а, е моя грешка,
1: 86-та година.
0: Да, италианците станаха световни шампиони именно в Мексико.

0: изцяло първенството се проведе на мексиканска земя, без странични така, нали, държави да бъдат съдомакини. Така че разредение въздух и обстановката, надали на сквадрата, щеше да и повлияе по някакъв начин. Жалкото е, че на четирикратен стоен шампион като сквадра Азура отстъпва място на отбори като Кюрасао, Кабо Верде и кои там още бяха.
1: Кот Дивуар.
0: Кот Дивуар. Е, Кот Дивуар все пак си е запазена марка в световните първенства си. А вече Камерун, Кот Дивуар, Сенегал, това са вече изпитани. Нали, но има отбори, които наистина сега, ако трябва да ги погледна наистина, честно казано, кои са Хаити, примерно. Хаити, ще ме извиняваш, Катар. Нали? Това са отбори, които Кюрасао го казахме вече. Тунис, айди, Тунис, това не е първо световно първенство за Тунис, но кивитът от Нова Зеландия рядичко така стъпват на мондиал. Саудитска Арабия също, Ирак, Иран, Йордания, извинявай, и република, айди, Конго, да кажем, както и де, Панама, Хаити, казахме вече, еми, всичко това за сметка на Италия и Дания ми идва малко в повече, честно да ти кажа.
1: Ами наистина е така, наистина е така, защото дори, както каза и ти, първият матч на американска земя ще е САЩ-Парагвай. Матч по-подходящ, може би, за зона Конкакаф, отколкото за световно първенство. Но както и да е, все пак легендарният стадион Ацтека вчера направи рекорд, като за трети път е домакин на откриващия матч от световното първенство. Наистина прекрасен стадион. Между другото, в социалните мрежи днеска гледах, че Христо Стоичков лично е присъствал на този двубой. И е най-невероятното, че е снимал вратата, на която Наско Сираков има на 86-та година, отбеляза изравнителния гол на италианците, така че италианците тогава наистина станаха световни шампиони, но така и не можаха да победят България, примерно. Но тогава бяха други времена, знаеш, бяха други футболисти и между другото още един мексикански мундиал сме участвали, мисля, че
0: 70-та
1: година, да, с легендарния Гунди в състава, с покойния Димитър Пене,
0: с Христо Бонев, с Чико, да.
1: И между другото, Чико даде един, но не знам дали гледа, даде едно много добро интервю за националната телевизия. Каза, че провала на това световно правенство през 70-та година е било заради партийната доктрина, защото те се готвили на високопланинската база в Белмекен, където температурата е била почти отрицателна, докато когато отиват в жегите, в в Мексико.
0: Направо ги смачка тази жега.
1: Първо, че ги смачка и най-интересното е, че нашите терапевти в същия ден не са им давали да пият грам вода. Нещо абсурдно, нали, при тази жега и тази висока влажност на въздуха. Но, както и да е, Наско Сираков, между другото, за 86-та година също каза, че подготовката на националния ни отбор е била доста сбъркана. Така че представи си какви резултати сме постигали, когато подготовката ни е била объркана, сега, когато всички ни е наред, не може да се домогнем до Кюрасао, нали? Дори до тях не може да се домогнем.
0: Така
1: а между другото, от 70-та година отборите са 16, а 86-та за нашите слушатели бяха само 24.
0: И оттам нататък започна леката шизофрения с 32 отбора и тази система не издържа твърде дълго. Сега 48, аз преди малко в откриването на предаването заявих, че очаквам вече след 8 години, защото следващото световно първенство ще бъде на 3 континента. Аз вече прогнозирам, че това какво се пада. Сега сме 2026, 34-та година ще бъде на 3 планети. Междупланетарно ще бъде първенството. Така го виждам вече, както вървим и както се разрастваме. Така, световното първенство като формат. Белким тогава успеем да се класираме пък, Ангели, не знам. Щом при 104 отбора не успяхме да се класираме, значи трябва да ги направят, т.е. не 104, ами 48, 104 са мачовите. 48 не успяхме да се класираме, поне 64 сега, ако ги направят в следващите години, тогава имаме някакви шансове отново да видим световно първенство.
1: Да, и най-вероятно групите тогава ще са по 5 отбора и ние ще сме 5. В предварителната фаза.
0: Не дей, убиваш всичко детско в мен, често казвам. Слушам те, да.
1: Ами, какво да кажа? Има много да се учим. Аз, между другото, сега не съм футболен специалист. Знаеш, че съм заклет фен. Никога не съм тренирал футбол, но така гледам доста футбол от дете. Ходя по стадиони. Гледам го по телевизията. Вчера националният тренер не ми направи добро впечатление на билярдната масичка, която бяха изкарали в студиото на БНТ. Лично за мен има доста по-добри футболни анализатори, поне

0: Сега не знам треньорските му качества, но като футболни анализатори мисля, че в България има доста по-добри футболни анализатори, които могат да са гости на националната телевизия, но така са решили хората, така са го направили.
1: Еми все пак е националният селекционер на България. Нали? По презумпция той трябва да бъде някакъв тесен специалист за своята област. Нали? Сега вече друг е въпросът за интериора и подредбата, тази билярна маса и мен много ми е очуден. Нали? Като си има предвид, че с една година трябва да организираме Евровизия, просто главата ми става квадратна, честно казвам.
0: Владо, иначе много ми харесаха част от новите правила, които наистина ускоряват играта. Наблюдавах внимателно матча с Мексико, сега матча на Чехия с Южна Корея. Нямаше как да го наблюдавам по обективни причини, но самото изпълнение на тъчовете, прекъсването за контузии, както и прекъсванията на играта бяха доста по-малко, което наистина е добър факт за подобряване на скоростта в футбола. Много ми хареса и правилото за угловия удар, който може да се намеси. Така че има доста положителни неща, които FIFA въвежда, и мисля, че там е мястото да се покаже, че наистина играта може доста да се ускори, защото помним мачовете от първите кръгове на световните първенства последните години не бяха достатъчно атрактивни, защото всеки се плашеше да не загуби и обикновено топката беше разтакавана в средната третина на терена, и което не водеше до добра визия и до добри срещи. Така че мисля, че това е едно положително начало, което надявам се скоро да влезе и в България, защото пък България, знаеш, че нещата са още по-критични относно бавенето на играта.
1: Как си представя Станимир Тренчев, примерно, или Любослав Любомиров да накарат футболист на ЦСКА Левски или Лудогорец бързичко да излезе от игралното поле при извършване на смяна? Доколкото новите правила се опитват да ги въведат на това световно първенство, 5 секунди имат на разположение. Иначе след това следва продължаване на играта без да бъде извършена смяната, т.е. футболистът напуска, но не влиза новия, така че известно време отбора играе като наказание с човек по-малко. Е, как си представяш, примерно, трите така наречени гранда в България, някой ли се съобразява с подобни условия? Или бързо да вкарва топката от начален удар, както е също по правилата, 5 секунди за изпълнение на аут. Аз не ги виждам тези работи в България как могат да бъдат приложими, но иначе като идея, като замисъл, не е лошо да се позабърза наистина играта, да няма ненужно бавене и така нататък. Но това е всичко в сферата на пожеланията и още по-така ми се струва невероятно да бъде приложено по нашите географски ширини. Две думи ще кажеш ли за колоритния бразилски съдя Уилтън Сампайо, който така взриви общо взето и стадиона, и футболната общественост с перфектния си английски, когато трябваше да обясни един от червените картони, което е по новите правила.
0: Ами, издънка на УЕФА, наистина доста лош английски от футболния съдя, но за сметка на това пък съдята се справи перфектно с мача и всичките му осъждания бяха много коректни. Сега доста малко съдии при 2 на 0 биха дали червен картон за Мексико в продължението на мача. Но ето, че човека си го показа, това, че не знае английски, не означава, че не знае правилата на футбола. Не знам защо са го накарали, може би ако го бяха накарали да обясни ситуацията на испански, така че...
1: Той не може на испански, той говори португалски, бразилице.
0: Ами мисля, че испански ще му е по-добър, защото все пак е латински език от английския, но наистина доста добър футболен съдия, който, да не говоря за VAR арбитрите, дето видяха едно толкова тънко нарушение, което може би в България трудно някой съдя би го отсъдил по този начин.
1: Това при втория червен картон ли визираш?
0: При втория червен картон, да. Доста интересно положение. Аз дори доста трудно, дори на повторенията видях удара. Но ето, че хората имат футболни арбитри, може да не могат да говорят английски. Нашите пък с перфектния си английски не виждат удари, може би в гърдите, в главата и така нататък.
1: Чакай,
0: с крака.
1: Това, да, абсолютно си прав. Напълно се присъединявам към тебе с тази констатация. Аз повече се опасявам, когато европейските съдии, които са бълшинство, естествено това световно първенство и слава Богу, влезат в действие, защото и Майкъл Оливър и Антони Тейлър могат да правят такива чудеса от глупости, неща, които сме виждали по терените на Висшата английска лига, че тогава този симпатичен Уилтън Сампайо ще ни се види като Пиер Луиджи Колина в най-добрите му години, най-вероятно. Хубаво е така, че си приказваме с тебе с лека ирония, естествено, и така шега вкарваме в цялата тази работа. няма да

0: да говорим за предстоящите днес двубои. Те не са и чак толкова атрактивни, интересни. Канада, Босна и Херцеговина тази вечер от 22 часа в група Б. Матчът е в Канада, в Онтарио. Ще се играе този матч. Интересна новина покрай този двубой е, че 30 000 бушняци са вече на канадска земя. 30 000! Естествено, те няма как да влезат всички на стадиона. Има обособени фензони, естествено, в както казах, в Торонто, където ще се играе матчът. Торонто, Онтарио. Другият двубой е с участието пък на домакините от Съединените американски щати, щатите срещу Парагвай. Много хубаво сравнение направите с едно матч от на зона Конкакаф, квалификационен за световно първенство, примерно. Или за Копа Америка, честно казано. 4 часа сутринта е този двубой. Естествено, домакините ще очакват с огромен интерес този матч. Сега, от тебе очакваме да научим последните подробности около, или новини по-скоро, около отбора на Арда Кърджали, който все още не е стартирал своята подготовка преди началото на първенството, но ти в предварителния разговор така сподели, че има доста любопитна информация около отбора на Сашо Тунчев. Каква е тя?
1: Да, вече Арда имат първото си ново попълнение. През летния трансфер е позорец. Това е националът на България Виктор Попов. През седмицата защитникът премина задължителните медицински прегледи, след което сложи подпис под договор за 3 години. Нека да напомня на нашите слушатели, че Виктор Попов е роден на 5 март 2000 година във Варна, започва своята кариера в Черно море, където има близо 200 мача за мъжкия състав. Попов е десен защитник и е минал през всички национални гарнитури, както и мъжкия национален отбор на България. За последно игра в Полша, където носеше фанелката на известния в България вече Корона Келци, така Попов ще замести напусналия клуба Густаво Каскардо. Иначе отборът на Арда започва подготовка в понеделник на 15 юни, като началото на първото занимание ще бъде обявено допълнително от клуба. Преди първата тренировка ще има и пресконференция, на която тренерът Александър Тунчев и спортният директор Ивайло Петков ще запознаят журналистите за целите, които ще преследва отборът през новия сезон. Очаквам тогава и да научим повече за селекцията на Арда за новата кампания. На този етап от Арда търсят спешно централни защитници, защото вече се разделиха с двама по взаимно съгласие. Става въпрос за Пламен Крачунов и Емил Виячки. Дано тази пресконференция преди нашето предаване, за да може да дадем и свежи новини от нея в понеделник за нашите слушатели. И една любопитна новина, нещо, което казах, че ще следим от по-низките нива на българския футбол. Отборът на Крумоград е новият член на Югоизточната В футболна група, след като спечели плейофния турнир за участие в третото ниво на родния футбол. Вчера хановете победиха с 2-1 ОФК Поморие, а матчът се игра на Трейс Арена в Стара Загора. Преди това в полуфинален сблъсък крумоградчани сломиха и ФК Хасково с 1-0. И така съвсем заслужено се изкачват с едно ниво нагоре. Няма как да не отбележим фантастичната работа, която свърши тренерът Асен Караславов, както и целият щаб от хора около него. Между другото, това бе последния матч за Караславов начало на Крумоград, като се очаква тренерът да попълни щабът на Любослав Пене в Локомотив София. Амбициите ни ще бъдат сериозни в трета лига, това е обявиха от клуба. Между другото, още след срива на ФК Крумоград от елита до областните футболни групи, ръководителите на Крумоград обещаха бързо завръщане на отбора в професионалния футбол, така че с интерес очакваме новия сезон, за да видим дали хановете ще успеят още през 2027 година да играят отново сред професионалистите, така че пожелаваме успех на ФК Крумоград, който, знаете, от елитната ни футболна група се срина чак до областните футболни групи, но е чудо, че е една положителна новина за крумоградчани.
0: Ангеле, сърдечно ти благодаря за това обилно включване в Антена Спорт Плюс в днешният петъчен ден. Ангел Шабдаров от Радио Кърджали. След малко продължаваме с още футболни новини от България и по-специално от Ботев Пловдив след първата тренировка на канарчетата вчера в Коматево.

0: Продължава съвместно издание на Антена Спорт Плюс, Радио Пловдив и Радио Кърджали. Ботев Пловдив излезе с позиция относно юношата на клуба Мартин Георгиев, който вчера бе обявен, че е в неизвестност от тренера на клуба Станислав Генчев. На първата тренировка на тима в Коматево, ръководство на канарчетата излезе днес с позиция, която обяснява каква е ситуацията с Георгиев. Оттам казва, че днес се очаквали да подпишат договор с него, но той отново не се е явил, за да го стори. Ето и цялата позиция на ПФК Ботев Пловдив. Цитирам, ПФК Ботев ще тъда за необходимо да внесе яснота относно ситуацията с футболиста Мартин Георгиев. Ръководство на клуба проведе многократни разговори с играча, като в ход на преговорите значително подобри първоначално предложените финансови и договорни параметри. Ботев изпълни всички финансови изисквания, поставени от футболиста, демонстрирайки ясно желание той да стане част от клуба и да продължи развитието си в Ботев Пловдив. Въпреки постигнатите договорености и дадената от играча дума на няколко пъти, поетите към клуба ангажименти не бяха спазени. Това е особено разочароващо предвид факта, че именно ПФК Ботев Пловдив е клуба, който допренесе най-много за развитието на Мартин Георгиев и му предостави възможност да направи своите първи сериозни стъпки в професионалният футбол. Иначе вчера Ботев Пловдив направи своята първа тренировка на Никола Щерев Старика в Коматево, базата на канарчетата. Ясна е програмата за контролните срещи на Ботев Пловдив до началото на първенството. На 23 юни Ботев ще играе срещу Спартак Плевен, на 26 юни съперник на Ботев ще е Арда Кърджали. На 1 юли канарчетата играе срещу Спартак Варна, на 4 юли срещу Етър Велико Търново. Търси се съперник за същата дата за втора контролна среща на 4 юли и естествено се търси и още един съперник за официалното представяне на Ботев Пловдив на 11 юли. Седмица по-късно стартира официално първенството с домакинство на Ботев Пловдив срещу Локомотив София на стадион Христо Ботев. Любопитното в този матч ще бъде естествено факта, че Станислав Генчев идва именно от Локомотив София да застане за втори път начало на Ботев Пловдив. Сега да чуем и Станислав Генчев. Кратък фрагмент от неговата импровизирана пресконференция вчера при първата тренировка на Ботев Пловдив.
1: Добър ден от мен. Отнес започва нашата подготовка, която ще протече изцяло на нашата база в Коматево. Вероятно ви интересуват приятелските матчове, които сме уредили до момента. Днес бяха публикувани. Кои са уредените контроли? Предстои още уреждане на два матча, които са ще станат известни на по-късен етап. Относно селекцията сигурно ще имате въпроси. Имаме един нов футболист, който е представен, Богдан Костов. Трима още сигурни има, които пътуват и трябва да се присъединят от следващи седмици към нашия отбор. Сега очаквам вашите въпроси.
2: Целите какви са?
1: Целите нормално е клуб като нашия да иска да играе в европейските турнири. Не е лесно, но ние трябва да направим всичко възможно, като се започне от подготовка, селекция, да се подготвяме по най-добрия начин, за да ги изпълним. Всички искаме да видим Ботев в европейските турнири, защото това е отбор с традиции.

0: заслужава това нещо.
1: Селекцията от българи ли ще бъде или от чужденци?
0: Селекцията, нашата цел е да бъде от добри футболисти, без значение дали са българи или чужденци. Има двама чуженци от тези трима футболисти, които очакваме. Двама са чуженци, един е българин, които ще се присъединят от следващата седмица към нас.
1: Българин е Георги Миланов ли?
0: Не. Не е Георги Миланов. Друг е. Когато има нещо, сигурно ще го разберете. Просто не искаме предварително да излиза, защото имаше един футболист българин, с който говорихме. В последния момент той предпочете друг отбор, но всеки футболист има право на решение за развитие на неговата кариера.
1: Да кажете малко повече за отношенията ви с Илиан Филипов.
0: Отношенията са като президент и тренер, професионални, дори мога да кажа и приятелски, което е много важно. Има доверие между нас, защото доверието е в основата на успех.
1: Какво се случва с Мартин Георгиев?
0: Мартин Георгиев вчера беше тук. Принципно се бяхме разбрали да подпишем договор. 5 часа го чакахме да дойде на базата, до към 8 не се обади. В момента е в неизвестност какво е предприял, не мога да ви кажа. Принципно се бяхме разбрали да остане при нас и да подпише договор. Всичко, което поискам, беше изпълнено като условия, но нямаме отговор от него.
1: Казахте за футболисти, които ще пристигнат в Ботев, такива, които ще напуснат?
0: Ами в момента общата бройка, да не ги изреждам, всички са 10 напускащи футболисти, такива, с които вече официално обявихме, че са прекратени договори. Има някои, с които говорим в момента, но към момента са 10 напусналите и долу-горе очакваме такава да е бройката на новопривлечените.
2: И към Световната купа по гребане в Пловдив, българските лодки ще гребат в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Марио Нейков и Валентин Андонов, които са още в младежка възраст, бяха много близо до класиране на полуфинал. Те обаче завършиха трети във втора серия на двойки с кул, след лодките на Италия и Бразилия, оставяйки далеч зад себе си представителите на Корея и Турция. Първите две лодки от четирите серии и четирите най-добри времена продължават на полуфиналите. В последния буквално миг, в последната четвърта серия, лодката на Молдова изпревари Марио Валио с 63 стотни от секундата за четвъртото място в топ 12, даващо право към полуфиналите. Нейков и Андонов се класираха за финал С. Също в финал С на двойки с кул ще гребат Христо Нешев и Илиан Стоилов. Те завършиха четвърти в трета серия, в която гребяха заедно с прочутите хърватски братя Мартин и Валент Синкович. А финалите в финал С ще бъдат утре от 10 часа и 10 минути. С това се разделяме, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, Антена Спорт Плюс, с една любима моя песен от естествено далечите ми младежки години на Journey, Don't Stop Believing. Спирайте и ви да вярвате в по-доброто, в утрешния ден. Ще бъдем заедно и през следващата седмица.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Марин Тенев. В началото водещите новини. Фейсбук, Месенджър и Инстаграм се сринаха в световен мащаб. Участници в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Президентът направи публично изслушване на 15-те кандидати за новия състав на Централната избирателна комисия. България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Медии в Иран публикуваха проекта на рамково споразумение за прекратяването на войната. Тръмп отсече, няма нищо общо с истината. След като откриването на световното по футбол в Мексико премина на фона на протести и сблъсъци с полицията, днес мексиканските учители протестират за по-високи заплати в фен-зоната. Следват подробностите по тези и други новини. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпването на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане граждани и обществени организации

0: възразиха срещу необоснованото, според тях, увеличаване на цените. Още по темата от репортера ни Наталия Ганчовска.
1: Енергийния регулатор предвижда средно поскъпване на тока за бита с 3% и на топлоенергията с 4,6% при заявени искания от топлофикационните дружества на места до 70%. Председателя на комисията Пламен Младеновски посочи, че при планираното увеличение е отчетен баланса на интересите и на дружествата, и на потребителите.
2: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители. Ще направим всичко възможно да останат под нивата на инфлацията, защото цените на първо място трябва да са справедливи, а на второ достъпни за битовите потребители.
1: Лидера на Изправи се БГ Майя Манолова заяви, че исканото повишаване на цените на парното е икономически необосновано и попита защо електроразпределителите дружества са проверявали завишените сметки на потребителите в началото на годината.
3: Какво направихте, за да защитите гражданите от двойно повишеното потребление и двойно повишените сметки през миналата зима? Даже не дадохте отговор в този доклад.
4: Това не са чушки и домати, които се продават. Всяко нещо се отчита. Вие създавате внушение сред хората, че едва ли не е нямало високо потребление, въпреки че се отчитат по-високи закупени количества от доставчиците.
1: Отговори председателя на регулатора. От институцията на омбудсмана категорично се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугите, честите аварии, прекъсването на електроснабдяването и на топлоподаването. Заместник омбудсман на Мария Филипова заяви.
5: Пенсионерите, хората с ниски доходи, хората с увреждания и не на последно място самотно живеещите възрастни хора. За тях сметките за ток и отопление не са въпрос на удобство, а на възможност да водят достоен и нормален начин на живот. За немалка част от българските граждани към този момент всяко поскъпване на основни услуги води до това да се намалят техните средства за лекарства, за храна.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. За новините Наталия Ганчовска.
0: Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Здравният министър Катя Ивкова изнесе тази информация във връзка с проверки в търговските дружества, чийто принципал е министерството. Подробностите от репортера ни Елена Бейкова.
6: Столичната болница Лозенец е натрупала дългове в размер на над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига до 40 хиляди евро през март тази година. Учудването си от този размер сподели министър Катя Ивкова. Тя наблегна и върху възнагражденията на членовете на директорските бордове в болниците, които в някои случаи се добавят към щатните заплати на служители в министерството и формират доход от 8 хиляди евро, по-висок от този на министъра. За това ще има промени в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
7: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
6: Проверката на министерството показва, че болници са сключвали договори с външни изпълнители за медицински дейности, които не са изгодни за лечебните заведения. Данните са изпратени в икономическата полиция. Компетентните органи са сезирани за състоянието на дружеството Булбио, производител на ваксината БЦЖ, което е на загуба. Планират се промени в болничната помощ, сред които ежедневно проследяване на заетостта на леглата по региони, за да се преустанови отказа на болници да приемат определени пациенти. За новините Елена Байкова.
0: Министрът на здравеопазването Катя Ивкова защити решението си да върне Иванка Динева, начело на изпълнителната агенция Медицински надзор. Това стана броени месеци след като Динева беше уволнена от служебния министър Михаил Околийски.
8: Повторното назначаване на госпожа Иванка Динева на длъжността директор на дирекция изпълнителна агенция Медицински надзор е обосновано от необходимостта от поемане от нейна страна на отговорност. Констатациите на инспектората на Министерство на здравеопазването не установяват закононарушения, а процедурни пропуски, за които аз смятам, че трябва да бъдат отстранени от госпожа Динева.
0: Каза здравният министър Катя Ивкова. Въпросът беше поставен в рамките на парламентарния контрол от депутата от Демократична България Александър Симичиев. Той припомни, че сред мотивите за освобождаването на Динева са както хаотичен

0: етично управление, така и липсата на достатъчно трансплантации.
1: Аз намирам, че с думи като да си носи отговорността е признание, че е имало нещо, заради което трябва да се носи вина. Остава въпроса защо тази отговорност се носи за сметка на пациентите, а не за сметка на самата Динева.
0: Попита депутатът от Демократична България Александър Симидчиев. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили, показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Програмният директор на центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за корупцията.
2: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
0: Каза директорът на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата, заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
3: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
0: Каза министър Вълчев в Стара Загора, където откри център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина. Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на 2 търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от инициативата на правителството Кошница с грижа. Предварителният анализ на регулатора показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. В комисията е получен сигналът от земеделските производители, изискани са и данните, постъпили от Министерството на земеделието и храните. Еврокомисията предложи финансов пакет от 540 милиона евро в помощ на земеделците от Евросъюза, съобщи Reuters. Средствата ще бъдат предназначени за закупуването на изкуствени торове, чиято цена се повиши съществено след нападението на Съединените щати Израел над Иран и блокирането на Ормузкия проток от иранците. По думите на Кристоф Хансен, еврокомисар за земеделието и храните, финансовият пакет от Брюксел ще помогне страните членки на Евросъюза да мобилизират до 1 милиард и 500 милиона евро в подкрепа на аграрния сектор. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. На международните пазари петролът поевтиня с около долар до 89 долара за барел сорт Брент. Въпреки че снощното изявление на американския президент Доналд Тръмп за споразумение с Иран беше последвано днес от нови пререкания между Вашингтон и Техеран. Ирански медии публикуваха проекта на рамково споразумение между Иран и Съединените щати за прекратяването на войната в Персийския залив, но според Тръмп то няма нищо общо с истината. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
4: Според агенция Мехър, проектът предвижда постоянно и незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, както и 60-дневен период на преговори за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран. Проектът включва също освобождаването на замразени ирански активи на стойност 24 милиарда долара, като половината от сумата ще бъде предоставена на Иран още преди началото на предвидените преговори. Съгласно проекто споразумението, Иран няма да предаде контрола над стратегически Ормузки проток и ще запази правото си да обогатява уран. Проекта подчертава необходимостта Съединените щати и техните съюзници да платят на Иран репарации за щетите, нанесени по време на войната, и да представят планове за реконструкция за най-малко 300 милиарда долара, съобщи още Мехър. Според американския президент Доналд Тръмп обаче, оповестената от Иран информация не отговаря на истината. Казаното от тях, включително слабото и жалко изявление, че имаме сделка, изобщо не е истина. Много недостойни хора, трябва да се стегнат и то бързо, написа Тръмп в социалната си мрежа. По-рано той заяви, че отменил планирани удари срещу Иран, защото е постигнато, цитирам, отлично

0: споразумение.
1: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуваме и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
0: Подчерта американският президент. За новините Лилия Димитрова.
2: Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Изданието се позовава на двама високопоставени европейски служители. Пентагона предвижда да намали броя на изтребителите F-16 и F-15T от 150 на около 100, а този на самолетите за морско разузнаване от 26 на 15. От Европа ще бъдат изтеглени всичките 8 въздушни танкери, които европейските съюзници можеха да използват досега. Предвижда се предислоциране на бомбардировачи и допълнителен брой изтребители, заедно с самолетоносачи и други бойни кораби. Решението на Съединените щати ще доведе до ограничаването на способностите на Алианса да провежда наблюдения и далекобойни удари в Европа, поради недостатъчните военни възможности на съюзниците в региона. Говорител на НАТО коментира пред Reuters, че в исторически план съюзниците са

0: Но си предимство на бойното поле срещу руските войски, съобщават изданието Политико и агенция Reuters. Страната не беше пощадена и днес от нови нападения по въздух и по суша с жертви и ранени сред мирното население и значителни материални щети, но на свой ред нанесе удари с дронове по индустриални обекти в руската република Татарстан. Повече подробности от редактора Добрин Йотов.
1: Относно искането за 20 милиарда долара и Политико и Reuters се позовават на високопоставен служител на Украинското министерство на отбраната, пожелал анонимност. Имаме 6 до 9 месеца срок да се възползваме от ситуацията на бойното поле, но това изисква ускорено финансиране, сподели източникът пред Reuters. Формално искането ще бъде отправено идната седмица на следващата среща на групата Рамштайн, която обединява няколко десетки предимно европейски държави, поддържащи Украина. Парламентът в Киев вече одобри тази седмица допълнителни 35 милиарда долара за отбрана. Средства станали достъпни с одобрение през април двугодишен заем от Евросъюза за Украина. Днес руската армия подложи на пряк артилерийски обстрел областния център Суми. Нови щети понесе железопътната инфраструктура около града. Дронови удари сутринта прекъснаха електрозахранването в 5 области по североизточната граница на Украина и по фронта в югоизточната част на страната. Дроновете достигнаха и южния град Николаев. Освен безпилотни апарати, руснаците използваха артилерия и авиация срещу 44 селища в Запорожка област, през което минава част от фронтовата линия. Украински удари прекъснаха водоподаването в окупираните Донецк, Ясиновата и Макеевка в Донбас. Властите в руската Брянска област съобщиха за 2 цивилни жертви. В република Татарстан, на стотици километри от Украина, дронове достигнаха градовете Толяти и Нижна Камск. Поразени бяха 2 рафинерии и нефтохимичен комбинат, произвеждащ материали за гориво на руските ракети. За новините Добрин Йотов.
0: А в изявление, предадено преди малко от руските медии, президентът на Руската федерация Владимир Путин повтори заканата си, че Москва ще засилва ответните удари по Украина. Откриването на световното по футбол в Мексико премина на фона на протести и сблъсъци с полицията пред емблематичния стадион Ацтека. Мексико е шампион по безследно изчезнали. С този лозунг протестиращи се изправиха срещу служители на реда в демонстрация срещу домакинството на Мондиала, докато страната не може да се справи с наркокартелите. Днес акциите са в района около официалната фен-зона с седящи протести на учители, които искат по-високи заплати. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
2: Демонстрантите успяха да пробият защитните бариери и да атакуват силите на реда с бутилки и пластмасови кофи. Младежи чупеха прозорци на превозни средства с бухалки, а полицията използва сълзотворен газ, включиха се и конни патрули. Има поне 3 арестувани и десетки пострадали. Хаос настана и в фен-зоната до историческия стадион, като хиляди фенове се блъскаха, за да успеят да влязат за откриващия матч между Мексико и Южна Африка. Очакваше се президентът Клаудия Шейнбаум да гледа срещата именно в фен-зоната, но вместо това тя бе пред екрана в местен спортен център след дни на протести в мексиканската столица. И днес Мексико Сити остава с драконови мерки за сигурност в очакване на нови протестни маршове на учители, които вече са се разположили в палатков лагер в историческия център на града. За новините Михаилина Димитрова.
0: Социалните мрежи на Мета, Facebook Messenger, Instagram и Threads се сринаха. От близо 2 часа потребителите нямат достъп и автоматично са изхвърлени от профилите им, показват данните на глобалната платформа Down Detector. Проблемът е засечен в десетки страни, като и в България, но най-много са сигналите от Франция, Великобритания и Канада. Има съобщения от някои потребители, че някои от услугите им са поне частично възстановени. Наясно сме, че потребителите им имат проблеми с достъпа до услугите. Ние работим по въпроса, написа преди малко Анди Стоун, говорител на Мета, в пост в X. И отново у нас България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Това съобщи премиерът Румен Радев ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Той потвърди, властите в югоизточната ни съседка искат да предоговорят споразумението с Боташ.
3: Да, разбира се, турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хензабили, Лесово, Ямбол, което има огромно значение за повишаване на транспортния капацитет.
0: каза премиерът Радев

0: А президентът Иляна Йотова ще назначи новият състав на Централната избирателна комисия на 23 юни. При публичното изслушване днес тя се обърна към 15-те кандидати.
1: От тук нататък бъдете одобрени и станете членове на Централната избирателна комисия. От вас зависи как ще подберете и най-добрите експерти, за да участват на всички нива в изборния процес, както и от вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Но най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
0: Подчерта президентът Йотова. А номинираният за председател на Централната избирателна комисия Георги Хорозов също открои като най-голямото предизвикателство повишаването на доверието в изборния процес.
2: Централната избирателна комисия е този орган, който не може да създава правила, които да изменят или ограничават избирателното право, които не могат да променят избирателния процес по начин, който да противоречи на принципите на Конституцията и на законността на избора, но Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
0: Каза номинираният за председател на ЦИК Георги Хорозов. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Обявих по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Полицията е установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи.
3: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: Каза вътрешният министър Демерджиев. В Министерството на отбраната обмислят сливането на военните заводи ТРМ в Търговище и Велико Търново. Идеята е обсъждана с представителите на синдикатите. Работниците във военния завод в Търговище не получават заплатите си от миналата година. Предприятието няма достатъчно поръчки, които да гарантират редовна работа и доходи. Още подробности от Доротея Генчева от Радио Шумен.
4: Все още няма конкретни или разписани действия, свързани с перспективите на ТРМ Хан Крум в Търговище. В момента Министерството на отбраната събира информация за случващото се във военния завод и за базата от работници, които има там, каза областния координатор за КНСБ Търговище Николай Дяков.
5: Да, чува се сливания, закривания и така нататък, но аз в личен план очаквам по-скоро да се коментира първо темата за кодинговото дружество ТРМ и неговото съществуване. Едва тогава, след като бъде коментиран този принципен въпрос, да се премине към регулиране на процеса в ТРМ Търговище.
4: Работниците на военния завод в Търговище продължават да не получават заплати, като изоставането е 3-4 месеца. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Почитателите на Лили Иванова днес научиха за плановете на обичаната певица да направи последното си турне с концерти от юни до ноември в 13 български града, информира музикалният редактор Здравко Петров.
6: Легендата на българската естрада Лили Иванова обяви последното голямо национално турне през 2026 и 5 ексклузивни концерта през 2027 година. Това е написано на официалната фейсбук страница на певицата. Националното турне тази година включва градовете Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. През 2027 година фондацията на певицата ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната й дейност, се казва в публикацията на Лили Иванова. За новините Здравко Петров.
0: Спортните новини представя Светослав Табаков.
7: Добър вечер. Южна Корея победи Чехия с 2 на 1 в матч от първа група на Световното първенство по футбол в Гуадалахара, Мексико. А от 22 часа във втора група в Торонто, съдомакинът на шампионата Канада, среща състава на Босния и Херцеговина. Българският национал Кристиан Бао вече

0: е футболист на Червена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 плюс 1 години с сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Мартин Георгиев е шестият нов футболист на Славия през лятната пауза. Договорът на 19-годишния защитник е за 3 сезона. За последното игра в Спартак – Варна. Левски обяви привличането на Адриан Райчев от италианския Пиза. 20-годишният футболист, който е юноша на сините, ще играе за шампионите като преотстъпен до лятото на 2027 година. Ивайло Котев е новият технически директор във футболния ЦСКА 1948. 60-годишният специалист идва от Локомотив София, където изпълняваше функциите на изпълнителен директор. А Локомотив София обяви, че се разделя с 7 футболисти. Договорите на Джунейд Али, Доналдо Ацка, Диего Рапосо, Меси, Биято Мусока и Умут Хабил изтекоха, а преотстъпените Луан Аугусто и Садио Дембеле се завръщат в ЦСКА 1948. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията от автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Бразилецът Рафаел Камара ще стартира от първата позиция. А британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсел даде най-добро време в първата свободна тренировка в Формула 1. Най-добрият български тенисист Григор Димитров нарече много специален момент демонстративния му матч срещу Стефанос Циципас от Гърция. Двамата се срещат тази вечер от 20 часа в Арена София. Част от събраните средства ще бъдат дарени на фондация Григор Димитров и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти. Волейболният ни национал Александър Николов е удължил договор си с италианския Лубече Витанова до 2029 година. Каноистът Преслав Георгиев се класира за финал А в дисциплината 200 метра на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемор, Португалия. А двете български лодки, които участват във втория кръг от Световната купа по гребане в Пловдив, останаха извън полуфиналите в дисциплината двойка скул.
1: Сега е ред на информацията за времето и прогнозата. Ще ги научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Студения фронт към този час е над източната половина от страната. Мощна купесто дъждовна облачност се развива над източните Родопи, както и на места в източна България, в близост до Черноморското крайбрежие. Количества на валежи по-съществени в следобедните часове в Родопите, в Ардино за кратко 46 литра на квадратен метър, докато в Северозападна България, където облачността се разкъса и намаля до слънчево, вятърът се усили с пориви до 17 метра в секунда. Температурите се понижиха съществено в сравнение с вчера. Днес най-ниска е температурата в Разград, 17 градуса, а най-висока в Бургас, 26 градуса. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, но все още над повечето райони в Централна и в Източна България тя ще остане значителна, ще има и валежи по-интензивни на места в източните райони. Вятърът ще отслабне, ще е доумерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а след обяд дъжд ще превали и на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишат и отново на места дневните ще достигат. В понеделник и ще надхвърлят 30 градуса. През нощта срещу вторник с усилване на вятъра от северозапад по край Дунав ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за

0: безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 55 до 61 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. От 218 до 229 км на магистралата е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Фейсбук, Месенджър и Инстаграм се сринаха в световен мащаб. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители. Президентът направи публично изслушване на 15-те кандидати за новия състав на ЦИК. България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Медии в Иран публикуваха проекта на рамково споразумение за прекратяването на войната. Тръмп отсече, няма нищо общо с истината. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов, Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък
5: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Жители на местността Траса край Кърджали отново излязаха на протест заради ограничения достъп до имотите си. В неделя 14 юни ще се проведат частични местни избори за кмет в област Кърджали. На 15 юни в понеделник Кърджали организира акция за доброволно кръводаряване. Следват подробностите. Заради сложена бариера и отказан достъп до имоти в местността Трасата край Кърджали, граждани се събраха отново на протест. Вентислав Замов, един от протестиращите, каза.
2: Днес разбрахме, че има нареждане от госпожа Христова, собственичката на Трансинженери, на бившото предприятие Трас, да затварят бариерата след 4:30 всеки ден. И събота и неделя да бъде затворена. С това действие тя абсолютно не спира всякакъв вид достъп до имотите. Всякакъв.

0: няма как да стигнем до там. И не знам как да процедираме. Покривите ни всичко текат. Искахме да организираме някакъв вагон, нещо от жепето, да си докараме материали, да започнем някаква строителна дейност. Вече няма такива услуги от страна на жепето. Влака няма товарен вагон. Пътническия влак вече няма товарен вагон. И при това положение излиза така, че ние сме отрязани от всякъде. Дори и да има материали, ние няма как да закараме работници там да работят, защото вече става 3-4 км докато до местата и става невъзможно поддържането на имотите.
1: Каза Венцислав Замов, един от протестиращите. Частични местни избори за кмет ще се проведат в неделя 14 юни в две кметства в област Кърджали. Долище в община Кърджали и Дедино в община Ардино. Още подробности от Станислава Георгиева.
2: И в двете кметства кандидатът е само по един и е издигнат от политическа партия ДПС. В Долище за вота на избирателите ще се бори Медиха Мустафа, а в Дедино – Орхан Ахмед. 76 са по списък избирателите в кметство Долище. На последния вот през 2023 година са гласували малко над 40 души. До новия избор се стигна след подадено заявление от предишния кмет Шевкет Али с молба да бъде освободен от длъжността поради здравословни проблеми и прекратяване на пълномощията му през януари тази година. В кметство Дедино в община Ардино избирателите по списък са 89, на местните избори през октомври 2023 са гласували 43-ма. До новия избор в Дедино се стигна след кончината на предишния кмет. За новините Станислава Георгиева.
1: В Хасково започна прием на заявления за иновативната дистанционна услуга Телекеер, предназначена за възрастни хора, самотно живеещи и хора с увреждания. Чрез специални устройства потребителите ще получават денонощно наблюдение, връзка с помощен център, проследяване на жизнени показатели и възможност за подаване на SOS сигнал при спешни случаи. От услугата ще могат да се възползват 17 жители на общината в рамките на 24 месеца. Инициативата е част от проект за развитие на иновативно здравни социални услуги, финансиран по програма Развитие на човешките ресурси. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили, показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Данните бяха обявени на публична дискусия в Дома на Европа в София. Към днешна дата 71% от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Почти същият дял европейци, 69%, смятат, че случаите на корупция на високо ниво в тяхната страна не се разследват и не се наказват ефективно, а в България този процент е дори по-висок. 76% от хората, каза при откриването на дискусията ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чубанова. Акция по доброволно и безвъзмездно кръводаряване ще се проведе в понеделник, 15 юни в Кърджали. Подробности от редактора Станислава Георгиева.
2: Инициативата се организира от Българския червен кръст в Кърджали и е посветена на Международния ден на доброволния кръводарител 14 юни. Началото на кампанията е в 8.30 часа в понеделник. Мястото – отделението по трансфузионна хематология или кръвния център в многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Кръводаряването е благороден жест, който може да спаси човешки живот и да даде надежда на хора, нуждаещи се от лечение, припомнят организаторите от БЧК в Кърджали и уточняват, че всеки дарител е герой, защото неговата помощ е безценна за пациентите и техните близки. За новините Станислава Георгиева.
1: В област Кърджали към момента работят 47 общо практикуващи лекари по 43 договора на районната здравноосигурителна каса с индивидуални и групови практики. Това съобщи директорът на районната здравноосигурителна каса в Кърджали доктор Соня Ангелова. По данни на Националната здравна карта, за нормалното обезпечаване на населението в региона са необходими 100 лични лекари, което показва сериозен недостиг на кадри. При извършените проверки на лечебни заведения най-често се установяват нарушения, свързани с профилактичните прегледи и диспансерното наблюдение на здравноосигурените лица над 18 години.

0: Сред констатираните проблеми са още неспазване на правилата при предписване на лекарства, заплащани от Националната здравноосигурителна каса, както и нарушения при работата с първични медицински документи. От районната здравноосигурителна каса подчертава, че контролът върху дейността на лечебните заведения продължава с цел повишаване качеството на медицинската помощ и спазването на здравното законодателство. Доктор Коста Батков е новият директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали. Той поема поста от доктор Георги Грозев. Още подробности от Станислава Георгиева.
1: Доктор Батков е ветеринарен лекар с над 20 години професионален опит. Практикува в района на Крумовград и е добре познат сред животновъдите в областта със своята работа в сферата на ветеринарно-медицинското обслужване, профилактиката и контрола на заболяванията по животните. Новият директор е завършил ветеринарна медицина и през годините е натрупал богат практически опит както в работата с продуктивни животни, така и в организацията на ветеринарно-медицинските дейности на терен. Известен е активната си ангажираност към каузи, свързани с опазването и спасяването на бедстващи диви животни. Назначението му идва в момент, в който пред Българската агенция по безопасност на храните стоят важни задачи, свързани с контрола на заболяванията по животните, безопасността на храните и надзора върху животновъдния сектор. Очаква се в следващите дни доктор Коста Батков официално да представи приоритетите си като директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали. За новините, Станислава Георгиева.
0: Нарушения на ветеринарно-медицинското законодателство са установени при съвместна проверка на ОДБХ, Кърджали и икономическа полиция в две стопанства в село Габрово, община Черноочене. При документи в обектите са били регистрирани 160 дребни преживни животни, но при инспекцията те не са открити. Част от животните в последствие са установени в стопанствата в село Комунига, като броят им не е съответствал на данните в БЕТИС. Съставени са актове за неотразени промени в системата и за придвижване на животни без необходимите документи. Санкции са наложени и на собствениците на стопанствата в Комунига. Работата по случая продължава. С настъпването на сезона на почивките все по-често зачестяват сигналите за фалшиви обяви в интернет пространството. На кои източници може да се доверим и къде може да потърсим информация за даден обект, ако се усъмним в конкретна оферта, Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите каза.
2: Ако става дума за места за настаняване в България, даже бих препоръчала още един по-сигурен начин да влязат на сайта на Министерство на туризма. Там има регистър и всички категоризирани места за настаняване са посочени с техните адреси. Имат уебсайт, защото не всички имат такъв адреса на този уебсайт. И също телефон за контакт с собственика. Аз лично, когато съм правила резервации, много пъти така подхождам. Явно това не е често прилагана практика, защото обикновено собствениците се изненадват, че се свързвам директно с тях, но ми се е случвало дори да ми предложат отстъпка от цената, именно защото не минава през посредник. Така че това е още един бонус, ако подходим по този начин.
0: Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-запад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен в Източна България, северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 градуса и 27. В Кърджали около 22 градуса, в Хасково 22, както и в Смолян. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност и на места в масивите от Централна България ще превали дъжд. Ще духа умерен, досилен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Мартина Дякова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horyzont.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Марин Тенев. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след днешното заседание на финансовите министри в Люксембург. Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но днес са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
2: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
1: Каза Домбровскис. България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери пред колегите си от Евросъюза финансовият министър Гълъб Донев. У нас председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане Младеновски посочи.
3: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
1: Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. От институцията на омбудсмана също се обявиха срещу по-високите цени заради тежеста върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугата, чести аварии и прекъсвания.
4: Пенсионерите, хората с ниски доходи, хората с увреждания и не на последно място самотно живеещите възрастни хора. За тях и сметките за ток и топление не са въпрос на удобство, а на възможност да водят достоен и нормален начин на живот.
1: Каза заместник омбудсманът Мария Филипова. Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. Столичната университетска болница Лозенец е натрупала дългове от над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига 40 000 евро през март тази година. Ивкова допълни, че в някои случаи представители на държавата в директорските бордове на болниците формират доход от 8 000 евро. Затова предстои промяна в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
5: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
1: Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговци.

0: практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от правителствената инициатива «Кошница с грижа». Предварителният анализ показва, посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви, обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: Полицията вече установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, заяви американско официално лице пред агенция Reuters. Страната посредник Пакистан потвърди, текстът на споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, каза премиерът Шехбаз Шериф, като предупреди за играчи, желаещи да саботират процеса, разпространявайки дезинформация за договореното. С споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Ормузкия проток. Петролът сорт Брент поевтиня днес с повече от $3 и се търгува за $87.20 за барел. Посланиците на 27-те страни от Евросъюза дадоха зелена светлина за начало на преговорите за присъединяването на Украина и Молдова по първите преговорни глави от понеделник. Политическото решение за начало на преговорите беше взето още в края на 2023 година, но същинското им начало беше блокирано досега от Унгария. Руският президент Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които Москва претендира.
2: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
0: Каза Путин. А Украина увеличава тройно възнагражденията за бойците си, които се сражават на предна линия и въвежда срочни договори за военна служба в отговор на исканията за демобилизация на най-дългослужилите. Това съобщиха днес президентът Володимир Зеленски и главнокомандващият генерал Александър Сирски. Увеличението става възможно със заем от Европейския съюз, а според източници на Reuters и Политико, Киев се кани да поиска от партньорите си още $20 милиарда, за да засили далекобойните удари по руската логистика, военна и петролна промишленост.

0: спортните новини представя Светослав Табаков.
1: Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Червена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 плюс 1 години с сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. На световното първенство по футбол в 22 часа във втора група в Торонто са домакинът на шампионата Канада, среща състава на Босна и Херцеговина. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Така той ще стартира от 6-та позиция, а бразилецът Рафаел Камара дал най-добро време, ще започне от първата, утре спринтовата дисциплина. А британският пилот на Макларен Ландо Норис даде най-добро време във втората свободна тренировка в Формула 1. Той изпревари само с 9000 сънародника си от Мерцедес Джордж Ръсъл. Именно Ръсъл бе най-бърз в първата свободна тренировка по-рано през деня. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфинал на 500 метра и не се класира за финала в дисциплината на Европейското първенство по кану-каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка на каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра. Вторият най-голям клубен турнир по баскетбол за мъже на Стария континент е Еврокъп, обяви, че Балкан официално ще бъде част от надпреварата. Така за първи път роден тим ще играе в Еврокъп. Това е най-значимото постижение за отбор от България след участието на Лукойл Академик в групите на УЛЕП Къп.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 21-22 градуса в Видин, Лом, Оряхово и Сандански. Към този момент на много места в източната половина от страната има валежи от дъжд. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. В източна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и ще е до-умерен от запад-северозапад в източните райони, умерен и временно силен от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще охване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в планинските райони. Ще духа до-умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

невъзможен брегуци избрал толкова по-си блажен от усещането, че се придвижваш. Но пътят е важен, пътят, който сам си избрал. Е, деца мои, весела емигрантска песен нема. Господи!

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

fine cerno bianco, e mi coni mi e la splash.

съм аз, че забравихте моето бъдеще. Паметта си зачеркнахте всичко изпято до днес. Закъснях, може би, за по

0: ти отмина.
1: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 13 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложението

0: Линията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото, според тях, увеличаване на цените. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, след като това стана ясно. Петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара. Европейският съюз започва преговори за членство с Украина и Молдова в понеделник. Съединените щати планират да намалят значително брой на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Ето сега новините в подробности. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след заседанието на финансовите министри в Люксембург. Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
1: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
0: България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери колегите си от Европейския съюз, финансовият министър Гълъб Донев. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младановски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане Младановски посочи.
2: Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
0: Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. От институцията на омбудсмана също се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугата, чести аварии и прекъсвания. Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, които надхвърлят тези на висши държавни ръководители и лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. В някои случаи представители на държавата в директорските бордове на болниците формират доход от 8000 евро. За това предстои промяна в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
3: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
0: Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
4: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
0: Каза професор Вълчев в Стара Загора, където откри център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина. Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупните цени на продукти от правителствената инициатива Кошница с грижа. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили, показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Програмният директор на центъра Руслан Стефан.

0: обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за корупцията.
1: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място, това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани на други и за други криминални прояви, обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: Полицията установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях шофьори. Президентът Илияна Йотова ще назначи новия състав на Централната избирателна комисия на 23 юни. При публичното изслушване тя се обърна към 15-те кандидати.
3: Най-важната работа, която трябва да свършите заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
0: България и Турция обмислят изграждане на железопътна линия между Одрин и Ямбол, съобщи премиерът Румен Радев ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Той потвърди, че властите в югоизточната ни съседка искат да предоговорят споразумението с Боташ.
4: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хензабили, Лесово, Ямбол.
0: Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, заяви американско официално лице пред агенция Reuters. Страната посредник Пакистан потвърди, че текстът на споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, каза премиерът Шехбаз Шариф, като предупреди за играчи, които искат да саботират процеса. Със споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Ормузкия проток. Петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара и сега се търгува за 87 долара и 20 цента за барел. Постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха да дадат ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият им етап трябва да започне в понеделник. Политическото решение за начало на преговорите бе взето още в края на 2023 година, но същинското им начало бе блокирано досега от Унгария. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украйна, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва.
5: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
0: Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Изданието се позовава на двама високопоставени европейски служители. Решението на Съединените щати ще доведе до ограничаване на способностите на Алианса да провежда наблюдение и далекобойни удари в Европа поради недостатъчните военни възможности на съюзниците в региона. Говорител на НАТО коментира пред агенция Reuters, че в исторически план съюзниците са разчитали твърде много на Съединените щати за отбраната си, но от сега нататък с увеличаване на инвестициите си в въоръжение, Европа и Канада ще намалят тази зависимост и по този начин Алиансът ще излезе от сегашната ситуация по-силен. Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добра нощ!
6: Добра нощ! На световното

0: първенство по футбол в матч от втора група в Торонто са домакинът на шампионата Канада и Босния и Херцеговина завършиха 1-1. А от 4 часа наше време в Лос-Анджелис друг от домакините на шампионата Съединените щати ще срещне състава на Парагвай в двубоя четвърта група. Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 плюс 1 години с сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Григор Димитров победи гърка Стефанос Циципас в демонстративен тенис матч пред почти пълните трибуни на Арена София. Сред зрителите бе и президентът на България Илияна Йотова. Най-добрият ни тенисист спечели срещата с 6-3, 1-6 и 10-7 с шампионски тайбрек. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Така той ще стартира от 6-та позиция, а бразилецът Рафаел Камара, дал най-добро време, ще започне от първата. Днес е спринтовата дисциплина. А британският пилот на Макларен, Ландо Норис, даде най-добро време във втората свободна тренировка в Формула 1. Той изпревари само с 9000 сънародника си от Мерцедес Джордж Ръсъл. Именно Ръсъл бе най-бърз в първата свободна тренировка по-рано през деня. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфинал на 500 метра и не се класира за финал в дисциплината на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка на каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра. Вторият най-голям клубен турнир по баскетбол за мъже на Стария континент, Еврокъп, обяви, че Балкан официално ще бъде част от надпреварата. Така за първи път роден тим ще играе в Еврокъп. Това е най-значимото постижение за отбор от България след участието на Лукойл Академик в групите на УЛЕП Къп.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 11 градуса в Перник до 19-20 градуса в Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздух е 64%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта значителна ще бъде облачността над източната половина от страната. На места в източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони умерен и временно силен от север-северозапад. През деня намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи от дъжд. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт на автомагистралите Тракия и Хемус. В момента на Тракия се извършват ремонтни дейности на участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбул, а на Хемус в Софийска област. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден.

0: напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите. Съединените щати и Раса.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Шеф-декораторът Мария Остюрк от Габрово получи почетна грамота по повод 10-годишният юбилей на Захарната асамблея «Моята България». Изложбата, представяща 44 захарни произведения, посветени на България, може да бъдат разгледани до края на юни в Дом на културата в Габрово. В изложбата от захарни скулптори участва и златоградчанката Деница Кадиева, която изработила захарен макет на църквата Свети Висарион Смолянски. В социалните мрежи Остюрк благодари на десетките участници, пропътували стотици и дори хиляди километри, за да създадат заедно уникалната експозиция. Родената в Габрово артистка е сред най-известните захарни декоратори в Турция, България и по света, а сред знаковите й творби са захарна интерпретация на Момичето с ябълките и макети на световно известни сгради. За юбилейното издание на асамблеята тя създаде от захар иконата на Богородица от Бачковския манастир. Чуйте интервюто на Радка Петкова с Мария Остюрк.
11: Разкажете малко за себе си и представете се.
2: Аз за себе си ще кажа мъничко накратко. Аз съм родена в Габрово, учила съм до средното си образование и висшето тук в България. В Трявна съм завършила дърворезба, после в Велико Търново съм завършила рисуване и педагогика на изобразителните изкуства. Любовта ме отведе в Истанбул, където вече 25 години живея. Съпруга ми е турчин, имам син, който е голям и учи в чужбина. Започвайки да се занимавам с захарно изкуство, именно причината беше синът ми Атила. Съвсем така на шега, както голяма част от жените, които, имайки малки дечица, за рождените дни мислят какво да направят. Но като на шега започнах, не съм учила специално нещо свързано с гастрономия и сладкарство. По-скоро това, което правя аз, започнах и развих, и за което съм изключително щастлива, е, че образованието, което имам като начало поставено в Трявна гимназията и после в Велико Търново, премина в захарно изкуство. Тоест, аз учих наистина изкуство, приложно и декоративно,
11: да.
2: Но това нещо го насочих към захарното изкуство и именно нашите изложби са с такава цел да покажат, че дори с ядливи материали, сладкарски бои, фондан, моделиращ шоколад, може да се създаде изкуство.
11: Сигурно ви е помогнало това, че сте работила и в музей, нали? Реставрирали сте картини, да, на известни световни художници. Това дава една увереност, когато правите нещо, нали, в детайл. И рисуването, както казахте. А как обаче това нещо се съхранява? Как се работи при строга климатична температура ли? Тоест, тези малки детайли, които се слагат, които се правят, да, как се работи така?
2: Сега, най-важното условие, когато правим един захарен проект за изложба, а не за консумация, тези две неща трябва да ги отделяме и затова при анонсите за нашите изложби винаги подчертаваме, че проектите, които ще види публиката, не са за консумация. Даже някой би казал, икона, как ще я разрежете, как ще ядете. Не. Нашата цел е да покажем, както ви казах преди малко, че чрез средствата на захарното изкуство може да се създават наистина шедьоври, картини, скулптури, обекти от архитектурата. Как се съхранява, най-важното условие, понеже всичко е направено от захар и от шоколад, да няма

0: има прекалено висока температура и прекалено висока влажност.
1: Да.
0: Това е единственото условие. Самите проекти вътре не са ядливи. Тоест, всичко, което виждат хората на снимките или реално в изложбата, наистина от ядливи материали, но вътре с цел по-дълго и продължително съхранение, макетите са направени от стиропор или от други неядливи материали.
1: Да.
0: Но същото, което виждате, може да бъде направено вътре с блат, крем и така нататък. Съхраняваме ги с години. Аз имам проекти, които са участвали още в началото на изложбите, т.е. 7-8-9 години, които при стайна температура, нормална, не много висока и влажност, която не е висока, защото от влагата захарното тесто омеква и започва да лепне, могат да бъдат съхранявани дълго време.
1: Разбирам сега, че се е провел конкурс Моята България на 24 май.
0: Това е, ние наричаме захарна асамблея. Участниците работят по тема, без да има състезателен характер. На 24 май представихме онлайн в социалните медии, в Фейсбук, нашия проект. А самата изложба ще бъде открита официално на 6 юни в Гаврово.
1: В тази своеобразна изложба има и участие от Родопите, златоградчанка, която представя църквата Свети Висарион Смоленски. Как оценяте така нейната работа?
0: Аз не искам да давам оценки. Самия факт, че Деница е поканена за поредна година да участва в нашата асамблея, говори за това, че нейната работа е оценена, смисъл е наистина на нивото, на което са и останалите участници. Аз познавам Деница от доста време, защото първоначално срещата ни беше на един от моите курсове. Забелязах, че тя е много старателна, много трудолюбива. Впоследствие поканих да участва и благодарение на нея всъщност направихме връзката с община Златоград, където бяхме поканени официално и направихме наша изложба. Едно от изданията на Моята България всъщност беше в Златоград и то е едно от най-успешните.
1: Защо избирате този надслов? Моята България, вие сте всъщност омъжена в Турция, нали? Това е някаква носталгия по родния край или се гордеете с, как да кажа, история, архитектура или всичко заедно?
0: Историята на Моята България всъщност е интересна. През 2017 година, когато всъщност основах този проект и нямах представа, че толкова дълго ще продължи, което изключително ме радва. Тази година честваме нашата 10 годишнина. Тогава и сега все още са популярни така наречените колаборации. Аз не използвам тази чуждица. Първоначално и ние бяхме колаборация, но я сменихме с думата асамблея. Тогава в световен мащаб, говоря за захарното изкуство, бяха доста популярни такива вид формации, но в България все още не беше правено такова нещо. И понеже моята любов в захарното изкуство тогава беше само тип хоби, реших с мои познати хора, които живеят в България, да направим и ние за България нещо подобно и пък каква по-добра тема от това да бъде България. Разбира се, че живеейки в чужбина, носталгията към България, всичко свързано с културата, историята, фолклора на нашата родина ми е изключително скъпо и търсейки име, просто от само себе си дойде това име Моята България.
1: Може ли да кажете други така, всъщност, интересни сгради, които сте пресъздали чрез захарното изкуство?
0: Да, освен иконите, друга моя слабост са, както ги наричам аз, строежите от захар. Една от най-известните, може би най-известното ми произведение, беше направено специално за откриването след реставрацията на Желязната църква, която се намира в Истанбул, българската светиня. Тогава специално бях поканена да направя такъв проект от тогавашния консул на Република България в Истанбул и доста внушителна сграда направих. Тя бе представена при откриването официалното. След това беше представена и тук в България. В момента аз я подарих на моя роден град Габрово и може да се види от публиката и от всеки посетил града. Правила съм също Софийската синегога, но в малко по-малък размер. Правила съм Тадж Махал, правила съм доста така интересни композиции. Моля? Да, тя беше точно така. Тя беше по един проект, точно такава международна колаборация. Бях поканена за участие и реших, темата беше Рим, и реших да направя и нея. Обичам да творя от захар, да строя и да рисувам от захар.
1: Да. А правите ли ядливи продукти с захар от дома? Торти, сладки?
0: Торти от тези, които са свикнали хората да гледат, нали, за празници, само когато имаме някакъв специален празник. Иначе, да, обича, моя съпруг обича сладичко и му правя различни десерти.
1: Благодаря. Какво да пожелаем на слушателите на БНР Радио Кърджали?
0: Пожелавам на вашите слушатели да имат един сладък живот, да вършат добрини, защото както е със сладки нашите произведения, макар че ние не разрешаваме да ги опитват нашите гости, така трябва да са и сладки думите ни. Турците имат една поговорка: да хапнем сладичко, за да са ни сладки приказките. Така че да хапват сладки неща, за да са сладки и думите, които изричат.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Празникът на изкуствата, Денят на Нели, отбеляза своята 19 годишнина и отново събра ученици, учители, родители, творци и гости, за да отдадат почет на Нели Черкезова, талантливата възпитаничка на средно училище Йордан Йовков в Кърджали, чието творчество продължава да вдъхновява поколения млади хора. Репортаж на Галина Стефанова.
7: Има събития, които трудно могат да бъдат определени само като концерт, конкурс или училищен празник. Защото зад тях стои човешка история, която продължава да вълнува години наред. Голямата сцена на театъра в Кърджали събра ученици, учители, творци и гости за 19-то издание на празник на изкуствата Денят на Нели. Инициатива, която вече близо две десетилетия съхранява паметта на Нели Черкезова, талантлива възпитаничка на средно училище Йордан Йовков, оставила след себе си впечатляващо творчество от стихове, есета, рисунки. Тази годишното издание премина под мотото «Ти за мен си остана просто мечта». Стих от нейното произведение «Несбъдната мечта». Още с влизането в театъра посетителите попаднаха в свят, сякаш белязан от символите на Нели. В фоето беше подредена изложба с рисунки на участниците в конкурса, навсякъде присъстваха пеперуди. Любим мотив на младата авторка превърнал се в лайтмотив на тази годишния празник. Гостите получаваха ръчно изработени сувенири с лалета, друг символ, вдъхновен от нейни рисунки. Но най-силното присъствие тази вечер беше невидимо. То беше в стиховете, които звучаха от сцената. В музиката, в танците, в думите за мечтите, добротата и щастието, които Нели оставила в своите творби. Докато ученици рецитираха нейни произведения и представяха откъси от нейния сета, в залата цареше онази особена тишина, която се появява само, когато изкуството успее да докосне хората.

0: Someone now. Not the video, no. Сега, на мига. Искам да усещам, че ти се усмихваш. Че ме харесваш както тогава, щом те видях. Загледах се в теб и на мига умрях. Усещах те. Усетих, че напълнила. Жадувах те. Ти беше истински сега. Мечтай да не заговориш. Или тебе аз. И толкова се влюбих, че обърках се тук аз.
1: Това беше произведението на Нели Черкезова «Несбъдната мечта», изпълнено на сцената от десетокласничката Анджелина Димитрова. Всъщност историята на този празник е историята на едно семейство. След загубата на дъщеря си, Веселина и професор доктор Тодор Черкезови избират да превърнат паметта за Нели не в скръб, а в подкрепа за младите таланти. Вече 19 години те осигуряват наградния фонд на конкурсите и застават за всяко следващо издание на празника. В словото си професор доктор Тодор Черкезов благодари на учителите и ръководството на училището за усърдието, с което развиват талантите на младите хора.
2: Уважаема аудитория, силно съм развълнуван за пореден път да застана пред вас. Обяснимо е моето вълнение. Всяко нещо, което виждаме на тази сцена, всяка следваща година е по-добра и всички ние се наслаждаваме на танци, музика, стихове, изкуство, които талантливите деца на училище Йордан Йовков ни поднасят. Тази година ми се иска да кажа няколко думи на благодарност към всички тези деца, които са участвали в конкурсната програма. Не само на тези, които след малко ще бъдат наградени, и това е напълно естествено, защото те са заслужили своите награди, но към всички участници, защото изкуството е за всички. Тази вечер ние си убедихме колко талант има в нашите деца. Много е хубаво, когато родителите забелязват талантите на своите деца и дават възможност те да се развиват, насърчават ги. Така че, скъпи родители, благодарности към вас. Вие сте тези, които сте положили основите. Но разбира се, таланта е нещо, което трябва да се развива, трябва да се отглежда, трябва да се усъвършенства. И това нещо става в училището.
1: Според професор Черкезов, именно подкрепата към младите творци е инвестиция в духовното бъдеще на обществото.
2: Продължавайте напред. За нашето семейство е чест и голямо удоволствие да бъдем заедно и да продължим тези добри традиции.
1: Особено емоционален беше моментът на награждаването на победителите в категориите литература, фотография и изобразително изкуство. 32 майовковци, млади творци, се качиха на сцената, за да получат отличията си. Още десетки пък се изявиха на сцената по време на концерта, а посланието беше, че паметта е жива, когато вдъхновява нови поколения. Но най-силният момент настъпи в самия край. През целия концерт седмокласничката Пламена Петкова рисуваше върху статив на сцената. Когато картината беше обърната към публиката, се появи образът на бял ангел, разперил криле в полет, заобиколен от пеперуди. Именно от сцената беше обявена и темата на юбилейното 20-то издание на празника. Директорът на училището Людмила Чулшева.
3: Тази вечер отново почувствахме силата на таланта, който свързва поколенията и остава жив в спомените, в думите, в музиката, в танца и в сърцата на хората. Празникът на изкуствата, Денят на Нели, е много повече от традиция. То е среща между мечтите и тяхното осъществяване. Името и творчеството на Нели Черкезова продължават да вдъхновяват младите хора, да мечтаят, да творят и да откриват красотата в света и в себе си.

0: Благодаря на семейство Черкезови за тяхната благородна мисия и неизменна подкрепа към младите таланти. Благодаря на всички ученици, учители и ръководители на творчески състави, които направиха тази вечер толкова красива и вълнуваща. Скъпи приятели, всяка година празникът на изкуствата, Денят на Нели, ни среща не само с младите таланти, но и с посланията, които Нели ни е оставила чрез своето творчество. Затова с особено вълнение обявявам темата на юбилейния 20-ти празник на изкуствата Денят на Нели – Времето не чака никого. Това е заглавие на едно от есетата на Нели Черкезова. Думи, които звучат като послание към всички нас. Да ценим всеки миг, да следваме мечтите си, да не отлагаме доброто, да творим, да обичаме и да оставяме след себе си светлина. Нека тази тема вдъхнови бъдещите участници, така както творчеството на Нели продължава да вдъхновява и днес. До нови срещи на юбилейния 20-ти празник на изкуствата, Денят на Нели.
1: Минути по-късно дойде и най-разтърсващият момент на вечерта, след като получи специално нарисуваната за него картина с Ангел и Пеперуди, посветена едновременно на 70-годишния му юбилей и на паметта на Нели, професор Черкезов трудно скрива вълнението си.
2: Дълбоко развълнуван и по стара традиция искам да поднеса нещо на училището и то ще бъде крилата на обичта, крилата на творчеството. Позволете ми този символичен подарък да връча на госпожа Чаушева и още веднъж да благодаря за всичко това, което прави за талантливите деца. Деца ви бяхте прекрасни.
1: Развълнувани бяха всички в залата – учители, ученици, гости. Защото това не беше просто концерт. Това беше урок. Урок за това, как любовта на едни родители може да се превърне в светлина за стотици деца. Как паметта може да ражда красота. И как една млада творческа душа продължава да живее чрез изкуството. Празникът завърши с много снимки, прегръдки и селфита между семейство Черкезови и младите таланти на училището. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Туристическият сезон това лято ще бъде сходен с миналогодишния. Такава прогноза направи министърът на туризма Илин Димитров при символичното откриване на лято 2026 в Созопол. Според него България остава сигурна и спокойна туристическа дестинация, въпреки по-слабия старт на сезона и отменените полети на част от германските туроператори. В Созопол, където обичат да почиват доста кърджалийци, са готови да посрещнат туристи с чисти плажове, нови паркоместа и богата културна и спортна програма. Цената на синята зона остава без промяна, увери кметът Тихомир Янакиев. В началото на сезона интересът към почивките е по-слаб, отчитат и туристическите агенции. Най-търсени са дестинациите Гърция, Италия и Испания. За причините част от туристите да се колебаят дали да изберат Турция или друга туристическа дестинация за лятната си ваканция, чуйте в интервюто на Билге Мехмет с турагента Изабела Димитрова.
2: Госпожо Димитрова, здравейте! Започна активния туристически сезон. Къде ви намираме в момента?
3: Здравейте! Току-що пътувам на ферибота от Керамути за остров Тасос в Гърция.
2: Да ни кажете тази година дали има активен интерес от страна на туристите, като го сравните с миналата година, какво може да кажете?
3: Първите месеци се наблюдаваше отлив или по-малък интерес на хората. Предполагам, че това е в следствие на ситуацията, че влязохме в евро. Хората може би се изплашиха, защото не знаят как ще се променят цените. Също след това и с войната, като се случи така, това доста рефлектира и върху туризма. Мисля, че от мая месец насам наблюдаваме леко увеличение както на интереса, така и на записванията. И се надявам да се възвърне по същия начин, както беше поне миналата година.
2: Те сега са най-активните месеци, юни, юли и август, нали така?
3: Да, точно така. Хората вече имат нужда от почивка и искат да почиват.
2: А по принцип хората колко дена най-често си купуват почивки от вас?
3: Все още купуват за 8-7 нощувки, но се вижда и тенденцията, в която се намалява този период. Имаме и доста почивки, които пускаме с 5 нощувки, с 4 нощувки, само да има за всеки, който има нужда.
2: Според вас, в сравнение с миналата година, какъв е процента на увеличение на цените?
3: Увеличение на цените има, така поне за Турция доста се повеличиха, тъй като доста години бяха най-евтини. Към момента така задържаха цени Египет, Тунис. Може би, не знам, да не казвам точен процент, може би нещо между 10-15% има увеличение на.
2: Тази година, а кои са най-желаните дестинации?
3: При нас нашата агенция доста питат за Гърция. Гърция така добре се представи тази година с пак такива почивки, както за индивидуални туристи, така и за групови. И Италия, Испания, може би защото са по-спокойни дестинации, доста се търсят и цените не се увеличиха много за там.
2: По принцип това Гърция да бъде избрана като дестинация, според вас на какво се дължи?
3: Може би, защото някои от хората имаха притеснения или пък все още имат Турция да не се по някакъв начин да не се плете във войната, но мисля, че сега се достигнаха нещата и е добре и към Турция да се погледне, тъй като там винаги услугата е много добра и цените също.
2: Много ви благодаря за тази изчерпателна информация и че отделихте време, намерихте време, за да ни дадете тази информация. Хубав ден ви желая.
3: И аз ви благодаря на БНР Кърджали за отношението и за поканата.
2: Благодаря ви и хубав ден.
3: Приятен ден.
2: Благодаря. Чухте Изабела Димитрова, представител на една от най-големите туристически агенции в България.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Министерството на образованието и науката отчете най-добрите резултати от държавния зрелостен изпит по български език и литература от въвеждането на матурите до сега. В област Кърджали също се наблюдава ръст на успеха и значително увеличение на броя на отличните оценки. Какво показват данните за региона и на какво се дължи по-доброто представяне на зрелостниците? Чуйте интервюто на Мартина Дякова с началника на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова.
11: Здравейте, госпожо Костова.
12: Здравейте.
11: Резултатите от държавните зрелостни изпити вече са ясни и тази година Министерството на образованието и науката отчита най-доброто представяне на зрелостниците по български език и литература от въвеждането на матурата до сега. Как вие тълкувате тези резултати?
12: На база сравняване с национално ниво, ние също има с какво да се похвалим. Средният успех за страната по български език е добър 4,39. Средният успех за регион Кърджали е добър 4,33. Това показва, че ние сме някъде в средата, в средния резултат на страната. И на база сравнено с миналата година средният ни резултат е бил добър 4,18. Това показва, че ние по български език сме тръпнали малко напред. И също така може за сравнение да кажем броя на отличните оценки. Броят на отличните оценки тази година са 176, от които това са или 16% от общия брой ученици, 1109 оценени изпитни работи, като 20 от тях са пълни шестици, а 10 са в интервала от 5,90 до 6,00. В сравнение с миналата година отличните оценки са били 93. Значи виждаме колко повече, почти двойно са се увеличили отличните оценки.
11: А според вас на какво се дължи?
12: Ами силно се надявам на добрата подготовка и на всичко това, което правят и училищата, и регионално управление на образованието. Вече трета година ние провеждаме едни предварителни вътрешни оценявания по формата на държавните зрелостни изпити. И се надявам наистина това да е основната причина за повишаване на резултата. Тъй като виждаме, че резултатите на второто ДЕЗИ, макар че там не можем да правим общо сравнение както български език, тъй като в няколко предмета са разбити явяванията във второто ДЕЗИ, но най-желаният предмет, който винаги е бил английският език, сравнено с миналата година, можем да кажем, че английският език миналата година успеха е бил много добър 4,96, тази година е много добър 5,19. Значи пак
11: отново имаме повишение
12: на резултатите. Също така, по биология и здравно образование, което е вторият по избор изпит, на който се явяваха учениците, миналата година средният успех е бил добър 4,18, тази година е много добър 5,13. Значи

0: Като цяло не можем да кажем само, че по български език е по-добър резултата, но като цяло нивото на резултатност от миналата година и тази година сме малко по-напред. И дори в една от пресконференциите на Министерството бяхме споменати в областите, в които е отбелязан напредък и ръст в резултатите на държавните зрелостни изпити.
1: А за едно сравнение, миналата година Кърджали попадаше къде? По-в края,
0: не съвсем в края, пак имахме съвсем мъничко, може би десетка или как да кажа, десетичка ли нагоре под предишни години, но в сравнение с миналата година, тази година имаме доста по-добри резултати. Да.
1: А има ли предмети, по които така учениците от областта традиционно се представят по-добре и такива, които продължават да създават затруднения? Имате ли такива данни и наблюдения?
0: В смисъл такъв, че предпочитаните предмети, ако трябва да кажем, нали, това са английски език и биологията, казахме, че там имаме ръст в оценките. А другите са по-малко ученици се явяват, 10, 12, 15. Така че там няма как да направим база на сравнение, защото зависи и броя явявали се в миналата година ученици.
1: Що се отнася до общините? Там виждате ли някакви разлики в отделните общини и училища в областта и какви са основните причини за тях?
0: Анализ на общинско равнище ние не сме правили на база община, една от целените общини, която иде. Анализ да го правим на регионално ниво, така че с общините няма как да направи извод или да кажа. Всяко едно училище може да се види в системата, както и всеки един ученик. Да. Резултатите от предишни години и сегашни години. В разговори с директори казват, че са доволни от резултатите, което ми ме води до мисълта, че има повишение, има ръст или най-малкото поне сме на същото ниво, няма спад в резултатите.
1: А според вас на какво се дължи главно този напредък? Като цяло и в страната, и на регионално ниво?
0: Аз казах вече, но надявам се искрено това да бъде по-сериозното отношение на учениците, по-добрата подготовка и пак за регионално ниво, където, нали, ние наблюдаваме всички тези процеси. Това е упоритие труд на учителите и пак казвам за трета поредна година провеждането на тези примерни държавни зрелостни изпити вътрешни в училището по формата на провеждащото се изпитване на национално ниво, където учениците могат да се запознаят с задачите, с времевия диапазон, в който трябва да работят. И това дава едно спокойствие на децата. За мен е важно спокойствие по време на изпита, защото всяка стресова ситуация води до напрежение. Всички знаем колко важен е този изпит за тях, всички знаем, всеки има планове за бъдеще и разчита именно на тези резултати.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз благодаря. Пожелаваме успех на седмокласниците и десетокласниците, които предстоят само след една седмица и тяхните вълнения. Да се надяваме и там, че ще имаме добри резултати, че и там ще премине всичко спокойно. Така че
1: пожелаваме го и ние. Уважаеми слушатели, разговаряхме с началника на регионалното управление на образованието в Кърджали, госпожа Ангелина Костова.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: След Хасково и Димитровград тази вечер Кърджали е домакин на пътуващия фестивал джаз в цялата страна. В концерта ще участват млади таланти, местни музиканти, професионалисти и любители и национални артисти, родово свързани с Кърджали. Сцената е изградена в хотелски комплекс Гарсон, а събитието ще се излъчва на живо по радио Jazz FM. Това съобщи за радио Кърджали организаторът Светослав Николов, програмен директор на медията. С него разговаря Станислава Георгиева.
7: Здравейте, господин Николов.
8: Здравейте, много ми е приятно да се чуем.
7: На нас също, защото за първи път май пътуващия фестивал на радио Jazz FM гостува в Кърджали, така е, нали?
8: Точно така е. Започнахме във Варна, преминахме през Бургас, Стара Загора, Плевен и тази година в петото издание сме в Хасково, Димитровград и Кърджали, които аз ги усещам като една обща сцена, има обща

0: Ние не идваме на гости. Ние идваме у дома.
1: Тогава у дома с какво ще посрещнете гостите? Така да, да кажем. Сега знам, че в Хасково е на 10-ти, в Димитровград е на 11-ти. Надявам се черешката на тортата да е Кърджали с 12 юни. Кажете ни по-подробно за Кърджали, ако може.
0: Навсякъде имаме млади таланти, което е нашата цел. Навсякъде имаме местни музиканти, професионални и любители, които искаме да представим на нашите слушатели, но и да ги представим пред местната общност в контекста на един фестивален формат. И също така артисти, които са от национална величина, т.е. артисти, които вече творят извън тези градове, но са родово свързани с тях. И такъв е случая с Недялко Недялков, Кавал, който е ваш колега от оркестъра за народна музика на Българското национално радио, той е родом от Хасковско. Теди Кацарова, чиято майка е толкова свързана с Хасково, Силвия Кацарова. В Димитровград съм безкрайно щастлив, че за първи път като професионален артист пее Вики Алмазидо. Тя е пяла в Димитровград като дете, в хора на своята гимназия и сега за първи път излиза на сцената като професионален артист. В Кърджали Никола Попов, той е докторант в Националната музикална академия, професор Панчо Вадигеров, певец, също така оперен режисьор, като излиза на сцената на Софийската опера и балет, Столичния куклен театър, Музикално-драматичен театър Константин Кисимов, Велико Търново, преподава в Националното музикално училище Любомир Пипков и сега се завръща към корените в Кърджали. И той има една много силна връзка с Кърджали и заради своя учител, професор Павел Герджиков, когато ще почетем. Никола Попов ще изпълни две песни, които е слушал в изпълнение на професор Герджиков. Едната е по музика на Панчо Вадигеров, а другата е от оперната класика. След това ще имаме джаз стандарт, ще имаме един много голям световен хит Бесаме Мучо, който той ще представи заедно с Мими Николова. Двамата заедно ще изпълнят Когато луната изплува. Никола Попов е дуетен партньор на Мими Николова. И след това пък легендарната вокалистка ще продави публиката с Замълчи, замълчи. И така ще завърши нашия фестивал, наистина черешката на тортата. Мими Николова ще се срещне и с почитателите на нейното изкуство. Ще имаме разговор с млади таланти от Кърджали, за да ги вдъхновим чрез опита и уменията на един от най-големите артисти в съвремието ни. И финално, на следващия ден пък Jazz FM ще гостуваме на джаз фестивала в Кърджали. Поздравления за това, че той се поддържа вече толкова години. 15-то издание, като в началото на вечерта ще представим двама превъзходни таланти, Борис Петков, Цветмир Радев, пиано и кларинет. Това е проектът Jazz FM за младите с първо издание Посланици на джаза. Ето за такива срещи като тази, която предстои на 13 в Кърджали.
1: Силно присъствие да очакваме, значи в Кърджали, кои са местните творчески състави, които ще се изявят на 12-ти?
0: Много близко работим с майстора Тавит Мачикян. Той ще поднесе солови пиано изпълнение на свои произведения и е подготвил ученици, които ще се включат. Галина Иванова, Диана Малова, Гюнеш Ковачева, Ерхан Ковачев, ученици в профилиран в изкуствата. Средно училище Владимир Димитров майстора. Jazz FM много работим с тези училища в цялата страна и много се радвам, тъй като имената на тези деца, на тези млади таланти ги виждам на конкурси, на фестивали, че те ще се включат и в нашия. Дамски хор Незабравки с ръководител Тавит Мачикян към Народно читалище Обединение 1913. И вече ще видим местната джаз общност. Владимир Чукич със сигурност на китара. Иван Бунков, почти 99% съм убеден, че ще хване любимия саксофон. И който, разбира се, се включи, форматът е отворен. Нашата идея е да създаваме общност, да събираме хората и да празнуваме музиката и живота.
1: Кога и къде? В Кърджали.
0: Хотел Гарсон, 19 часа, 12 юни, джаз в цялата страна и на 13 юни вече на 15-то издание на Jazz Fest

0: фестивал в Кърджали. Откриваме с джаз ефем за младите и след това фестивал продължава с своята собствена програма. Идват прекрасни артисти, така че слушайте джаз, с него животът е по-добър.
1: Това последното ви изречение ме кара да ви помоля в едно изречение да кажете каква е целта на тази инициатива, която вече пета година осъществявате из цялата страна.
0: Идеята е да укрепваме джаз общността, да даваме видимост на джаз сцената в различните точки на страната, защото джазът не е само в София или Пловдив, както артисти от тези региони видимо присъстват в националната джаз среда. Джаз се създава навсякъде. Навсякъде има млади таланти, които са устремени към тази музика. Искаме да им дадем сцена, да добавим към тяхната увереност, да представим на местната общност и на нашите слушатели джаз живота, защото джаз живота има навсякъде в страната. Джаз живота в конкретния регион. Нямам търпение, изключително много се вълнувам от тази среща, която предстои сега Хасково, Димитровград и Кърджали.
1: Ние също очакваме ви вече с нетърпение. Благодаря ви за този предварителен разговор. Добре сте дошли и се надявам да стане празник на джаза. Благодаря ви. Светослав
0: Благодаря
1: Николов, организатор на пътуващия фестивал на Радио Джаз ФМ Джаз в центъра. Yeah. Can you hear me? Hold on.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Какво трябва да предприемем в случай, че попаднем на резервация, която вече сме заплатили, но тя не е реална и къде да потърсим правата си? Габриела Руменова от Ние потребителите. А какви са първите стъпки, които трябва да предприеме човек, ако установи, че е измамен?
2: При всички положения да подаде сигнал към органите на реда, без дори да е необходимо да е убеден в това, ако има достатъчно мотиви да се съмнява, че най-вероятно бил измамен, че парите му са откраднати, а това става като отиваме на място, виждаме, че или мястото го няма, или резервацията ни няма, звъним на телефона, на който доскоро сме се свързвали, виждаме, че никой не вдига или че той е изключен, или че отстрани получаваме окончиви отговори в типа на това, че ще направят всичко възможно, че ще съдействат, че може би не се намираме на точното място, сега ще дойдат да ни посрещнат и да ни отведат, а всъщност нищо не се случва. То това все са индикации, че най-вероятно става дума за измама и трябва да се реагира максимално бързо, защото колкото повече време спестим, толкова повече помагаме и на институциите да помогнат на нас.
1: Абсолютно съм съгласна. Доколко имаме реален шанс да си възстановим платените средства и от какво зависи това?
2: Понякога знаете, че като плащаме с кредитни карти, тъй като има възможност за кешбек, ако не е минало достатъчно много време и сме се осъзнали, че това е измама, можем по този път да си върнем парите. Другия вариант е вече със съдействието на органите на реда, ако те издирят тези лица, съответно може

0: един се предяви, но по съдебен ред искане да бъдат възстановени тези пари, защото ако органите на реда ги открият, то те ще приложат предвиденото в закона по отношение на извършването на престъпление, за да могат да ги накажат така, както закона предвижда, според конкретното измама. Но пък връщането на парите става, пак да кажем, единствено и само през съда след провеждането на дело.
1: Но да се поставим в една такава ситуация, какво трябва да направим, ако собственикът на мястото твърди, че никога не е получавал наша резервация? Как реагират платформите изобщо за резервации, когато се установи, че през тях е публикувана измамна обява?
0: Това е един много важен въпрос за отговорността на всички по веригата, защото много пъти се случва така. Ние сме го виждали дори в печатни медии, които се застраховат с едно изречение, че те не носят отговорност за информацията, за съобщенията, за обявите, офертите, които се публикуват. И едва ли не това са взаимоотношения между двете страни. Но платформата все пак трябва да има някакви бизнес отношения, дори и договори с тези лица, било то физически или различен вид еднолични ЕООД и така нататък търговци, да са уредени техните взаимоотношения, включително и с клауза, която да предвижда наказание в случай, че това лице злоупотреби. И това наказание най-логично е да бъде просто блокиране от тази платформа и невъзможност да предлага нови оферти там, за да не страдат следващи потребители. И това е една отговорност, която е в интерес и на самата платформа, защото все пак тя гради някаква репутация. И човек, който е бил измамен през дадена платформа, едва ли би пристъпил към следваща резервация. Там още повече, че тук не става дума за това да си купим някаква вещ, която е значително по-евтина, отколкото настаняване за няколко нощувки.
1: А сега с настъпването на летния сезон, има ли някакъв фрапиращ случай на туристическа измама, на който вие сте падали?
0: А все още няма такива случаи. То лятото сякаш и закъсня тук в България, включително и сезона. Тепърва хората ще пътуват и ще изпращат своите отзиви. Това, което ми прави впечатление обаче, е, че се появяват отново първите постове в социалните мрежи на хора, които са посетили вероятно за кратко Черноморието и са установили, че получават касови бележки с много сериозни сметки. И тук сега имам препоръка и към двете страни. Първо към ресторантьорите, да им припомним, че те по закон са длъжни в менютата да посочват цените първо в левове и в евро, поне до 9 август тази година, а заради задължението за двойно обозначаване в закона за въвеждане на еврото, тези цени и в лева и в евро трябва да бъдат с еднакъв размер, цвят и вид на шрифта, за да не се създават условия за объркване. И второ, трябва да се посочват грамажите в тези менюта за всяко едно от ястията, за да може хората да не се заблуждават. И също така да не се прилагат нелоялни търговски практики от типа на това да пише цена за 100 грама салата, при положение, че потребителят не може да поръча 100 грама салата. Той ще поръча този грамаж, който е предвиден в менютата, знаете, 300-350 грама или колкото и да е, но цената трябва да е ясна каква ще бъде, когато получи касовата си бележка, а към потребителите наистина да обръщат внимание на тази информация, защото има много случаи, в които тази информация е налична в менютата, хората сядат, поръчват, не четат и после вече гледат какво е дошло като сметка и започват да споделят социалните мрежи, заради което търпят понякога и доста присмех.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Официално бе открита обновената сграда на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали. Реновирането е реализирано по Националния план за възстановяване и устойчивост и е част от мерките за подобряване на енергийната ефективност на публичните сгради. То е реализирано по Националния план за възстановяване и устойчивост и води до над 56% намаление на емисиите на парникови газове. Директорът на териториалното поделение Свилена Янчина подчерта, че проектът осигурява по-добри условия за работа на служителите и по-комфортно обслужване на гражданите, като подчерта значението на успешно приключилия проект.
10: Щастлива съм, че днес открихме официално обновената сграда на териториалното поделение на НОИ в Кърджали. Сградата беше санирана по механизма за възстановяване и устойчивост. Бяхме сключили договор преди 2 години с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Миналата година на 12 май открихме строителната площадка и днес вече успяхме да завършим в срок всички дейности. Постигнатите резултати са клас на енергопотребление на сградата А, възможно най-високия, намаляване с над 56% на емисиите на парникови газове, 34 тона годишно, понижаване с над 56% на годишното потребление на първична енергия до 163 385 кВт-часа при изискуем минимум от 30%. Договорът с Министерство на регионалното развитие и благоустройството е на обща стойност 186 023 евро, от които 164 055 евро са безвъзмездна финансова помощ по механизма за възстановяване и устойчивост. На 21 968 евро е размерът на съфинансирането от страна на НОИ и на съсобствениците на общите части на сградата. Реално отчетените разходи след приключване на проекта са 152 031 евро, т.е. 33 992 евро или 18% по-малко спрямо договорената сума, резултат получен благодарение на проведените обществени поръчки, чрез които е постигнато ефективно разходване на публичните средства. От тях 136 193 евро са безвъзмездна финансова подкрепа по механизма за възстановяване и устойчивост, верифицирана и изплатена към НОИ в пълен размер и 15 837 евро собствен принос. НОИ институция с ключова роля в социалната система на Република България. Нашата работа изисква точност, прозрачност и висока отговорност. Затова модерната сграда, сигурната инфраструктура и подобрените условия на труд не са просто каприз, а необходимост. Те са основата, върху която може да предоставяме по-бързи, по-надежни и по-качествени услуги. Нашата работа по подобряване условията на труд и осигуряването на по-добра среда за обслужване на потребителите ще продължи, като предвиждаме ремонти вътре, на коридорите и на центъра за административно обслужване. Убедена съм, че тази сграда ще бъде място, в което гражданите ще продължат да получават компетентно съдействие, а служителите условия за спокойна, ефективна и качествена работа. Място, което ще отразява най-пълноценностите на НОИ – професионализъм, почтенност и уважение. Благодаря на целия екип на проекта, благодаря на строителите, проектантите и най-вече на екипа от териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Това за нас беше едно много голямо предизвикателство, едно изпитание и много добър опит от тук насетне да продължим същия дух.
11: Сградата отвън изглежда много добре. Вътре работят служители. Те какво казват след ремонта?
10: Искам да ви кажа, че преди да подпишем окончателните документи, изпратих съобщение на всички служители в териториалното поделение и написах: колеги, ако има някой от вас някаква забележка, нещо, което не е доволен, моля, напишете. Нищо не получих.
11: Значи сте доволни.
10: Това е.
11: Благодарим.
9: Директорът на Националния осигурителен институт в Кърджали Свилена Янчина.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Питане на народния представител Петър Петров относно общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Република Гърция. Уважаеми господин Петров, заповядайте да развиете своето питане.
10: Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, господин министър-председател, добре дошъл. Управлението на водните ресурси в България е стратегическо за националната сигурност. По отношение на гарантираното подаване на водни количества към Гърция, то се регулира в две насоки.

0: сила да подава гарантирани количества към гръцката държава в размер на 186 милиона кубични метра годишно, с които се обезпечава субсидиите и печалбата на гръцките земеделци в областта Евроз. Тази декларация е подписана след като през 24-та година изтича 60 годишния срок на репарационната спогодба между двете държави и поне според нас би следвало тя да не бъде изпълнявана от настоящото правителство. Втората насока, по отношение на която се подават гарантирани количества към Република Гърция, е на основание сключена през 1996 година двустранна спогодба между България и Гърция, ратифицирана в Народното събрание, която поне аз определям като национално предателство и съизмеримо само с сключения договор с турската компания Боташ. По силата на тази спогодба от 1996 година насам България подава гарантирани отново количества към Република Гърция в размер на 435 милиона кубични метра годишно със срок до 2031 година. Интересното е и при двете тъй наречени споразумения е, че България не получава абсолютно нищо и безплатно подава гарантирани количества към гръцката държава ежегодно в общ размер на 621 милиона кубични метра. В един случай ще продължава да го прави още 4 години, в другия случай ще продължава да го прави още 5 години. Това ние считаме, че не е интерес на българската държава. Българската държава би следвало да печели нещо от дългосрочно уреждане на отношенията, което поиска и гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис миналата седмица. Той излишно го заяви, когато дойде на посещение в България и се срещна с българския си колега господин Радев. Тогава не чухме конкретен отговор от министър-председателя как и дали ще бъдат уредени дългосрочно тези взаимоотношения. И най-важното, какво ще спечели българската държава от това да гарантира дългосрочно и субсидиите и печалбите на гръцките земеделски производители. Именно за това, уважаеми господин министър-председател, питането ми към вас е, каква ще е дългосрочната политика на ръководеното от вас правителство по гарантирано предоставяне на водни количества от българската държава към гръцката държава и какво ще спечелим ние, ако въобще печелим нещо от подобно дългосрочно уреждане на тези отношения. Благодаря.
1: Благодаря, уважаеми господин Петров. Уважаеми господин министър-председател, заповядайте да отговорите на така представеното питане в рамките на 5 минути.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Петров, първо от всички неверни факти, които изложихте като цифри и като основни положения за реките Арда и Места, стигам до убеждението, че вашите внушения ги пренасяте върху договора с Боташ, където по същия начин не сте запознат явно с основни положения. И това, което изложихте, до голяма степен е вярно, но в голямата си част представляват неверни факти и внушения, които вие тиражирате периодично към българското общество. Тъй като вашият въпрос е доста пространен и съдържа в себе си редица положения и въпроси, ще се позволя да карам поред. Да, вярно е, че България е задължена по този договор, който е по същността си репарационен от 1964 година, да подава годишно 186 милиона кубически метра вода към Гърция. Договорът изтече. Изтече 2024 година и оттам нататък това, което споделихте, да, вярно е, че има двустранна спогодба и, както пишете вие в вашия въпрос, касаеща акумулирането, съхранението и регулираното подаване на водни обеми, изключено от правителството на Желязков на 2 май 2025 година. Това е, както пишете в вашия въпрос, необвързващ правно документ. Това е съвместна декларация. няма никакви конкретни

Но в нея ясно е зададено, че се сключват едногодишни споразумения между НЕК и между съответно гръцки контрагент за конкретни параметри и конкретни суми срещу тази услуга. Както вие питате, дали настоящото правителство ще се счита обвързано от него, ще ви отговоря в края на моя въпрос. Няма данни дали българската страна получава нещо и въобще няма никакви икономически ползи за българската страна. Не има икономически ползи. На базата на едногодишното споразумение, което е сключено миналата година, 2025, за ежемесечно фактуриране на тази услуга, за периода на маловодие от май до септември, българската страна е получила 2 132 000 евро. За тази година има също сключено едногодишно споразумение по същият принцип. Така че тази година се очаква да се получат също финансови средства. Това, което вие не доложихте коректно, като казахте, че се заплаща и се подава за 186 милиона кубически метра, не е вярно. В едногодишният договор миналата година е 164 милиона. Така че имаме намаляване на количествата, съобразно, разбира се, климатичните промени, което се отчита от българската страна. Което доложихте за места, да ви коригирам, количеството, тези 29%, както питате за тях, това са 435 милиона кубически метра на година. Не повече. А всъщност там водата си тече, вие го знаете много добре, и както пишете, заради договорените задължителни количества на река Места няма изградени язовири. Не е това причината. Никога в последните години в МОСВ е нямало проект за изграждане на язовир. И причините са най-различни, но не е причината споразумението между Гърция и България за водите на река Места. Вие може би ще си отговорите на въпроса колко язовири, говоря комплексни язовири, големи, има изградени за последните 30 години. Аз се сещам за един. Ако вие знаете повече, ми кажете, но никога не е стоял въпросът за изграждане на язовир на река Места. Аз бих се радвал да можем да изградим такъв. До сега нямало никакви планове, поради липса и на финансови средства, и на визия най-вече на българската държава да изгради такъв язовир. Знаем от друга страна колко са сложни всички екологични проблеми и спънки, когато тръгнем да правим нещо такова голямо. Така че водите си текат към Гърция. Ако ви имате желание да ги спрете по някакъв начин, да измислите нови закони на физиката, нямам нищо против, но така или иначе ние подаваме много над тези 29%, защото нямаме изградени хидротехнически съоръжения. Прав сте в това, което пишете. Научните прогнози са, и то е факт, че оттокът намалява в резултат на климатичните промени. Така че за общата политика на България, вашият най-важен въпрос и българското правителство относно дългосрочното подаване на водни количества към Гърция, ние изхождахме по тази тема от следните няколко основни положения. Първо, и аз тук съм напълно съгласен с вас, че водата е стратегически ресурс, който има ключово значение за нашата икономика, промишленост, селско стопанство, енергетика за българските граждани, за българското земеделие. Второ основно положение. България е изпълнила всичките си задължения досегашни по споразумението от 1964 година, което по своя характер, пак подчертавам, бе репарационно. Трето основно положение. България по никакъв начин не е задължена да подава води към Гърция, нито по силата на европейски директиви, нито по силата на международни конвенции. Четвърто, наш основен приоритет, това е българският суверенитет, национален интерес и
нашите собствени нужди и възможност ние сами да вземеме управленски решения за разпореждането с тези води. Следващото основно положение, както вече споменах и вие го пишете, това е, че прогнозите са за намаляване на количествата на отток. Това е факт и засяга цяла Южна Европа. И още едно много важно положение, от което ние се ръководим и ще продължим да се ръководим, това е, че Гърция е наш приятел и стратегически партньор. С Гърция ние развиваме редица важни проекти в сферата на транспорта, енергетиката, дигиталната свързаност, инвестициите, икономическото сътрудничество, културният обмен, образованието и да не забравяме туризма. Броя на туристите от двете страни расте ежегодно и това е добре. Нашите отношения с Гърция през последните години се оформиха като една здрава ос на стабилност за Балканите и мога да кажа за цяла Югоизточна Европа. Така че на базата на тези основни положения, какво ще правим ние от тук нататък? Принципът, по който ще се ръководим, това е да намираме и да работим за баланс от една страна между нашият суверенитет, национален интерес и нуждите на икономиката и обществото, но от друга страна за съхраняване и надграждане на нашите стратегически отношения с Република Гърция. Затова нашите действия в средносрочен план ще бъдат следните. Ние ще продължим да изпълняваме двустранната декларация, подписана от правителството на господин Желязков, защото считаме, че това е един добър рационален документ, който обхваща 5-годишен период. И на негова база ние ще продължим всяка година да сключваме ежегодни споразумения за подаване на определени количества вода, които имаме правото съответно да,

да променяме, в зависимост климатът ще промени и нашите нужди. В същото време ще следим дали гръцката страна изпълнява своето задължение по тази декларация да изгради най-сетне този изравнител или хидротехническо съоръжение на своята територия, с което да си реши най-сетне проблема и да не зависи толкова много от нашето водоподаване. И разбира се, ще продължим с анализа на оттока на климатичните промени и нашите бъдещи нужди. Само да вмъкна нещо за споразумението с река Места, все пак да отчитаме, че на базата на това споразумение Гърция пое ангажимент и макар късно, но го изпълни. И бяха открити няколко нови гранични контролно-пропусквателни пункта. В дългосрочен план ние ще работим на базата на всичко това, което чухте, за намиране именно на този баланс, който да удовлетворява в максимално възможна степен нуждите и на двете страни. Така ще търсим някаква форма на правно рамково споразумение. Ще уточняваме те първо за какъв период ще бъде, но с тази вече възприета политика, която аз приветствам, ежегодно ние да коригираме с конкретни параметри това споразумение с включването на ежегодни

0: Информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Етнографският комплекс в Златоград е домакин на петото издание на Международният фолклорен фестивал «Цвет на плетеница» от 12 до 14 юни. Певци, танцьори, инструменталисти и ансамбло и ансамбли от всички фолклорни области на страната ще изпълнят мегдана на Стария град. На сцената на «Цвет на плетеница» ще се представят дори гостуващи състави от Гърция и Северна Македония. Още за тази феерия от неравноделни ритми ще разберем от доктор Ивайло Алексиев, продуцент на фестивала. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Пето издание на фестивала, но за първи път в Златоград. Как избрахте именно този южен град на България?
7: За първи път в Златоград, в етнографския комплекс, искам да кажа, аз когато преди няколко години за първи път отидах в Златоград, се влюбих в този град и така намирам, че това е естественото място за провеждане на един такъв фолклорен фестивал с естествения декор, с красивите къщи и не на последно място, даже може би на първо място, с любезните домакини от Родопите, защото родопчани са много гостоприемни.
6: През тези 5 години назад, къде се е провеждал в други населени места този фестивал?
7: Първите 4 издания на фестивала са проведени в София, като фестивалът започна още преди COVID и трябва да отбележим, че едното издание беше онлайн, защото не можеше да се проведе на живо. И затова сега вече можем да кажем, че това е пето издание, фестивал с традиции, който хората харесват и припознават като един от добрите и интересни фестивали в България.
6: Започнал е, стартирал е в много труден период, трудни години, когато именно точно тази среща, която дава един фестивал, да се срещат хора от близо и далеч, е била ограничена и ви е било, може би, много трудно да го организирате.
7: Първите години наистина са доста трудни, докато фестивала стане разпознаваем, докато хората повярват, че нещата наистина се случват и се случват добре. За наша огромна радост, към днешна дата хората вече ни познават, повечето колеги от страната припознават фестивала като място, на което могат да се срещнат със свои колеги, да обменят опит, да натрупат нови знания, да си сверят часовниците, както се казва, за това какво са постигнали през годината. Както и за сега, да кажем, че първото издание в Златоград, първоначално, когато започнахме, не беше много, много лесно. Тръгнахме с съмнения дали това, че е далеч, ще привлече достатъчно участие, дали хората ще го свържат с предишните издания и ще кажат, да, ние бяхме на този фестивал, дай сега пак ще отидем, или ще дойдат нови участници. И така, имахме много въпроси в началото. Към днешна дата вече вълненията са ни от друго естество.
6: Но пък, ето, казвате, дали ще дойдат. Той съвсем наближава вече, само няколко дни.

0: записани участници и откъде са всъщност те?
1: Ами, ние всички сме вече в трепетно вълнение, всеки върши някаква работа от организационния екип. Да кажа, че имаме огромен организационен екип и огромна подкрепа от Община Златоград, от етнографски комплекс Златоград, от почти целият град се включи в организирането на това мащабно, така, може да го кажем и фолклорно състезание. Участниците към днешна дата са повече от 700. Имаме участници от цялата страна, без въобще да се притесняваме. Абсолютно всяка етнографска област е представена. Имаме от Дупница, от Варна, от Ботевград, от въобще от цялата страна, от Шумен, да не ги изброявам всички, нали, Раковски, Троян, Казанлък, Касково, Момчилград, страшно много участници.
0: И ще успеят, казахте, близо 700 участници да се изявят в рамките на тези 3 дни на фестивала?
1: Ами, честно казано, когато получихме всички заявки и направихме, пресметнахме цялото време трайно, установихме, че няма да могат в рамките на 3 дни да се изявят, но пък понеже хората са ангажирани, нали, имат си и други ангажименти, работят, и така нататък. Решихме да направим 2 сцени, така че предвиденото в началото, нали, че ще успеем в 3 дни, се разшири доста формата и сега вече той ще се провежда на 2 сцени паралелно, едновременно, ще имаме открита и закрита сцена, за да могат наистина всички да се изявят в рамките на тези 3 дни.
0: Разбирам, че фестивалът е и с конкурсен характер.
1: Да, фестивалът е с конкурсен характер. Трябва да отбележим на първо място двете големи награди, като едната голяма награда е осигурена от етнографски комплекс Златоград, тя е в размер на 600 евро. Наградата на кмета на Златоград също е голяма, тя е в размер на 500 евро. Това са големи награди, които предполагам, че и това привлече доста участници, нали, да се включат в този конкурс. Другото нещо, което е хубавото на този конкурс, е, че конкурсът е с изключително професионално жури, което оценява конкретните категории. В инструменталистите ще бъдат оценявани от Петър Янев и от Тодор Кайков. Танцорите ще бъдат оценявани от професор Андонов и професор Кайрякова. В раздел пеене, там Пламена Седянкова е един член на журито, професор Бинка Добрева, Александър Райчев, Беатрис Александрова. Това са доказани професионалисти, всеки в своята област. И надяваме се, че и това жури е също причина да имаме пак толкова участници много.
0: Ами, със сигурност ще бъде цветна феерия от звуци и от музика в Златоград тези 3 дена. Нека да поканим и нашите слушатели пък да се насладят на тази музика и на тези изпълнения на участниците, които ще минат през сцената на цветна плетеница.
1: Да, наистина е много важно да поканим всички жители от региона и гости, които искат да присъстват. Добре дошли са, фестивалът е със свободен достъп.

0: И в петък ще бъде нацвирването гайдарското, в събота танцовите състави, в неделя са певческите групи, така че и трите дни ще бъде изключително интересно. Освен всичко останало, сме предвидили и допълнителни забавления за всички гости, поротеки, имаме гости-изпълнители, дует 7-8, Николай Славеев ще направи една хоротека, така че ще бъде изключително интересно, изключително приятно за всички, които искат да дойдат в почивните дни и да прекарат един хубав уикенд в Златоград.
1: А кога е откриването? В колко часа започвате?
0: Откриването е в петък, в 17 часа. Откриването ще бъде с едно голямо дефиле, което ще мине през стария град в Златоград. Ще бъде предвождано от гайдарския състав на Златоград с всички участници. Наистина ще бъде едно, надявам се, незабравимо преживяване за всички.
1: Благодаря ви за този разговор и ви пожелавам хубав ден.
0: И аз благодаря, всичко добро, хубав ден.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с доктор Ивайло Алексиев, продуцент на фестивала Цветна плетен.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В община Смолян ще се проведе Орфея фестивал Смолян 2026 година. Фестивалът се провежда в рамките на проект Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспорта.

0: спортната свързаност. Заместник кметът на община Смолян Марин Захариев. Здравейте, господин Захариев.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Какво бихте ни разказали за предстоящия фестивал?
1: Да кажа, че това е една традиция от години. Имаше в Смолян Орфееви празници, които доста време не са се случвали. И като се отвори тази възможност в проекта, който, отварям скоба, е така много важен за туризма в региона. Там има доста инвестиционни разходи. От ледени парзалки, панорамни площадки до ремонт на музеи в Смолен, в Широка Лука, електромобили. Спирам до тук, тъй като той е много мащабен проект и доста дейности предстоят. Като една от дейностите, именно с фестивала към момента, решихме да го направим като продължение на Орфеевите празници преди време, да включим повече видове изкуства. На 15 юни в понеделник ще бъде откриването на фестивала с един много грандиозен, надяваме се, поп-концерт. Там сме поканили най-актуалните, едни от най-актуалните изпълнители в момента, именно група Молец, Михаил Маринова, Роби. Така че това ще бъде на откриването. След това в сряда имаме на 17 юни ателие за деца да нарисуваме Орфей в художествената галерия. Изложба Орфей в литература в регионалната библиотека. Класическо наследство в Планината на Орфей с участие на Старозагорската опера. Това е в театъра, ще бъде представление от 19 часа. Така че виждате литература, рисунки, класическа музика и балет. След това на 18 юни в четвъртък предвиждаме Игри на родолюбието. Тук искам да благодаря на Регионалния исторически музей. Те утвърдиха на тези игри, много интересни, доста деца взимат участие. Имаме търсене на съкровища, имаме въпроси свързани, разбира се, с исторически личности. След това имаме викторина от 15 часа в Регионалната библиотека отново, Смолен в миналото, Орфей, Родопа, планина. От 16 часа конкурс за рисунка, образът на Орфей в също в регионалната библиотека и от 19 часа

0: Имаме пък фолклорни изпълнители тук. За наша чест, нашите съграждани Петър Янев и Валя Балканска, космическата Валя Балканска, ще изпълнява песни на площада. След тях Берковската духова музика и фолклорна ансамбъл Родопа. Виждате, че имаме акценти поп, фолклорна музика и, разбира се, и класическа. 19 юни в петък имаме образователен урок Викторина, последите на Орфея Евредика в регионалната библиотека, и 19 часа в петък имаме също така класическа музика. Пъстили сме мероприятието от 19 часа Гласове и струни в планината на Орфей с участието на духовия оркестър в Смолен, Дестини квартет, които са ни много интересни изпълнители, и Белканто.
1: Програмата звучи наистина разнообразна. Казахте, че стартира на 15 юни. От колко часа и къде ще се проведе фестивалът?
0: На 15 юни стартираме на централния площад в Смолен от 19 часа с поп-концерт. Така че каним всички.
1: А в рамките на колко дни се провеждат тези всички инициативи на фестивала?
0: И през цялата следваща седмица, както споменахме, понеделник, сряда, четвъртък и петък.
1: Поред вас, с какво тази годишното издание се различава от предходните години?
0: В предишни години имаше и по-сериозен акцент към самодейност. Сега, разбира се, виждате колко дечица ще бъдат включени в различни кръжоци, мероприятия. Но тук, благодарение на проекта, имахме възможност да поканим по-сериозни актуални изпълнители в по-разнообразни жанрове. Така че, надявам се да бъде от една страна масово като присъствие на площада на голямата сцена, но от друга страна да има за всеки го по нещо в различните мероприятия, които изброихме и в библиотеката, и в регионални исторически музеи. Художествената галерия, те са ни в ансамбъл от трите сгради, също е много интересна. И наистина се надявам да се получи един празник, в който всеки ще може да открие нещо в съответния ден. И разбира се, дано и времето да е с нас, тъй като това са прояви основно по-мащабните на открито, за да покажем от една страна историята на Родопа планина и на легендата за Орфей, от друга страна пък да покажем различните видове изкуство, и тръгвайки

0: голяма част от публиката. Тук отварям една скоба, че ние в днешния ден, на 9 юни, имаме също един концерт на една младежка група, Cool Den, се казва тя, които също ще бъдат на концерта. Той е организиран основно от деца, ученици от природо-математическата гимназия, от други училища, и опитваме да включваме в нашите мероприятия инфлуенсъри. Имахме скоро такива на младежкия център. Да правиме неща, които са актуални и интересни за младите хора. Вие знаете, че те са в социалните мрежи, има тенденции, които дори ние не сме наясно с тях, и винаги се опитваме да разнообразяваме с музикалната програма и с друг вид изкуства, които на тях са им актуални и интересни. А по отношение на туризма, в началото на летния туристически сезон сме обикновено около точно тези дати, около 10, 15, 20 юни, започва по-активен туристопоток, по-активен туристопоток да идва в Родопите. И се надяваме хора, които са планирали или на Пампорово, знаем, че обходният път вече е отворен, да съобщим. Обикновено в средата на юни започва и актуалния и така по-активен туристически сезон. Искам да съобщя на вашите слушатели, че обходният път на Пампорово е завършен. Още повече имаме достъпност по няколко пътя. По никакъв начин не се удължава времето за път, така че каниме всички туристи да посетят всички туристически атракции, а в същото време, ако могат да съчетаят с посещение на културната програма и концертите, които обявихме. Имаме също така инициатива на Младежкия център и млади хора, които ще се включат активно в цялата организация. Надявам се, че ще стане един празник и хората ще могат да съчетаят едни хубави, приятни разходки през деня, дали до Момчилова крепост, до каньона на водопади, да посетят планетариума, историческия музей или Широка лъка, а в същото време при вечер, след 18-19 часа, да се порадват на хубавата програма всичките дни, които изборихме. Сигурен съм, че всеки ще хареса поне няколко от дните на фестивала, но смятам, че изпълнителите са такива, пак казахме, с интересни класически изпълнители, с Валя Балкански, Петър Янев, с Молец, Михаил Маринова и Роби. Значи съм сигурен, че хората във всеки един от дните ще намерят сили и добро настроение да посетят централния площад.
1: Какви са най-големите предизвикателства при организирането на такъв мащабен културен формат?
0: Има много неща, които остават скрити за обикновения посетител. От настаняването и логистиката до самия звук. Важно е да се знае, че дали се изгражда сцена за ансамбъл, за солов изпълнител или за рок група, има огромно значение и от самата техника, озвучаване, микрофони. Наистина е доста сложно, когато имаш разнообразни изпълнители, от цигулки, народен изпълнител до поп банди, чисто технически е голямо предизвикателство. След това знаем, че имаме и съпътстващи търговци в такива мероприятия. Най-дребни детайли, които са свързани с съобразяване с часове на различните мероприятия, още повече, когато на няколко места се осигурява техническа обезпеченост. Така че предизвикателствата и това, което остава зад кулисите, ако може да кажем, са огромни. Аз искам да благодаря на всички колеги от общината и от второстепените разпоредители, че са на линия, и съм сигурен, както в годините сме правили големи мащабни събития, че всичко ще е наред. Така че дано усилията, които полагаме, да бъдат възнаградени. Нашата награда ще бъде, ако могат колкото се може повече хора да се порадват на хубавите мероприятия и, както казах, да посетят и туристически обекти, да прекарат поне 5-6 дни в региона.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник кмета на община Смолян Марин Захариев.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.